0: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vosina den helt store helt med flere afgørende redninger. Det er takket være Vosinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tynde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går, og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
1: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: De siger her, at det er slet ikke vores hold, det repræsenterer ikke os, det repræsenterer ikke det iranske folk, det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået... der er blevet råbt efter dem fra altså, alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
2: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
3: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
2: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag. Ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
4: Når det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt.
2: Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vucinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
5: Gracias a atuação do Vucinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
2: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 16. juni. Og hvor vi lagde ud med lidt musik fra Carl William og nummeret Blind igen. Og hvis vi lige sådan skal kigge lidt nærmere på denne her dato den 16. juni, så er det en dato, som ikke er gået sådan helt ubemærket hen i historien. I dag er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim blev studenter fra Øregård Gymnasium. Det er også 30 år siden, at Rusland afholdt deres første sådan direkte præsidentvalg. Det var der, Boris Jeltsin blev genvalgt. Og så er det i dag også 45 år siden, at den ene halvdel af Nick og Jay bliver født, nemlig den sidste halvdel, altså Jay eller Jannik, som han jo rigtig hedder. Og jeg tænkte, at vi da godt lige kunne starte dagen med en lille fødselsdagshilsen i hans retning, og det gør vi her med et lille nummer fra Nick og Jay her. Der er det Novembervej. Godmorgen, Danmark.
3: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

Amy Winehouse. Oh, you know, I'm no good. Klokken er 14 minutter over 5, og vi bliver sådan lidt i det soulede univers, men dog med dansk tekst, for vi skal have fat i dagens godmorgen natsang, og den har jeg besluttet mig for i dag skal komme fra den danske sangerinde Annika. Hende er vi rigtig glade for at spille i øjeblikket her på kanalen med nummeret Livsforladt, men til dagens godmorgen natsang, der har jeg altså taget fat i et af hendes tidlige hits. Her, der får du Annika og Luk mig ind.

Annika sørgede for dagens godmorgen natsang her med nummeret Luk mig ind. Og mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Patina og Genstart.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:04, og det er jo sådan plus minus et par minutter til hver side, det tidspunkt vi her i morgenklubben bruger på lige sådan at få varmet kroppen op. Jeg foreslår en form for fællesdans, hvor vi alle sammen kan danse ved hver vores højtalere. Det betyder jo, at man sådan både danser lidt sammen med nogen, men alligevel så er der mulighed for at danse så utræret og så fuldstændig ude af takt, som du nu har lyst til, for der er ikke nogen, der kigger med. De her kropslige kickstarter, som vi kalder de særlige sange, der gerne skulle vække kroppen, det er jo altså nogle sange, som du har mulighed for at få indflydelse på ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så putter jeg til gengæld dit forslag ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. En kæmpestor gryde, hvor der ligger en masse gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage trækker jeg så et nyt bud frem. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Brian fra Næstved, som kort og godt skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre næsten friske morgenmennesker. Måske man kunne høre angående mig med fuld af fejl som kropslig kickstarter, med venlig hilsen Brian fra Næstved. Og Brian, ja, det kunne man måske godt, i hvert fald hvis det var sådan, at det var ens forslag, jeg fik trukket frem fra forslagskassen, og det gjorde jeg jo altså i dag. Så lad os da give den et skud som kropslig kickstarter her. Der får du angående mig og fuld af fejl.

så god som dig. Brian fra Næstved havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Det var ikke sådan en af dem, hvor vi var helt oppe med super mange beats per minute, men mere sådan et nummer, hvor man sådan lige kunne stå og sveje lidt fra side til side og knipse samtidig. Angående mig hedder kunstneren, og nummeret vi lyttede til hedder Fuld af Fejl. Og hvis du ligesom Brian gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså som sagt enten på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her, der har jeg trykket på knappen til Queen og I Want to Break.

Raven Lanay, Love Me Not. 8 minutter over 5:30 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Er du klar til lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Det er ganske enkelt. Vi gør det med en omgang musik-quiz. Jeg stiller et musik-quiz-spørgsmål. Du får lidt sådan tænkepause-musik, og så kommer jeg så med det rigtige svar på den anden side af det her stykke musik. Og så skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra den kunstner, som det hele drejer sig om. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Ja. Vi er altså tilbage i 2004, sådan godt og vel 22 år tilbage i tiden. Og jeg er i dag ude efter bandet, som på det tidspunkt i 2004 udsendte singlen Vertigo. Hvad er det, de hedder? Svaret det får du lige efter Christoffer og Tulips.

Christoffer var det her med Tulips, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Og svaret er, at det gjorde U2 som end. For Vertigo er nemlig åbningsnummeret på deres 11. album. Det er det album, der har sådan den lettere kryptiske titel, How to Dismantle an Atomic Bomb. Vertigo var ikke sådan et nummer, som toppede på hitlisten i USA. Der peakede den faktisk på plads nummer 31, men herhjemme i Danmark og så også andre steder som Grækenland, Italien, Irland, England og Spanien, ja, der gik Vertigo altså ind som nummer 1. Og det gjorde de så også i dag i vores musikquiz. Så derfor så får du selvfølgelig her YouTube og Vertigo.

Kæmpe energiudladning her fra YouTube og Vertigo. YouTube var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej om ikke så forfærdelig længe. Inden da så kan vi lige nå en smuttur omkring Louis Henderson, som er en af de kunstnere, der er blevet udvalgt til det, der hedder P3's næste. Du kan måske lidt sidestille det med det gamle P3's karrierekanonen, men nu hedder det altså P3's næste, og en af de kunstnere, der er at finde på den liste, ja, det er altså Louis Henderson, som du her får med Gør det hele for.

Louis Henderson og gør det hele forfra 10 minutter i 6 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige ind og have vækket hjertet, og det gør vi i dag med en mail fra Mogens. Mogens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der,

Mogens vil gerne sige stort tillykke til sin kone Bente, som i dag fylder 60 år. Det vil Mogens gerne gøre med Gasolin og Kvindemin, et nummer, som jo i øvrigt også opnåede en anden plads på vores top 100 i sidste uge. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er der altså så småt ved at være, ikke engang så småt, der er fuldstændig udsolgt fra nu af og indtil morgenklubben går på sommerferie. Og det er jo altså i uge 27 til 31, begge uger inklusiv, at morgenklubben holder sommerferie. Men jeg forsvinder ikke sådan helt ud af radioen i den periode, for den her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor Kenneth K. normalt sender musikquizzen. Og i år, der vil jeg rigtig gerne lave sådan en slags sommerferie-status-check på hele landet. Så jeg samler simpelthen postkort ind fra hver en lille krog af Danmark. Og jeg vil især gerne høre fra jer, som måske skal afsted på sådan en lidt anderledes sommerferie. Måske så skal du ud og sejle op og ned af Gudenåen i kano. Det kan også være, at du har tænkt dig at køre Bornholm rundt på rulleskøjter. Eller måske så skal du bruge sommerferien i et jordbærbed, eller du skal ud og rejse rundt til byfester med et omrejsende tivoli. Uanset hvad din sommerferie den byder på, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så send mig et postkort på mailadressen postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad din sommerferie byder på. Om lidt så byder vi på en radioavis, og på den anden side den gode kollega, som er klar med P4 morgen. Men inden da, så byder jeg lige på Rasmus Nør og Sommer i Europa, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravinder lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, at den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er et væsentligt forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold. Jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogle, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have, og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
6: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Pumped Up Kicks var det her med Foster the People.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: På en morgen, hvor vi så småt ser frem til en studenteruge, der er lige om hjørnet.
0: Jeg synes allerede, at de er begyndt at dytte.
2: Ja, er du sikker på, at det ikke bare er dig?
0: Nej, jeg hørte dem altså i weekenden her, hvor jeg tænkte, gud, er der et eller andet tyrkisk bryllup, fordi de kan køre i karavaner og dytte. Så kan godt høre, at de der horn der, de stammer ikke fra en eller anden personbil, det er fra lastbiler. Det var, jeg tror, det var altså den første studenterkørsel, jeg hørte i år.
2: Okay, sådan.
0: Men det er jo ikke det eneste lyd, der kommer ud af en studenter-ting. Fordi der kan man jo også blive spurgt om forskellige ting, som man jo kan i det hele taget i livet.
3: Hej. Jeg er bare så glad for at se dig.
4: Tak i lige måde. Og jeg har jo noget, jeg skal fortælle dig.
3: Flemming, han har friet til mig.
4: Nej, det er løgn.
3: Nej, så nu er vi forlovet, og vi har købt vores drømmehus.
4: Ej, det hus. Hvor stort er det hus? Ej, og hvad med ringen? Hvor dyr var ringen?
3: Altså, kan du ikke bare sige tillykke?
0: Ja. Det er nemlig det.
2: Ja, det er en video fra Jørgen Gymnasium, der gerne vil opfordre til, at man i stedet for at spørge, hvad fik du,
0: ja,
2: når eleverne kommer ud fra eksamen, så siger bare ganske enkelt, tillykke.
0: Og så kan man jo altid se, om der er noget at ønske tillykke med, når man har sagt det. Fordi hvis ikke der var det, så ser de sgu nok lidt trætte ud.
2: Ja. Ja,
0: det er en af de historier, vi kommer til at snakke om også her til morgen. Og her i studiet, sådan en tirsdag morgen, den 16. juni, der er det Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi tager lige nogle American Girls sammen med Harry Styles. 11 minutter over 6.

0: Det var selvfølgelig Harry Styles, du hørte her. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Du har faktisk varskuet mig om, at du vil gøre det kort.
1: Jamen, det er fordi, der ikke er brug for mere. Altså, men jeg vil alligevel godt lige nævne, at det vejarbejde, som gik i gang sent på morgenen i går ved halvremmen på rute 11, det kommer nok til at påvirke lidt mere her til morgen, end det gjorde i de første timer i går. Så, og lige inden jeg slap tolleren i går og formiddag, der var der altså noget kø, fordi der var ens retning, eller prioriteret ens retning, som vejdirektoratet skriver. Det betyder i virkeligheden bare, at der er opstillet en lysregulering. Så det skal du deles om. Det er rute 11, og det er sådan lige omkring Brovst halvremmen.
0: Jamen, det lyder da bare fint.
1: Var det kort nok?
0: Jamen altså, det var fint, fordi ja. Som du siger, der var jo ikke rigtig noget at fortælle ud over det her. Men hvis der er noget, så er du klar til at tage telefonen i det øjeblik, den ringer.
1: 70 100 110.
0: Det er smukt. 100 dage skal vi høre her med Thomas Helmig og Medina.

0: Ida, vil du ikke blive træt, hvis jeg sådan begyndte at sige sådan til dig, ligesom Thomas Helmig?
1: Åh, måske lidt.
0: Måske lidt?
1: Lidt for charmebøf-agtigt.
0: Ja, okay. Ved du hvad, det lader jeg lige være med.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Prøv lige at høre her. Fuglene, de synger. Man kan høre dem sådan i baggrunden.
1: Der bliver smasket lidt.
0: Christine, skulle du egentlig ikke fløjte der, hvor du er?
3: Ja, jeg prøver. Ja.
1: Det kan jo være lidt svært, når man er på en jordbærmark, hvor jordbærsæsonen den er så kommet lidt langsomt fra start i år på grund af de seneste kolde uger. Det fortæller de jordbærproducenter, vi har talt med, altså også dem, du er hos, Christine.
3: Ja, altså, nu kommer der lige en stor lastbil forbi os. Men der er mange... Mange grønne jordbær her, Andreas Andersen, hos dig og Stensgaard. Når man senere i gang, så vil jeg altså hilse at sige, at de smager godt. Hvordan ser det ud i forhold til sidste år på den her tid?
4: Jamen, vi kan jo se lige nu, at vi er en meget langsom start, og det har højst sandsynligt noget at gøre med, at det er ret kolde og fugtigt vejr, som vi har haft her de seneste 3 uger. Så hvor vi jo sidste år var i gang den 5. juni til grundlovsdag, så var vi i år i gang den 12. juni med sådan at komme stille og roligt i gang. Og det er klart, at starten er altid svær, fordi der vil ikke være særlig mange bær. Vi ved ikke, hvordan det udvikler sig. Så vi har kunnet se, at det er gået noget langsomt. Og nu tjekker jeg det lige ud her til morgen, at sidste år der plukkede vi i omegnen af lidt over 0,5 ton og på det her tidspunkt. Og i dag der plukker vi lige omkring 100 kilo. Så det er jo en stor forskel.
3: På marken, vi er ved her uden for Hjørring, der har du lige nu 13 plukkere, der sidder med rumpen i vejret og er i gang. Som jeg siger, jeg synes jo, den smager godt. De røde jordbær, der er. Hvordan er kvaliteten efter sådan en kold start?
4: Jamen altså, kvaliteten på de jordbær, der nu er blevet modnet, er sådan set fint nok. Det er klart nok, at vi har haft... Altså, for os der gælder det jo sådan set bare om, at vi nu gerne vil i gang. Vi har gået rundt de sidste måneds tid og forberedt markerne og sørget for, at de er i tip-top stand. Og så er det selvfølgelig lidt frustrerende at se, at modningen den går langsomt. Men kvaliteten fejler som sådan ikke noget. Det er klart nok, at alt det vand, som vi sådan har fået her de sidste par uger her, har gjort, at der er nogle ting, vi måske skal være opmærksom på i forhold til at komme over det, så snart det så er modnet, for ikke at det ligesom ligger derinde og er fugtigt. Men jeg synes egentlig, at kvaliteten er fin nok. Vi vil jo sådan set bare gerne i gang med at plukke nogle større mængder, så vi kan levere til vores kunder.
3: Og så noget af det, der betyder mest for os kunder, det er jo netop prisen. Betyder det her, at det bliver dyrere for os?
4: Ikke på de jordbær, som vi kommer til at sælge. Altså, vi kommer jo ind på markedet heroppe i vest for Hjørring, ude på Stensgaard, på et tidspunkt, hvor der har været jordbær i et stykke tid. Vi vil aldrig nogensinde være dem, der kommer først. Så derfor så er vi heller ikke dem, der kommer til sådan at konkurrere på den der pris, der hvor man måske har en højere pris i begyndelsen, eller putter lidt mindre i bakkerne. Så vi holder os til de 500 gram, der er i bakkerne, og så vil jeg sige, at vi også vil holde den samme pris, fordi det her ikke... Vi ved, at vi skal ind på markedet, og vi skal sælge vores jordbær, men prisen kommer ikke til at have nogen indflydelse på det.
3: De professionelle plukker, de er som sagt i gang. Vi andre, vi vil jo også gerne i gang med noget selvpluk. Hvad skal der til i vejret for, at vi kommer i gang til Sankt Hans, som jo er en af de store skæringsdatoer for jer?
4: Jamen altså, så skal temperaturen stige, og det skal den helst både om dagen og om natten. De her 16-15 grader, der har været om dagen, og 10-11 grader, der er om natten, det er simpelthen for lidt til, at modningen den sådan rigtig får et boost. Så vi håber at kan se hen over weekenden her, at temperaturen vil stige, og at solen vil skinne. Så hvis temperaturen kommer op på 20-21 grader, og måske 15 grader om natten, så er vi godt med. Og så håber vi, at vi kan starte i midten af næste uge ude hos os i selvpluk.
0: Christine, jeg vil ikke sige, at du fløjtede godt, men det er mere foruroliget over, det er, at man ikke kan høre de der 13 jordbærplukkere, de også fløjter. Nej, man kan simpelthen ikke høre, de fløjter.
3: Nej, det tror jeg heller ikke, de gør. Til gengæld, så fløjter fuglene.
0: Ja, ved du hvad, så må vi tage os til takke med det. Og det er godt, fuglene de fløjter, for så spiser de ikke jordbær så længe.
1: Og også jordbærproducenten Følt ved fortæller om færre jordbær her først på sæsonen på grund af det kolde vejr.
0: Jamen, hvad var det? Op mod 27 grader fredag og lørdag.
1: Det bliver skønt.

0: Zero og Ed Sheeran om det der med at bare huske, hvordan du ser ud. Den der farveeksplosion. Man behøver ikke noget kamera, ingen billeder, ikke noget som helst. Jeg husker det bare så tydeligt. Og som regel, når man husker på folk, så er lyset også meget bedre, end når man har taget et billede, og man kan se, det er der helt af helvede til. Det er da meget praktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja.
1: Det er dårlige billeder, du tager.
0: Nej, nogle gange tager jeg nogen, der er virkelig gode. men det er også det der med, hvor man godt kan se, ah, okay, det kunne godt have været bedre.
2: Nej, hvor er det sejt.
3: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
4: Okay.
2: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
3: Med din vært, Brimheim.
5: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
3: Og dagens gæst.
6: Vi skal dykke ned i...
2: Great beginnings.
6: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
3: Gæstelisten med Brimheim på B6.
2: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
3: Live i DR-lyd.
0: Her er det Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Når vi lidt af, inden vi skal høre Rosa, min ven, op til de norske nyheder. Klokken den er blevet 4 minutter i halv 7. Godmorgen.

0: Så er der nordjyske nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mange nordjyske huse har eternitplader på taget, der indeholder asbest, og det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade husejerne selv fjerne tagene, når de skal skiftes.
0: Sådan siger Jakob Bønlykke, der er cheflæge på Aalborg Universitetshospital og har forsket i netop asbest, om regeringens ambition om at lade flere boligejere stå for asbestnedrivningen selv. De skal bare have et kursus, mener han.
3: Det kan godt give mening, og jeg tænker godt, man kan klæde private på til at kunne finde ud af det, så det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, selvom det selvfølgelig er sværere at kontrollere, at de får det lært ordentligt og får det gjort ordentligt.
0: Siden 1. januar 2025 har det kun været autoriserede virksomheder, der har måttet tage asbest ned.
2: Og det har det heller ikke, eller det vil ikke være helt uden risiko, hvis private nu skal til at arbejde med det kræftfremkaldende materiale, siger Jakob Bønlykke.
3: Altså asbest er farligt, ingen tvivl om det. Og lidt asbest er mindre farligt end meget asbest. Risikoen for at udvikle kræft er lille, hvis man kun møder meget, meget lidt asbest igennem livet. Men den er ikke helt nul. Så der vil være en lille risiko også for private, der måtte komme til at håndtere det her.
2: Cirka en tredjedel af husene i Nordjylland har asbesttag.
0: Et sommerhus på Rødhus Klitvej blev i aften svært brandskadet. Nordjyllands Beredskab fik anmeldelsen ved 21:30-tiden, og da brandfolkene nåede frem omkring en halv time senere, ja, der var huset allerede udbrændt indvendigt.
2: Ifølge indsatslederen på stedet havde parret, der havde lejet sommerhuset, været væk i cirka 4 timer, mens branden opstod. Det bekræftes af vagtchef Torben Arndrup fra Nordjyllands Politi her til morgen. Branden gik ud af sig selv og nåede ikke at sprede sig uden for bygningen.
0: Ingen person eller dyr kom noget til, men huset er ubeboeligt, og det er endnu ikke muligt at fastslå brandårsagen. Den arbejder politiets brandteknikere som med at få styr på.
2: Sidste år plukkede de op til 1 ton jordbær om dagen. I år plukker de ca. 100 kilo. Det er virkeligheden lige nu hos Stensgård Jordbær, der ligesom andre jordbærproducenter, vi har talt med, oplever, at jordbærsæsonen er kommet langsomt fra start i år.
0: Ja, det skyldes de seneste ugers kolde uger, siger Andreas Andersen, der er medstifter af Stensgård Jordbær ved Hjørring.
4: Vi er påvirket af en kulde, som har været præget hen over den sidste del af maj og her i starten af juni, som har gjort, at det går langsomt.
0: Ja, jordbærene de er så småt begyndt at komme, men mange af bærene de er altså stadigvæk grønne, fortæller han.
2: Sidste år startede de med at plukke jordbær en uge tidligere, end de gjorde i år.
4: Det vil sige, at på det her tidspunkt sidste år, der plukkede vi måske det, der svarer til omkring 125-150 kasser om dagen, hvor i år der er vi er i den spæde begyndelse, så vi har kun i dag for eksempel plukket lige knap 30 kasser.
0: Også jordbærproducenten Føltved fortæller om færre jordbær på grund af det kølige vejr.
2: Tørt vejr i løbet af dagen, perioder med en del sol, dog nogle skyer især i Himmerland, 13-18 grader.
1: Du lytter

0: Ja, Bruno Mars er simpelthen blevet låst ud af himlen. Det er godt nok noget af en bet, må man sige.
1: Der er opstået lidt drama om en dommer under VM-kampen i søndags.
0: Ja, det har fået nogen til at tegne firkanter i luften og sige, at den bliver vi nødt til lige at undersøge nærmere, den der sekvens.
1: Der er nogen, der kalder VAR, mener du?
0: Ja.
1: Ja, og det er jo faktisk en VAR-dommer, der er kommet lidt i vælten. Fordi fra VAR-rummet er der optaget en sådan videosekvens af dommerne.
0: Ja, de skal lige præsenteres, ikke?
1: Ja, lige præcis. Ja. Sikkert inden kampen eller sådan noget i den stil. Hvor den ene dommer så har lavet et håndtegn. Han har stået med hænderne ned langs siden, så han lavet et lille håndtegn.
0: Han står faktisk med tommel og pegefinger sådan, som sådan et hul. Det, der så sker, der kameraet, det panorerer hen foran ham, det er, de tre andre fingre, de lige kommer sådan til at stride lidt ud.
1: Ja, og det kan man jo godt opfatte som et okay-tegn, i hvert fald også i dykkerverdenen. Så det betyder alt er godt.
0: Ja.
1: Men det kan også betyde noget andet.
0: Ja, åbenbart kan det være noget med, at det er white power, fordi de der tre fingre, det er så dobbeltet i white, og hullet, det er sammen med langefingeren, så et P, så for power.
1: Ja.
0: Men det, der var sket, fordi da vi lige snakkede om den her i morges, og vi snakkede om det der håndtegn, og jeg så viste, så sagde du kendte godt tegnet, og ikke for white power.
1: Nej, og heller ikke for okay, men som sådan en joke, som man... Ja, den har nogle år på banen, den joke, eller prank, eller hvad man skal kalde det. Men så har man ligesom gjort det, så hvis der så er nogen, der har kigget, så er man sådan, jeg fik det.
0: Du kiggede. Og det, der er så fuldstændig tåbeligt, synes jeg, ved den her australske VAR-dommer, som hedder, han hedder Sean. Han er australsk og hedder Sean.
1: Ja.
0: Det er, at han sådan bortforklarer det. Og siger, at det var sådan et ubevidst ryk, der ligesom skete. Hvorimod, altså det tror jeg simpelthen ikke på, når jeg ser det. Fordi
1: det
0: han står,
1: ligner ikke et ryk.
0: Han står med de der, altså hullet har han. Og så i det øjeblik, kameraet det panorerer hen på ham, så kommer de der fingre til at stride.
1: Ja.
0: Og det synes jeg passer meget godt med den udlægning. Du siger, haha, du kunne ikke lade være med at kigge, jeg fik dig. Så stod der ved det at sige, at det var da bare en dum vits, og det skal jeg nok lade være med at gøre igen.
1: Du tror, det er pranken og ikke white power, han har været ude i?
0: Ja, det er altså overbevist om, og så er det, jeg har... Jamen, så stod der ved det.
1: Ja. Jamen, det har jo spredt sig hurtigt på internettet, og FIFA og UEFA er også blevet opfordret til simpelthen at suspendere ham. Men FIFAs uafhængige disciplinærkomité, som det hedder, har så undersøgt sagen, og de har ikke fundet beviser for, at dommeren har overtrådt deres regler.
0: Nej.
1: Så han, det ser ud til, at han fortsætter.
0: Han får lov til at dømme videre. Så kan det godt være, at han laver nogle andre håndtegn, som for eksempel bare jubi eller tegner firkanter i luften.
1: Ja.
0: Ej, det er han jo folk til, selvfølgelig.
1: Ja, ja, det er dem på banen, der
0: gør. Ja. Du kan jo ikke se den her video inde på DR.dk, og så kan du selv dømme. Dømme. Det er jo faktisk...
1: Du kan dømme dommeren.
0: Så har man jo lov til det. Og det er jo øvrigt også derinde, du finder resultater fra aftenens kampe. Var det noget med og nattens kampe? Var det noget med fire uafgjorte kampe, der har været?
1: Ja, man kan godt få lyst til at gable. Det er meget målfattig omgang i VM lige for tiden.
0: Ja, kom nu i sving.

0: Ida, hvordan har du det egentlig med sådan nogle Mr. Know-it-all? Altså dem, der bare ved alt.
1: Det kan da godt være lidt irriterende.
0: Kan det det?
1: Altså, ja, på den ene side er det også meget fedt, hvis folk er prop.
0: Okay, nu er det ved at redde den igen, fordi jeg var lige ved at sige til... Hørte du det, Johnny? Hun synes, at nogen som dig, der ved alt om trafik, er virkelig irriterende.
1: Nej, jeg kan godt lide Johnny.
2: Nå, okay. Jeg står der nederst på den der liste, der ved alt, fordi det eneste, jeg gør, det er egentlig bare, at jeg holder to ledninger sammen, jo, så at sige. Ikke? Jeg får jo beskederne fra jer derude og vejdetrøjtet, og så fortæller jeg bare jer det. Så jeg er bare sådan en lille mellemled.
0: Men du ved det. Vi ved det jo ikke. Du ved mere, end vi gør.
1: Du er en brevdu.
2: Ja. Ja, jeg er en brevdu. Ja, ja. Det var med kort ben, det har brevduer jo egentlig ja. Også. Nå, men hør så her, så spreder de der vinger der, fordi jeg sidder og kigger helt... ikke fortabt. Jeg sidder sådan med smil på læben og kigger på webkameraerne omkring Limfjordstunnelen på begge sider. For det første, så kan jeg se, at der kommer sol her senere, fordi der er lige ved at bryde frem, og der er masser af plads derude, og det hele det glider fuldstændig stille og roligt, og græsset er grønt osv. Så jeg kan ikke dreje den negativt, det synes jeg ikke, der er nogen grund til, men jeg sidder jo klar her som ekspert på en eller anden måde, i hvert fald til at tage telefoner på 70 110.
0: Mester know it all.

0: Lis Sørensen og tæt på ækvator, og det er jo selvfølgelig eksotisk, men man behøver ikke at tage helt til ækvator, for det kan være eksotisk. For eksempel kan man også bare som nordmand gøre sig morsom over det danske sprog.
1: Jeg skal sige, lidt sol skiner jo lige i skønne.
0: En klassisk sketch fra NRK om det danske sprog.
2: Jeg vil sige, jeg kan heller ikke sige mig fri for at nogle gange have lavet sjov med det norske sprog.
0: Nej, og det er jo sådan, det er.
2: Ja.
0: Vi driller hinanden, men nogle gange så er det jo sådan, at man kan opføre sig så fuldstændig tåbeligt, at det måske ikke bare er drilleri, men at der faktisk er noget at være sådan lidt halvfarvet over. Det er der flere, der er lige for tiden.
2: Ja, de norske turister, de har fået en del negativ opmærksomhed, efter vi i går kunne fortælle om fulde norske cyklister, der har hærget kirkegården ved Råbjerg Kirke syd for Skagen. Der var både væltet gravsten, opkast og afføring på kirkegården, som er nogle af de beskrivelser, der var fra situationen.
0: Men der er det altså vigtigt at huske, det er altså ikke alle turister, der er dårlige. Det er Jakob Sund, der indehaver Jakobs Café og Bar i Skagen, der siger det.
3: Vi har...
0: Hvad har I? Vil du sige det igen, gode mand? Fordi det var da godt nok... Der kan man sige, jeg kan godt forstå nordmændene, de har grund til at lave sjov med vores sprog, hvis det er sådan, vi taler. Vi får lige det hele med her.
3: Vi har jo dørmanden på vores travleste aftener, også når de her norske gæster er her. Vores dørmand, han har ingenting at lave, udover at hvis der er en, der bliver lidt for beruset, så bliver han fuldt udenfor og får et glas vand. Vi har jo gæster fra mange forskellige lande, og generelt så oplever vi nordmændene som nogle hyggelige og sympatiske mennesker. Men selvfølgelig skal de opføres ordentligt, når de også cykler. Har til fra Hirtals.
2: Ja, de er så gode nok, de der nordmænd, mener han altså. Og derudover så er de norske turister også enormt vigtige for butikker og restauranter i hele området, pointerer altså Jakob Sund her.
0: Ja, men han understreger, at det altså ikke kun er fordi, de er en god forretning, at han forsvarer dem. Det er reelt, fordi det er nogle af de turister, Jakob Sund har oplevet, som der er allerfærrest problemer med.
3: De fylder op i de weekender, hvor der ikke ville komme danske gæster nok til at fylde spisestederne op i Skagen. Overnatningsstederne og tøj. Butikkerne siger jo også, at de sælger en hel del tøj, når de er på besøg.
0: Ja, dem har vi nok lidt svært ved også at undvære. De er jo egentlig gode nok langt hen ad vejen.
2: Ja, jeg kunne forestille mig, at menighedsrådet ved Råbjerg Kirke så siger, jamen kan I så ikke blive i Skagen, når de er så glade for jer der?
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Saw You Dancing, Jonna Blacksmith. Ikke på kirkegårdsdiget, men dans bare.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf på Jørgen Gymnasium. Hun har oplevet, hvordan elever de får helt ondt i maven, når de skal til den sidste eksamen. Fordi det første spørgsmål, de bliver spurgt, når de kommer ud, det er, hvad fik du? Og det er, at hun gerne vil have fokus væk.
6: Ja, Jørgen Gymnasium opfordrer til, at man begynder bare at sige tillykke, i stedet for ja. At sige det der, hvad fik du?
5: Om lidt så spørger vi dig, hvad er det, du er træt af hele tiden at blive spurgt om?

0: Ja, på Hjørring Gymnasium, STX og HF, for nu at få det hele med, der har de lavet en video, hvor de selv laver sådan nogle eksempler på, hvad man kan blive spurgt om. Vi har hørt for eksempel det her med, at en fortæller, at kæresten har friet, og vi har fået hus, og så begynder veninden, der straks spørger, hvad ringen kostede, og hvad med huset, og hvad er det kostede, og hvor at meldingen den er, kan du ikke bare sige tillykke?
1: Mm.
0: Og det er jo altså det, man også sådan er ude og... Ja, måske lige at fortælle os alle sammen. Kan vi ikke lige tage lidt hensyn til de der stakkels studenter, som går for helt ondt i maven over, at de skal til den sidste eksamen? Ikke så meget det med eksamen, men mere det der med, at de kommer ud, og så det første, de får stukket i hovedet af spørgsmål, når de får huen på, det er, hvad fik du?
1: Af karakter?
0: Ja.
1: Ja. Sig nu tillykke i stedet for, lyder altså i opfordringen. Derfor snakker vi lidt om, hvad man sådan godt kan blive lidt træt af og hele tiden at blive spurgt om.
0: Ja. Jeg har sådan, jeg har gået og tabt mig sådan hen over årene, og der har folk sådan spurgt, har du ikke tabt dig? Og det er jo venligt og sødt og sådan noget, men jeg kan godt blive sådan lidt, hold nu op, ikke? Altså det der med at udtale sig om ens udseende, det har jeg nogle gange lidt stramt med. Så det kan jeg godt blive lidt træt af. Hvad har du sådan, du...
1: Altså, det er ikke noget, jeg sådan er helt vildt træt af,
0: nej.
1: Men i min vennegruppe er jeg måske den, der har været længst tid i et parforhold. Så når snakken den falder på, om vi ikke snart skal til nogle vennebryllupper, så peger alle på mig,
0: ja,
1: og siger, hvad, Ida, er det ikke snart... Altså, du er jo står først for. Kom i gang, jeg vil gerne...

0: set vennebryllup.
1: Og senere kommer der sikkert en masse spørgsmål om børn og alt sådan noget, fordi det tror jeg godt. Jeg skal indrømme, jeg er en af dem også sådan, hvis man sidder over for nogen, som man ikke kender. Jeg kommer altså også til at spørge dem, hvad laver du så? Og det ved jeg også, der er nogen, der hader. Og det er jo ikke bare sådan, jeg tænker bare, det er jo bare en interesse. Men hvis man har sådan et spørgsmål, og man bare ikke gider at skal svare på det hele tiden.
0: Ja, og jeg er faktisk en af dem, der synes, at det er simpelthen kedeligt at snakke om. Nogle gange, hvis jeg har fået noget indenbords, for eksempel i byen, så kan jeg godt finde på at sige, at jeg er pædagog.
1: Åh, sejt.
0: Ja, det ville være sejt at være pædagog.
1: Hvorfor står du så her?
0: Ja, det.
1: men vores spørgsmål, og hvor du gerne må melde ind, både af dem der, som hvor du som Ida ikke bliver sådan for voldsomt irriteret i forhold til med spørgsmål om eventuelt forekommende bryllup. Men det kan også være der, hvor man nærmest er ved at få lært lidt et sammenbrud. Send os en sms til 1212. Begynd med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriv, hvad det er, du er træt af hele tiden at blive spurgt om.

0: Nu har vi hørt om nordmænd, nu skal det handle om svenske grise. Der er radioavis klokken 7. Maria Dohm er i studiet.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd. Og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyre, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
5: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo i de tilfælde, det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
6: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke endte sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Led det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid, men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
7: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
7: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
1: tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Det er Flake, som her sang Pregnant.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og man kan sige, det er ikke for at strø salt i såret, at vi hører den her Pregnant-sang.
0: Nej, og det siger vi med baggrund i en sms, vi har fået, fordi vi spørger her til morgen, hvad er du træt af hele tiden at blive spurgt om? Det gør vi, fordi man på Hjørring Gymnasium opfordrer forældre og kammerater til måske som det første at spørge, når nogen kommer ud fra eksamen, hvad fik du? Men bare sådan sige tillykke med, at huen den bliver sat på.
2: Ja, og den her pregnant sms, vi har fået, det er en person, der skriver, at vedkommende er træt af at få spørgsmålet, skal I ikke snart have børn som ufrivillig barnløs midt i en årlang opslidende fertilitetsbehandling og så en ked af det smiley? Det kan jeg virkelig godt forstå, er et opslidende spørgsmål at få hele tiden.
0: Ja, fordi det er jo en meget privat sag, og man selvfølgelig kan vælge også at være åben om det og sige, jamen så ved folk det, men der har jeg personligt med sådan noget. Der er nogle ting, jeg ikke gider snakke om, fordi så ved jeg også, hvis jeg begynder at fortælle om, hvordan jeg måske har det, sådan, så ved jeg næste gang, så hvordan går det? Og så har jeg sådan, det gider jeg simpelthen ikke snakke om i dag. men der er jo mange ting, man kan spørge om, og hvis man kender Ronja Røvedatter, så kender man også rumpenæsserne. Hvorfor? Som også helt går og spørger. Og jeg tror, Tony måske har det lidt på det der, lad nu være med hele tiden at gå og spørge.
2: Ja, han skriver, at jeg er træt af altid at blive spurgt om, hvad vi skal have at spise, og hvornår. Det er tit det første, jeg bliver spurgt om, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg forestiller mig, at det er ungerne, der siger, hvad skal vi have at spise? Og det, altså, jeg kan selv huske.
0: Jeg er kommet tilbage til barndommen. Ja. Ja, det der med, at man kommer hjem faktisk klokken 4 timer, før man overhovedet skal spise. Hvad skal jeg spise? Ja. Nå, vi hører altså stadigvæk gerne fra dig. Hvad er det, du er træt af hele tiden at blive spurgt om? Og det kan både være de her, ja, noget alvorlige, men det kan jo altså også være dem her, hvor man sådan, åh ja, det er rigtigt nok, og hvor man måske også helt ikke gør. Det kunne ikke godt være, at jeg skulle lade være med at spørge om det hver eneste gang. SMS til 1212, begynd med at skrive nu, lav et mellemrum og skriv din besked. I studiet denne morgen, der er det Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen. Come

0: Altså, jeg kommer altid til at få lyst til at synge This Time in Africa. Shakiras VM-sang.
1: Den er du mere til?
0: Nej, det er bare, for jeg kommer altid til at tænke på den, når jeg hører den her. Så, nu kan jeg ikke huske melodien. Det kan jeg, når jeg hører den her. Nå, det er også lige meget, fordi Johnny Krone, du har ikke noget at fortælle.
2: Nej. Jamen, jeg vil bare lige supplere, men den minder også meget, den der med Afrika. Jeg synes, at den minder utrolig meget om hinanden, så det kan jeg forstå det. Og grund til, at jeg siger det, det er fuldstændig, som du siger. Jeg har ikke rigtig noget at sige, fordi alt er bare fred og idyll derude. Så jeg tror bare, jeg venter på, at nogen ringer 70 100 110. Det skal helst have noget med trafik at gøre.
0: Ja,
2: synes jeg.
0: Det er den, der hedder Waka Waka.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Som man måske sådan lige kan høre lidt her.
2: Og det er tre fodboldsange, hun laver det.
0: Ja, jo. Ja. Hun er jo god til det.
2: Ja.
0: Men det er fint. Jamen, hun er jo god. Så er der nogen, der tænker, jamen, skal vi ikke høre den? Jo, på et tidspunkt sikkert. Johnny, tak skal du have.
2: Tak selv.
0: Må det ikke snart, hun synger det?

0: Det skulle lige nu have handlet lidt om asbest. Vi har ministeren på området. Vi har faktisk forbindelse. Vi kan høre hende, men hun kan ikke høre os.
1: Ja, det er lidt et problem.
0: Det er lidt en udfordring. Så mens vi lige forsøger at få styr på asbesthistorien med det, så synes jeg, at vi skal kigge lidt i på nogle af de her sms'er, vi har fået. Det der med at måske gøre noget andet. Sige tillykke, i stedet for at spørge, hvad har du fået? Eller hvad vi nu ellers skal finde på at stille af spørgsmål.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, vi har blandt andet fået en sms fra Kim, der skriver, jeg har Parkinson, og jeg kan godt blive lidt træt af at blive spurgt om, hvordan det går. Og det er jo sådan set temmelig forståeligt.
0: Ja, det er faktisk egentlig fair nok at blive om det. Hold da op. Så er der en, der har skrevet noget, som jeg simpelthen ikke forstår. Jeg er ikke sikker på, at det er en sms, vi overhovedet... Jeg tror, at vi er blevet udsat for spam.
1: Hvad så der?
0: Jamen, kan du ikke se det, der står mommy nu, monologues, mommy feed, ozone feed, mommy... Jeg tør ikke blive ved med at sige det, fordi det kan være, det en eller anden kode til, at der er nogle aliens, der skal komme og angribe os. Så jeg skal lige ind og se, hvad det var, der var kommet det. Jo, bare den her. Hvordan går det? Med hvad? Det er for ukonkret for min kæreste, der er autist. Med jobbet, med de blomster, jeg plantede i går, og så videre. Det kan selvfølgelig godt se.
1: Mm.
0: Hvordan går det?
1: Ja, med hvad da?
0: Ja, hvordan går det?
1: Jamen, så sig dog tillykke i stedet for.
0: Tillykke.
1: Med livet. Så,
0: ja, det er godt. Ved du hvad, vi tager stadigvæk imod sms'er, og jeg kan se, der bliver ved med at komme nogen, og det er rigtig godt. Vi får en forbindelse lige om lidt, har jeg stærkt på fornemmelsen. Det bliver efter Ella Augusta. Kaos.

0: Her var det, eller Augusta og prøveperiode. Vores forbindelse, den er simpelthen glippet.
1: Ja.
0: Men vi har stadigvæk historien.
1: Ja, om asbesttage, og så i stedet for at rette blikket mod ministeren på området, så retter vi blikket mod nogle af de boligejere, det måske kan have en betydning for. Fordi asbesttage, de findes i tusindvis stadigvæk i Nordjylland, men måske så kan du i fremtiden få lov til at selv at fjerne det. Den nye regering lægger i hvert fald blandt andet op til at give boligejere bedre muligheder for selv at fjerne asbesttage inden for det sundhedsmæssigt forsvarlige. Det og andre forslag om asbest skal komme trængte boligejere i møde.
2: Jeg synes, det er fantastisk. Rigtig dejligt, at der er kommet fokus på det.
0: Ja, sådan siger Niels Stam Hansen, der bor med sin kone og børn på en nedlagt landejendom ved Sindal, med et, som han selv siger, kæmpe stort asbesttag, og det trænger bestemt til udskiftning.
2: Det er jo svært at få vurderet ejendommen til en værdi, der kan matche de udgifter, der er forbundet med at lave så stor en renovering, som det vil være at skifte hele taget på vores ejendom.
1: Regeringen skriver, at det skal ske på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde, hvis private selv skal kunne skifte taget. Og ifølge cheflæge Jakob Bønlykke fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, så kan det godt lade sig gøre, hvis man for eksempel gennemfører et kursus først.
0: Men selvom det nok vil gøre regningen betragteligt billigere, så kommer Niels Stam Hansen ikke selv til at tage arbejdshandskerne på, hvis han i fremtiden skulle få lov.
2: Jeg vil være utryg ved det her med selv at udskifte, selvom jeg havde mulighed for at få et kursus for det, så synes jeg, at det bør være autoriserede folk, som ved, hvad de har med at gøre, som har det korrekte udstyr. Jeg kunne være bange for, at private selv ville kunne slække på det og dermed bringe sig selv i fare, at man ikke tager risikoen, der er forbundet med det her, alvorligt nok, når man ikke er fagprofessionel.
0: Det er cirka en tredjedel af husene i Nordjylland, der har asbesttag. Klokken er 5 minutter i 7:30. Her er det Coldplay.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Ja, også denne tirsdag morgen, hvor ja, det er lidt blæsende udenfor. Solen skinner i hvert fald her, hvor vi står. Hvordan vejret bliver, det får vi styr på efter de nordiske nyheder. De kommer nemlig her, hvor klokken nu er blevet 7:30.
6: Nyheder fra DR Nordjylland.
7: Mange nordjyske huse har eternitplader på taget, der indeholder asbest, og det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade husejerne selv fjerne tagene, når de skal skiftes.
5: Det siger Jakob Bønløkke, der er cheflæge på Aalborg Universitetshospital og har forsket i netop asbest. Og det siger han om regeringsambitionen om at lade flere boligejere stå for den her asbestnedtagning selv. De skal bare lige have et kursus inden, mener han.
8: Det kan godt give mening, og jeg tænker godt, man kan klæde private på til at kunne finde ud af det, så det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, selvom det selvfølgelig er sværere at kontrollere, at de får det lært ordentligt og får det gjort ordentligt.
5: Siden 1. januar 2025 har det kun været autoriserede virksomheder, som har måttet nedrive asbest.
7: Og det er da heller ikke helt uden risiko, hvis private nu skal til at arbejde med det kræftfremkaldende materiale, siger Jakob Bønløkke.
8: Altså asbest er farligt, ingen tvivl om det. Og lidt asbest er mindre farligt end meget asbest. Risikoen for at udvikle kræft er lille, hvis man kun møder meget, meget lidt asbest igennem livet, men den er ikke helt nul. Så der vil være en lille risiko også for private, der måtte komme til at håndtere det her.
5: I gennemsnit, hvis du ser tre hus på en vej, ja, så har det ene af dem altså asbesttag.
7: Mange af os elsker jordbær, men i år har de det svært. Sidste år plukkede de op til 1 ton jordbær om dagen. I år plukker de ca. 100 kilo. Det er virkeligheden lige nu hos Stensgaard Jordbær, der ligesom andre jordbærproducenter, vi har talt med, oplever, at jordbærsæsonen er kommet langsomt fra start i år.
5: Og der er en helt naturlig forklaring, fordi det er de seneste kolde ugers vejr, siger Andreas Andersen, der er medstifter af jordbærbutikken ved Hjørring.
9: Vi er påvirket af en kulde, som har været præget hen over den sidste del af maj og her i starten af juni, som har gjort, at det går langsomt.
5: Man kan måske sige, at det kan være godt for sæsonen, fordi der er altså stadigvæk en masse grønne jordbær, som venter på at blive røde.
7: Sidste år startede de med at plukke jordbær en uge tidligere, end de har gjort i år.
9: Det vil sige, at på det her tidspunkt sidste år, der plukkede vi måske det, der svarer til omkring 125-150 kasser om dagen, hvor i år der er vi er i den spæde begyndelse, så vi har kun i dag for eksempel plukket lige knap 30 kasser.
7: Også jordbærproducenten Føltved fortæller om færre jordbær på grund af det køligere vejr.
5: Et sommerhus på Rødhus Klitvej blev i aften svært brandskadet. Nordjyllands Beredskab fik en anmeldelse ved 21:30-tiden, og da brandfolkene de omkring en halv time senere nåede frem, ja, der var huset allerede udbrændt indvendigt.
7: Ifølge indsatslederen på stedet havde parret, der havde lejet sommerhuset, været væk i cirka 4 timer, mens branden opstod. Det bekræftes af vagtchef Torben Arndrup ved Nordjyllands Politi her til morgen. Branden gik ud af sig selv og nåede ikke at sprede sig uden for bygningen.
5: Ingen dyr eller personer kom til skade. Huset er dog blevet ubeboeligt.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Nå, nu skal vi jo finde et spørgsmål at stille til dig, Cecilie, som du aldrig nogensinde er blevet stillet før, fordi det handler om det der med at spørge om noget andet, eller bare sige tillykke for eksempel til studenter, som får en studenterhue på, at man ikke som det første spørger, hvad fik du? Så nu vil jeg spørge dig om noget, som... jeg spørger dig om noget, som du nok ikke er blevet spurgt om før.
1: Ja.
0: Og det kan du så være helt utryg ved.
1: Ja.
0: Hvad fik du at spise i aftes?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg fik simpelthen noget så kedeligt som koldskål.
0: Det er da overhovedet ikke kedeligt, når vejret det er rigtig godt, så er koldskål da noget af det bedste,
1: ja,
0: man kan få.
1: Ja, det er nemlig det. Og så med lidt danske jordbær og sådan noget. Det kan altså noget.
0: Kammerjunker.
1: Simpelthen.
0: Citron i koldskålen.
1: Ja, den jeg havde købt i hvert fald.
0: Ja, jamen ved du hvad, du behøver ikke at skamme dig, fordi jeg er også på købekoldskål. Jamen det er godt. Men nu får du så spørgsmålet, som du hele tiden får. Hvordan bliver vejret i dag?
1: Ja, og det er jeg meget glad for at svare på. Det bliver tørt vejr. Og god plads til solen rigtig mange steder, det er der faktisk allerede, så vidt jeg lige kan se på mine kort her.
0: Det er også det, Johnny han siger i trafikken, der er også god plads.
1: Jamen altså, det er da dejligt, så er der over hele linjen med det. Der kan godt være sådan lidt skyer, der sådan driver ind forbi, men det klarer altså bare mere og mere op i løbet af dagen. Så kan der godt dukke sådan lidt højtliggende skyer op, men det er ikke noget, der sådan for alvor spærer for solen. Til gengæld så er temperaturen nok ikke helt så sommerlig endnu. Den hedder altså 14-17 grader i dag. Måske lokal 18 grader omkring Frederikshavn, ser det ud som om lige nu. Og så har vi altså en jævn vestenvind. Måske endda en frisk vind, hvis du er ude ved vestkysten. Og det tager altså lige toppen af temperaturen ude på de kanter.
0: Men det har ikke ændret på den prognose, som Simon han blev spurgt ind til i går, hvor vi kom til at høre. Er det rigtigt nok, vi får op til 27 grader her hen over weekenden fredag?
1: Altså, det ser ud som om, at fredag og især lørdag, altså, der kommer vi i hvert fald godt stykke over 20 grader, nok også de 25 grader.
0: Og ved du, hvad det er godt for?
1: Nej.
0: Jordbærne.
1: Det er det nemlig.
0: Det er
1: også vores sommerfornemmelser, tænker jeg.
0: Ja, det er dejligt. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Stella Kay. I love it, I love it, I love it. Godmorgen, Johnny.
1: Godmorgen.
0: Vi elsker dig så højt, som jordbær på en sommerdag. Især hvis de er modne. Og det gør vi, fordi at du i dag har simpelthen fortalt om så gode forhold i trafikken. Og det tror vi, du bliver ved med.
1: Ja, jamen det tror jeg også, jeg gør. Altså, nu vil jeg nok sige, at der er kommet nogle flere biler på vejen. Altså, nu er det sådan lidt mere, der minder om i den klassiske sådan tirsdag morgen. Altså, det begynder også sådan at trække noget mere til. Altså, Svendstrup frem mod Aalborg og selvfølgelig i sydgående. Men jeg synes godt, jeg kan holde det positive niveau, fordi der er jo ikke sket uheld og ingen påkørte dyr og ikke nye vejprojekter, som skulle genere. I hvert fald, hvad jeg kender til. Så jeg tror, vi holder den. Det er positivt. Selvfølgelig lidt mere trængsel. Der er jo lidt flere, der skal frem nu. Men
0: der er sikkert også nogle dage, hvor man elsker sin kone, mand, kæreste mere end andre. Det går vel lidt op og ned. Så selvom du lige drøber lidt malurt i bægeret, så længe det kun er lidt tæt trafik, og det ikke resulterer i uheld, så er vi tilfredse.
1: Jeg tror, vi lukker den der og siger, at det er stadigvæk lige så positivt derude, ikke?
0: Det er en aftale. 70 100 110 nummeret til P4's trafiktelefon.

0: Jamiroquai synger her Virtual Insanity, eller rettere, det gjorde han, fordi nu er han ligesom færdig med at synge.
1: Vi tager jo en snak om det der med, hvad du er træt af at blive spurgt om.
2: Du lytter til P4 Morgen.
1: Fordi på Jørgen Gymnasium så opfordrer de til, at man bare siger tillykke, når eleverne kommer ud fra eksamen, og lad være med at spørge om, hvilken karakter man nu fik.
0: Ja, og det er jo altså der, hvor man, jo nogle gange får nogle spørgsmål, som man bare tænker, nej, nu gider jeg simpelthen ikke. Og der har vi jo blandt andet fået en sms fra, ej, nu er jeg altså kommet ind i den forkerte indbakke, det må du undskylde, Ida.
1: Ja, vi har fået en sms fra Irene, og det er godt nok ikke et spørgsmål, men en formulering, som jeg godt kan være skyldig i at bruge. Hun skriver, jeg er bare træt af at høre sætningen, det der med stop, skriver hun, det er overflødigt og intetsigende en sætning.
0: Ja.
1: Og det er taget til efterretning, Irene. Det kan da godt være, at jeg lige skal se lidt indad på den der.
0: Undtagen søndag klokken cirka 9:55, når du står og vært her i P4, fordi så sker du efter radioavisen, så kommer der jo det der med Anders Breinholt.
1: Mm, oh ja.
0: Så der må du altså godt. Vi har også, Christina har været ude og spørge os på gaden, og der mødte hun Charlotte Fredsgaard, og hun er fra Hjørring. Hun er træt af, at folk de spørger til andre folks udseende.
3: Hvis man ser forkert ud i ansigt, eller man har et sort sted, sådan, lad være med at spørge om det. Det kan være, at folk har det svært, eller der er sket et eller andet, man ikke har lyst til at dele.
4: Oplever du, at folk de bare spørger om alt muligt?
3: Ja, det gør jeg ofte, og jeg synes selv, det er irriterende. Du ved, der er nogle gange, hvor man tænker, okay, det kan måske være lidt mere privat, så det vil man måske gerne holde lidt mere for sig selv.
0: Altså, så har vi jo fået en sms i den meget alvorlige afdeling, kan man vist roligt sige. Der står, at jeg fandt tidligere på en kollega livløs og gav hjerte lungeredning i 25 minutter før ambulancen. Den var der. Livet var desværre ikke til at redde. Efterfølgende bliver spurgt, hvordan har du det? Det må være hårdt at opleve. Er du okay? Og jeg kan jo egentlig godt, jeg kan faktisk egentlig godt både forstå dem, der spørger, men jeg kan selvfølgelig også godt forstå den reaktion, der kommer. Ja, jeg har det fint. Det er ikke mig, der er død. Men det er jo den der, tror jeg, man står i. Altså, man vil heller ikke være den der kolde skid, der bare er ligeglad, som ikke spørger ind til, hvordan det går, fordi det er jo en voldsom oplevelse at stå.
1: Ja, det må man sige.
0: Så den er jo, det er jo lidt svært, og det er måske bare det, vi nogle gange skal bare lige tænke lidt over, inden vi stiller spørgsmålet. Er det her, jeg skal stille spørgsmål, eller skal jeg være? Hvad så?
1: Og oven på den filosofi, tusind tak for jeres sms'er.
0: Hvad så?
1: Ja, hvad så?
0: Hvad så? Det er også sådan en af dem, jeg har sagt. Og der er det så, at onkelhumoren, den kommer ind, hvor jeg så bare konstaterer, når de kommer og siger, hvad så, siger, det er tysk og betyder vand.

0: Min ledning, den sad lige fast i mikrofonen der, så det var derfor, der var lidt stillhed. Og det var, fordi jeg lige ville sige noget. Nummer 27 hørte vi jo på top 100-listen med Apaka. Stemte du på den?
1: Nej. Gjorde du?
0: Nej, det gjorde jeg faktisk heller ikke. Men du burde have gjort det.
1: Hvorfor det?
0: Fordi du er mere kvinde, end jeg er.
1: Ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Jamen, det er godt, fordi det kan jeg jo selvfølgelig ikke tillade mig bare at vurdere. Så der skal man jo igen, apropos det der med, at man ikke bare skal spørge om alt. Nej, det er fordi, at da man sådan har stemt, så har man jo sådan været ved at kigge lidt på den her liste. Og Apaka, En drøm om et menneske, det er faktisk en af de sange, hvor man kunne se en forskel på kønnene, fordi den fik dobbelt så mange stemmer fra kvinderne, end som fra mændene. Og det galt jo også forelskelsessangen, den der, som man nogle gange synger, du kom med alt, hvad der var dig, og Andreas Odsbjergs I morgen er der også en dag. Det er altså også en af dem, hvor de har været mest populære blandt kvinderne.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i

0: Så siger de noget. Ja. Det er jo godt.
1: Det er en lufthavn, lyder det til.
0: Ja. Det er fordi i radioavisen, der skal vi ud at flyve.
1: Ja. Vi skal ud og have vinger på,
0: ja.
1: Fordi efter 13 års politisk slagsmål er en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU på plads.
0: Jamen altså, det er godt. Det skal simpelthen gøre, at det bliver mere gennemskueligt at finde ud af, hvad det koster at flyve. Og hvis det så kunne blive lige så gennemskueligt at høre, hvad der bliver sagt på de der højtalerudkald, så er vi jo sådan set ved at være rigtig godt stillet, når vi skal ud i verden, eller hvor vi skal hen.
1: Er du nogensinde blevet kaldt over højtaleren i lufthavnen?
0: Nej, men jeg er muligvis blevet det i et supermarked. Erik på 4 år, det ved jeg ikke fra sin mor.
1: Ja,
0: han kan afvendes. Ja. Og så spurgte folk min mor, er det ikke din søn? Og så bare, nej. Ej, det gjorde hun ikke. Hun kunne jo lytte med. Ej, nej, jeg har en god mor, det kunne hun aldrig finde på.

0: Ja, der bliver det nok lidt uhyggeligt med Dracula, men nu er der altså radioavis, klokken er 8.
1: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i stallene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravinder lidt færre gris. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
1: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
4: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
1: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
5: I dag tror jeg, mange vil kendkende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris, og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du den nedslag i prisen.
1: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
6: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
1: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
7: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det, og det synes jeg, der er træls.
8: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
9: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyet de fleste steder, men det skulle holde tørt. Og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
10: P4. Du

0: Carly Rae Jepsen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
3: Knud Erik, jeg ved ikke, om kunstnere som Ankerstjerne, Rasmus Bjerg og Patina kunne trække dig til en koncert?
0: Hvis jeg var der, så ville jeg da nok blive og lytte på den.
3: Mm?
0: Det tror jeg da.
3: Okay.
0: Ja.
3: Men det var så ikke helt nok til at trække, i hvert fald nok koncertgæster til Løgstør Open Air, som blev afholdt i lørdags. Fordi ifølge TV2 Nord, så var der færre gæster, end der plejer, selvom budgettet til kunstnere altså, var det højeste i mere end 10 år.
0: Jamen, hvorfor vil de ikke til sådan en koncert?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Og formanden for Løgstør Open Air, han hedder Jimmy Støtrup Jensen, han mener, at vejret kan have spillet en rolle. Fordi det var jo frygtelig meget regnvejr i lørdags.
0: Jo, men altså, herregud, når man kan se, hvordan at man kan være en uge i regnvejr på Roskilde Festival, så skulle man også nok kunne være en halv dag på en plæne i omgivet af træ i Løgstør.
3: Ja, det forklarer dog heller ikke helt det her med, at forsalget ikke er gået så godt. Altså, fordi man kan jo købe billet i døren, men der er også det forsalg, og det var ikke gået helt så godt. Hvor mange gæster de har haft i år, det vil formanden her altså ikke ud med, men normalvis så har de omkring 2.000 gæster, og i år der lå det tal altså lidt under.
0: Det er sgu da egentlig mærkeligt, synes jeg. Altså, det åbne er, det er jo åbent, men den der åbenhed om, hvor mange tilskuere der er, det vil man ikke have. Hvorfor? Hvad er interessen? Hvad
3: det skulle det være, I ikke har fortalt? Det ved jeg ikke. Men de vil altså arbejde på at lave en god fest til næste år, siger han. Så må vi jo se.
0: Det synes jeg er godt. Der er heller ikke noget værre, end at komme til en fest, hvor at der ikke er nogen med.
3: En fest uden en gæst?
0: Ja.
3: Nej, det kan vi ikke lide.
0: Det skal i hvert fald være en meget dårlig fest, for at man vil foretrække det. Jamen, Patina, synes jeg da, så vi skal høre her.
3: Ja.
0: Ida Marie Frank, Knud Erik Meyer Ibsen, vi laver morgenradio til dig her i dag.

0: Patina, som altså var en af de her kunstnere, der spillede på Løgstør Open Air, som håber på lidt bedre tilslutning fra publikum til næste år. Og Patina, som jo altså også med den her sang har sådan budt os alle sammen indenfor på Hotel Romantik. Nu skal vi jo have fat i Johnny, som ikke længere hedder Johnny.
1: Det hedder Kaja.
0: Ja, det er altså mageløst, hvad radio kan bruges til, altså radiomediet. Så om trafikken den bliver anderledes af, at du nu hedder Kaja, det finder vi ud af.
1: I hvert fald en anden stemme, lidt.
0: Ja.
1: Men morgentrafikken til gengæld bliver ikke så meget anderledes, fordi det er stadigvæk den her meget sunde og rolige morgentrafik, og stadigvæk ingen uheld eller påkørte dyr eller tabte genstande for den sags skyld på vejene. Der er selvfølgelig den lidt almindelige trængsel omkring Aalborg, som vi kender den, men det er i den lave ende af skalaen. Skulle der være noget, så er det på 70 100 110.
0: Jamen Kaja, ved du hvad, der er sket der ikke noget ved, at det er jo lige pludselig tårer.
1: Nej vel?
0: Nej, så det er godt. Jamen tak for det.

0: Samba og homewrecker, dem der kan splitte et hjem ad, jamen de er der jo derude, og det er forhåbentlig fordi man har bedt dem om det, at de så begynder at gøre det, og det er faktisk lidt det, det skal handle om her.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: For det skal være lettere for privatpersoner at udskifte eget asbesttag, så længe det sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde. Det mener den nytiltrådte regering, og er det så det?
2: Ja, siger cheflæge Jakob Bønløkke fra Aalborg Universitetshospital. De skal bare først have et kursus eller lignende i det, og hende, der skal bære regeringens ambition gennem Folketinget, er dig, Ane Halsbro Jørgensen, beskæftigelsesminister, valgt i Nordjylland for Socialdemokratiet. Mener du også, at der skal laves sådan et kursus eller en anden uddannelse til de privatpersoner, der i fremtiden skal pille deres eget asbesttag ned?
3: Det, vi i regeringen har forsøgt at finde en balance imellem, det er at have det sundhedsaspekt med i vores overvejelser, fordi asbest er et utroligt farligt materiale at arbejde med, især hvis man ikke ved, hvad man laver. Men samtidig også har lyttet til de utroligt mange danskere, også i Nordjylland, som føler sig stavnsbundet og som føler, at det er blevet meget, meget dyrt holdt op imod, hvad deres hus er værd at få skiftet tag. Så det er den balance, vi skal ramme. Det er ikke nogen nem balance at ramme, og der er mange holdninger til, at enten så skal private kunne alting selv, eller også så er der ingen, der må noget som helst. Men min ambition er selvfølgelig at få de stemmer ind, få lyttet til dem, og se, om vi kan finde en rigtig god løsning, hvor private kan mere, og dermed føle sig lidt mindre stavnsbundet, samtidig med, at vi passer på dem.
2: Men hvordan sikrer man så den balance, altså at det ikke bliver sundhedsfarligt at fjerne sit eget tag?
3: Jeg tror, at det, vi har gjort med regeringsgrundlaget og dannelsen af den her regering, det er at sige til de mange stemmer, der har forsøgt igennem en periode at sige, at det er simpelthen blevet for svært, især ude på landet. Og dem har vi lyttet til, men der er jo ikke skrevet nogen konkret løsning ind, og det er jeg sådan set glad for, fordi det giver mig en mulighed for faktisk at lytte til de mange forskellige perspektiver, der er i den her debat, og sige, hvordan kan vi i fællesskab arbejde os hen imod noget, hvor private kan mere, men hvor vi samtidig har respekt for, hvad farlig asbest er at arbejde med.
2: Okay. Der er jo mange boligejere, der er efterladt i sådan lidt en usikker situation, fordi skal man betale dyrt for at få professionelle til det her arbejde nu, eller skal man vente, til man måske selv kan få lov til det? Hvornår kan det her blive en realitet, hvis det bliver det?
3: Ja, og til de mange nordjyder, der sidder i den situation og er lige i gang med at skulle have skiftet tag, så vil jeg sige, man skal have tålmodighed, når det drejer sig om politik. Og fra at vi politikere siger, at vi har en intention om noget, og så til der er en lov, der træder i kraft, der kan altså godt gå nogle gange flere år. Så det skal man i hvert fald have i baghovedet, hvis man sidder og skal planlægge det derhjemme. Fordi vi er nødt til at have en proces, hvor vi finder en god løsning. Så skal det også drøftes med Folketinget. Hvis det er kurser eller noget andet, vi er ude i, så skal de også lige oprettes. Og så skal loven vedtages. Så der kan godt gå noget tid, men det er selvfølgelig en opgave, jeg allerede er i gang med at se på, fordi det er en vigtig del af vores regeringsgrundlag at få lyttet til de mange stemmer, især i provinsen, ude på landet, der har huse, hvor man føler, at man er blevet stavnsbundet af de her nye regler.
2: Sagde Ane Halsbro Jørgensen, beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Big Mountain synger Baby, I Love Your Way. Der er nyheder på vej til dig om 2,5 minutter. Her først, Save Me Tonight.

0: David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Det er blevet tid til de nordiske nyheder her på P4. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Asbesttage i tusindvis findes stadig i Nordjylland, og nu lægger den nye regering op til at give boligejere bedre mulighed for selv at fjerne asbesttaget.
0: Niels Dam Hansen bor med sin familie på nedlagt landejendom ved Sindal. Ejendommen den har asbesttag, som trænger til udskiftning. Men selvom det nok vil gøre regningen betragteligt billigere, så kommer Niels Dam Hansen altså ikke selv til at udskifte taget.
3: Jeg vil være utryg ved det her med selv at udskifte, selvom jeg havde mulighed for at få et kursus for det, så synes jeg, at det er... Det bør være autoriserede folk, som ved, hvad de har med at gøre, som har det korrekte udstyr.
2: Ifølge cheflæge på Aalborg Universitetshospital, Jakob Bønløkke, der har forsket i asbest, vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade husejerne fjerne tagene selv, når de skal skiftes. De skal bare have et kursus inden, mener han.
4: Det kan godt give mening, og jeg tænker godt, man kan klæde private på til at kunne finde ud af det, så det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, selvom det selvfølgelig er sværere at kontrollere, at de får det lært ordentligt og får det gjort ordentligt.
0: Cirka en tredjedel af husene i Nordjylland har asbesttag.
2: 20 har stjålet omkring 200 kilo kobbergranulat og tændstænger fra virksomheden Dania Industri i Himmerland. Indbruddet blev opdaget søndag morgen, og ifølge lokalpolitiet i Himmerland er flere døre blevet brudt op for at skaffe adgang til bygningen. Det oplyser TV2 Nord.
0: Udover metallet blev der også stjålet computere fra kontorlokalerne, men de blev senere fundet igen udenfor, tæt på en dør ved smedværkstedet. Lokalpolitiet efterforsker sagen og opfordrer borgere, der har set eller hørt noget mistænkeligt, til at henvende sig.
2: Og så er det altså lidt op ad bakke med årets jordbær. Hos en af de store producenter, Stensgaard Jordbær, plukkede de sidste år op til 1 ton jordbær om dagen. I år plukker de ca. 100 kilo.
0: Ja, det skyldes jordbærsæsonen, der er kommet langsomt fra start i år. Og det er de kolde uger, vi har haft, siger Andreas Andersen, der er medstifter af Stensgaard Jordbær, der ligger ved Hjørring.
5: Vi er påvirket af en kulde, som har været præget hen over den sidste del af maj og her i starten af juni, som har gjort, at det går langsomt.
2: Jordbærene er så småt begyndt at komme, men mange af bærene er stadig grønne, fortæller han.
5: Det vil sige, at på det her tidspunkt sidste år, der plukkede vi måske det, der svarer til omkring 125-150 kasser om dagen, hvor i år der er vi er i den spæde begyndelse, så vi har kun i dag for eksempel plukket lige knap 30 kasser.
0: Ja, fordi sidste år der begyndte de altså med at plukke jordbær en uge tidligere, end de har gjort i år.
2: Også jordbærproducenten Føltved fortæller om færre jordbær på grund af det kølige vejr.
0: Og det er da heller ikke lige i dag, at temperaturerne de bliver vanvittigt varme. Vi får tørt vejr i løbet af dagen, også perioder med en del sol, men der kan altså også være nogle skyer, især i Himmerland. Temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til jævnt fra vest ud ved Jammerbugten op til frisk vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Four Walls sang her Niklas Sahl.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og det er dig, Ida, der simpelthen bliver nu udsat for tre overskrifter, som jeg har været ved at ændre lidt på historie, jeg har fundet på DRK.
3: Mm.
0: Hvor klar er du på en skala fra 99 til 100?
3: 130.
0: Åh, oh, fedt. Det bliver så godt, det her.
1: Nummer 1.
0: Politisk korrekte svensker fælder nordafrikaner.
3: Er det om fodbold?
0: Ja.
3: At Tunesiens træner,
0: ja,
3: er blevet fyret?
0: Lige præcis. Det var eddermem, der godt gættet. Det var bare, fordi jeg tænkte, det er... Altså, vi siger jo, at svenskerne, de er altid så politisk korrekte, og sådan, og de har svært ved at og sådan, være måske nogle gange sådan lidt at sige, så, sådan og sådan og sådan og sådan. Men de bankede jo Tunesien 5-1 i VM-kampen.
3: Mm.
0: Og man kan sige, at Tuneser er åbenbart et meget utålmodigt folkefærd.
3: De er konsekvente.
0: Træneren, han fik simpelthen sparket.
3: Ja, det er vildt.
0: Efter en kamp, så står man da der. Jamen, ved du hvad, den fik du da lige.
1: Nummer 2.
0: 1000 tællere på hånden er bedre end 10 fugle på taget.
3: Det er noget med fugle, der skal tælles. Dansk Ornitologisk Forening skal i gang, eller sådan noget.
0: Yes, det er fuldstændig rigtigt. Fordi man siger jo normalt, at en fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Men man vil hellere have en masse, der tæller, og så må der godt sidde 10 fugle på taget. Det gør ikke noget. Man vil bare gerne have talt fuglene.
3: Ja.
0: Og Dansk Ornitologisk Forening, de har allerede nu fået 100, som har meldt sig som tællere til at tælle fugler. Men de vil gerne have mange, mange, mange flere, siger Joachim Mathisen, der er biolog ved DOF.
3: Ja.
0: Ja. Er du god til at tælle fugle?
3: Jeg har aldrig gjort det før.
0: Det kan du komme til nu.
1: Nummer 3.
0: Fugle. Du kender måske de fugle, men vidste du, at de firebenede, de er sjovere? Eller har det sjovere?
3: De firebenede har det sjovere?
0: Ja. Du kender måske de fugle, men vidste du, at de firebenede... Okay, lad os nu bare så sige svin. At de firebenede,
3: ja, jeg
0: svin
3: skulle sige,
0: har det sjovere?
3: Den eneste firebenede dyr, jeg kan komme i tanke om, det er noget med grise.
0: Ja.
3: Der i Sverige har det... Eller svenske landmænd tjener mere på det end danske.
0: Ja, men grisene har det også bedre.
3: Nå, okay.
0: Svinene har det bedre. Og vi snakker nogle gange om de der fulde svenskere, der kommer væltende rundt. Når det der ikke er nordmændene, der gør det. men altså, de har det altså også bedre og sjovere, de svenske svin.
3: Det er da dejligt for dem. For svin.
0: Jamen, ved du hvad, det synes jeg da altid, man skal glæde sig over.
3: Ja.
0: Mens man spiser den, så kan man bare sige, jamen, den havde det da i det mindste godt.
3: Og så glæder jeg mig over, at jeg fik hattrick.
0: Ja, det er også så mig. Så jeg strammer mig lige an til i morgen. Er det en aftale?
3: Det er en aftale.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ja, for Medina her, der er Medina jo egentlig bare et kunstnernavn, men hvor mange tror du, der hedder Medina i Danmark?
1: Og jeg tror faktisk, det er relativt mange.
0: Og hvad er relativt mange i din verden?
1: Det er måske 500.
0: Ved du hvad, jeg gider simpelthen ikke at quizze med dig i dag, for du er godt nok meget irriterende. Bare for at sige det. Nej, det er det ikke, men det var godt nok tæt på. 465.
1: Ja, det er virkelig tæt på.
0: Ved du hvad, Ida?
1: Nej, det kører for mig i dag.
0: Ja, og normalt så er det jo ikke min opgave at give folk fri, men du må gerne gå hjem nu. Og der er forhåbentlig god vej, eller god plads derude på vejene, Kaja.
2: Det er der, fordi der er altså stadig ikke noget nyt fra mig og den værste.
0: Hvor mange tror du hedder Medina i Danmark?
2: Jeg havde faktisk gættet på færre. Jeg tror, jeg havde gættet på omkring 100.
0: Prøv at høre med Ida. Det var sådan, du skulle have sagt.
1: Jamen, det er jo forkert.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og det er altså også den værste trængsel her omkring Aalborg. Den er så småt ved at løsne sig. Og jeg får altså ikke nogen opkald om hverken uheld eller tabte ting på vejene. Men hvis det var, så er det jo på 70 100 110. Man får fat i mig.
0: Ja. Hvor mange hedder Kaja? Ved du egentlig det?
2: Det er der også lidt få, der gør.
0: Du skal være hurtig, fordi jeg...
2: 1000.
0: 1000? Ja, nu skal jeg så også lige være hurtig.
2: 1400.
0: 1583?
2: Ja.
0: Der er faktisk 22 mænd, der hedder det.
2: Ja.
0: Vildt.

Det var Sanne Salomonsen. En af de sange, som ikke røg på top 100. Ja, det er ikke den, jeg snakker om. Det er faktisk den, som du lige kommer til at høre lidt af nu. Fordi den tror jeg altså ikke er der.

0: Er det også Sanne Samuelsen?
1: Nej, det er, hun hedder Helle.
0: Nå, okay.
1: Ja.
0: Men den svinger dig lige så godt som
1: ja,
0: Sanne.
1: Absolut. Og plukke jordbær i sin have, ja, det kan man jo gøre, hvis man har jordbærplanter. Ellers så må man jo ud i de der boder, hvor der er jordbær. Der har vi jo hørt og fortalt her til morgen, at det er lidt koldt med sæsonen endnu. Så derfor er der blevet plukket færre jordbær, end der normalt ville være på det her tidspunkt.
0: Ja, fordi jordbærsæsonen er simpelthen kommet lidt langsomt i gang på grund af det kølige vejr. Så vi har samlet en liste over ting, du måske ikke vidste om jordbær.
2: Nummer 1.
0: Og det første er, at jordbær faktisk ikke hører hjemme i køleskabet. I hvert fald ikke, hvis dit mål er at beholde smagen. Sådan siger Rasmus Kofod, der er kok og medstifter af den 3-stjernede Michelin-restaurant Geranium i København. Så man skulle jo tænke, at han ved en ting eller to omkring den slags. For ja, ligger man sine små søde bær, og det gælder desuden alle bær, så mister de den gode smag.
1: Det er jo ikke meget ved.
2: Nummer 2.
1: Så er der jo, altså det er jo ikke kun, ej nu skal jeg lade være med at sige det hele tiden, men det er ikke kun fulde nordmænd, som kan give lidt ballade rundt omkring. I jordbær, elskende Norge også, der har de rent faktisk en jordbærskandale.
0: Ja, i sidste uge, der blev den norske bæravler i en hel flok af dem, og folk fra landbruget og gartneribranchen indkaldt til, hvad jeg godt kunne have lyst til at kalde et jordbærkrisemøde, altså af MAT-tilsynet, som er den norske pendant til Fødevarestyrelsen. Det gjorde de, fordi at svampesygdommen rødmarv er blevet fundet hos en af Norges største producenter af jordbærplanter.
1: Skandale!
0: Ja. Rødmarv er heldigvis uskadelig for mennesker, men de dræber altså jordbærplanter, og sporene de kan ifølge Jyllandsposten overleve i jorden i op til 15 år.
1: Hold nu op, så det vil sige, at de der sporer, som er, dem skal man faktisk... hvad fanden gør man?
0: Skal jeg ved
1: man,
0: det.
1: Skal man til at... Det, vi ved det ikke.
0: Men det er i hvert fald det er ikke så godt. Og man har også haft det her udbrud af svampesygdommen i Danmark, men dog ikke i samme størrelsesorden, som man ser det i Norge lige nu.
2: Nummer 3.
1: Så er det altså med fuldt overlæg fra jordbærplantens side, at den har udviklet sig til en sød og kraftig frugt. Ja, det fortæller den britiske etnobotanist James Wong.
0: Ja, fordi den søde smag, som er i det her lækre jordbær, det røde i hvert fald, det lokker dyrene til at spise bæret. Og når frøene, som er de der prikker, der sidder uden på bæret, så kommer jeg lige igennem fordøjelsessystemet og bliver efterfølgende jo spredt rundt omkring, vidt og bredt, så kan det jo så gøre, at jordbærplanten, den ligesom kan sprede sin vækst.
1: Så er de formeret, så er der flere jordbær til os.
0: Ja, og det er så også derfor, at de umodne og grønne jordbær, de smager surt. Og det er jo så selvfølgelig, så dyrene ikke får lyst til at spise dem, før frøene er klar til at spire, når den har været igennem fordøjelsessystemet.
1: Nu stiller jeg dig et spørgsmål.
0: Okay.
1: Jeg har en forventning om, at nu hvor du har givet tre facts om jordbær, er jordbær en frugt, en grøntsag, eller er det en nød?
0: Det er nød.
1: Okay, men jeg kan aldrig huske det.
0: Det mener jeg, man siger.
1: Ja.
0: Og det er også noget med, at den er en del af rosen, altså rosefamilien. Hvis ikke jeg tager helt fejl, men hold mig ikke op på det.
1: Jamen, det er for sent nu.
0: Okay.
1: Og man kan gå ind og finde det i DR Lyd efter udsendelsen, at Ida har slået fast. Det er nød. Det er jo sagt med meget stor overbevisning og selvsikkerhed i stemmen.
0: Jeps.

0: teater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Det er ved at være tid til radioavis. Der skal det handle om en nødfunktion, som kan advare alle tog på én gang. Den bliver altså ikke brugt ved den alvorlige togulykke, som var på Gribskovbanen i Nordsjælland. Det viser undersøgelsen fra Havarikommissionen.
1: Det er Maria Dohn, der går i spidsen for radioavisen, som kommer her kl. 9.
0: Det bliver efter To Never Girl, Lucas Graham.

0: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang, for eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog Martin Klante.
1: Ah, det har altid været min og mine kollegers forventning for GIG. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
0: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene, og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
4: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise.
0: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
0: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-firpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholt Løfvald. God tirsdag.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

P4 Trafik. Der er sket et uheld på 597 mellem Hirtshals og Uggerby. To biler er kørt sammen på strækningen fra Hirtshals mod Uggerby, og derfor er der en del glasskår på vejen her. Så vær opmærksom, hvis du kører af 597 fra Hirtshals mod Uggerby, hvor der er sket et uheld.

0: Føler mig selv 100, Andreas Rødbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Jeg er jo udlært i sin tid på trykkeri.
2: Nå?
0: Og der havde vi et sådan plakat, som hænger i en butik. Det havde vi til at hænge på trykkeriet. Fordi det var mester og mesters kone i et modelfoto for butikstyveri. Eller for at lade være med at stjæle ting.
2: Okay.
0: Og der mester, han sad bag et skrivebord, og han kunne virkelig se meget sådan bøs og bister ud og med sine stålbriller. Og jeg tror endda, han havde slips og jakke på det tidspunkt der. Og så hans kone, som så agerede butikstyv, stod der som sådan en ældre dame med lang frække og sådan en strikket hue og stod meget, så meget brødbetynget ud. Jeg tror, hvis man stadigvæk hang den op i butikker, så tror jeg, at butikstyv ville tænke sig om en ekstra gang og sige, okay, hvis det er sådan en mand, vi kommer til at sidde over for, så skal vi nok lade være med at snuppe noget.
2: Ja, det kan da være, det er det, de skal overveje at hænge op i butikkerne i Hirtshals.
0: Ja, fordi der har de altså også desværre udfordringen med butikstyveri, og det vil de nu gøre noget ved.
2: Ja, handelschefen har sammen med bestyrelsen i Hirtshals Handel og Erhverv besluttet, at de vil tage initiativ til sådan et medlemsmøde med fokus på butikstyve og kriminalitetsforebyggelse.
0: Ja, det er Per Martensen, der siger det til Nordsjøposten, at blandt medlemmerne, der er der altså flere, der føler sig presset af de her tyverier, og nogen oplever også, at hverken lovgivning eller politiets mulighed giver den nødvendige hjælp. Så er det jo altså, at de så håber med det her møde, at de for det første kan give noget viden, og det kunne egentlig også være rart, at man kunne gå i en butik og kunne tage det op af køledisken, man gerne ville tage op, uden at man skal have fat i fire hærdebrede låsesmede, der lige skal komme og dirke låsen op, og så følge en helt op til kassen, og så stå og se, at man også betaler det.
2: Det er nogle vilde butikker, du handler i.
0: Jamen, det er, fordi jeg ser lidt suspekt ud, når jeg går rundt og handler åbenbart.
2: Måske du kan skaffe sådan en plakat der, som der var hos din mester.
0: Ja, jeg savner den faktisk, fordi det var virkelig sådan en, hvor man bare tænkte, oh nej, pas nu på. Knud Erik Ibsen, Maja Ibsen og Ida Marie Frank laver radio til dig her i dag.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Kaja, så var du jo lige pludselig inde og fortælle nogle kedelige ting.
1: Det var jeg, ja, og jeg kan jo gentage det igen, fordi det her uheld på 597 Tværstedvej mellem Hirtshals og Uggerby, det driller altså stadig lidt. To biler er kørt sammen. Det skulle være som følge af en stor grævling, der ligger på vejen. Og der er altså en del glasskår, som man lige skal være opmærksom på, når man kører forbi. 70 100 110, det er nummeret ind til mig.
0: Ja, det er altså med at køre forsigtigt. Sørg for at få holdt den afstand, som skal til, for at du altså netop kan reagere og bremse ned. Vi håber og krydser fingre for, at der kun er sket materiel skade. Om lidt så tager vi en tur til et gymnasium i Hjørring, hvor de simpelthen vil have os til at sige tillykke og nøjes med det. Ikke noget med at spørge studenten, når hun kommer på. Hvad fik du?

0: Vi er altså tilbage i 68. Der forstod de det åbenbart. Fordi det første, der bliver sagt til studenten her, da eksaminatoren kommer ud af døren, og han får huen på, det er tillykke.
1: De forstår det.
0: Det gjorde de i 68 åbenbart.
1: Og det er jo det, de drømmer om, der sker på Jørgen Gymnasium. De har en bøn, der lyder på, at man skal sige tillykke, i stedet for som det første at spørge, hvad fik du? Ja. Altså når studenterne de kommer ud fra deres sidste eksamen.
0: Og det er jo så spørgsmålet, Christine, om det er noget, der er nogen, der har taget til sig allerede.
2: De første studenter, de springer ud her fra gymnasiet på mandag klokken, sådan lige omkring klokken 9. Lige nu, der sidder der nogen og skal til eksamen hernede ad gangen, og de ser en lille smule, jeg vil ikke sige nervøse, men i hvert fald meget spændte ud. Mie Guldhammer Vankoff, studievejleder og lærer her på skolen, det er dig, der har taget initiativ til, at vi skal sige tillykke, i stedet for at spørge til karakteren. Hvad har du hørt fra eleverne, siden du fandt på det forslag?
3: Jamen, jeg har talt med nogle elever, faktisk en del, som ikke helt kunne glæde sig til, at de skulle være studenter i næste uge. Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt. Og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. Så de var meget fokuseret på selve den enkeltstående præstation, der hænger sammen med at skulle op til den sidste eksamen. Og selvfølgelig også det endelige resultat, som deres gennemsnit. I stedet for egentlig bare og kunne glæde sig lidt til også at skulle være studenter.
2: Ja, fordi det er den der hueeksamen, det hele det drejer sig om, altså den sidste dag, man skal op, og den der karakter, som man, som man får med sig, når man så får huen på. Nu går vi lige her ind i jeres fælles sal, fordi her er altså den der fotovæg, hvor man jo typisk stiller sig op foran og får taget det her historiske billede, når man har fået sin hue på. Hvad er det for en situation, der typisk er, når studenterne kommer ud her på gangen, og forældrene står der?
3: Jamen, så står forældrene, hvis det er godt vejr uden for skolen, venter på at tage imod deres flotte nye student og overrække en rose og sætte huen ud. Og i rigtig mange tilfælde, så vil studenten opleve som det første spørgsmål, hvad fik du? Og der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke, fedt, hvor er det dejligt. Og hvis eleven har lyst til at fortælle, hvilken karakter man så har opnået til en sidste eksamen, så er det jo fint, men så skal det ske på eget initiativ. Hele det her fokus på den sidste eksamens karakter hænger selvfølgelig sammen med, at man generelt har stort fokus på resultatet i det hele taget. Hvad er det gennemsnit? Hvilke forskellige videregående uddannelser har du mulighed for ind på? Og der synes jeg bare, det er så vigtigt at sige, at det at blive student i sig selv er en virkelig dejlig og flot præstation. Vi har nogle unge med, hvis 2 eller 3 år på HF og STX, har knoklet og blive studenter og stå der, hvor de står nu. De har forhåbentlig lært den.
2: Jeg har lige talt med en, der skal til eksamen herinde, en ung pige, som netop også bekræfter det, som du siger med, at når man trækker det sidste fag, man skal op i, og man så ser, at det er et, man måske ikke scorer så høj en karakter i, så kan det godt nok fylde ret meget. Altså, er det så langt ud af det med tårer, at det her det er?
3: Det har det i hvert fald været for nogle af dem, jeg har talt med. Endda inden de vidste, hvad de skulle op i, fordi de var ret nervøse for, hvilket fag det så blev, de skulle op i.
0: Ja, der har vi altså lidt udfald her, men jeg tror, vi fik pointen med.
1: Ja, og det er, at man skal huske at sige tillykke, og det skal man til en hel del studenter, fordi op mod 50.000 får huen på i Danmark.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Altså, det er jo det der med, at vi lige fik at vide, at... Lad nu være med at stille alle de spørgsmål. Men, Christine, vi blev faktisk enige om, at der var lige et spørgsmål, som du ikke nåede at stille, fordi forbindelsen den røg ud, og det vil vi faktisk egentlig gerne lige have med at have svaret på os.
1: Ja, nu røg jeg ud på den her græsplæne fra Nørresund, eller i Jørgen Gymnasium, fejrer, når man fejrer, at der kommer nye studenter, og det er altså herude, man står og får taget billede med sin familie. Mie Guldhammer Weinkopf, som vi var inde på lige før, jamen så har I altså den her opfordring til pårørende og familie og venner og sige tillykke i stedet for at spørge efter den her karakter. Jeg kan sige, at det er ikke noget nyt, at man spørger efter karakteren. Da jeg blev student for 37 år siden, der var jeg, følte jeg mig nødsaget til at lyve, fordi jeg var inde ved en bager lige efter, jeg havde fået hue på, og så sagde hun, jamen hvad fik du så? Og så sagde jeg, at jeg fik et 10-tal, og jeg fik kun 8. Det har jeg så afslået for første gang her i radioen. Er det fordi, at vi er for sarte som unge mennesker?
2: Ej, det synes jeg ikke. Og hvor er det dejligt, det er dig, der laver det her interview. Det er jo helt perfekt. Jeg lagde mærke til, at du sagde kun 8. Jeg synes, 8 var en flot karakter. Tillykke. Nej, jeg synes ikke, vores unge mennesker er for sarte. Det er jo netop derfor, jeg også fik ideen til den her video. Og drager nogle paralleller til andre situationer, som sådan nogle boomer, som dig og mig faktisk godt kan sætte os ind i. Og hvor man... helt ærligt bare gerne ville have haft et tillykke, i stedet for at være blevet spurgt om resultatet og tiden og lønnen, eller hvad det nu er, vi kan komme i tanke om, vi bliver spurgt om i stedet for. Hver ting til sin tid. Og den dag, man får huden på hovedet, fordi man er blevet student efter 2 eller 3 års slid og hårdt arbejde, der fortjener man simpelthen bare at blive ønsket tillykke.

0: Mogensen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Mogensen og Holm med Henrik Mogensen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Mogensen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det er Mille, der synger Beholder mit tøj på. Det er blevet tid til norske nyheder, klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det skal gøres lettere for privatpersoner at udskifte deres eget asbesttag, det mener den nytiltrådte regering.
0: Men den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Anne Halsboe-Jørgensen, der er valgt i Nordjylland, har foreløbig ingen færdig plan for, hvordan det skal lade sig gøre. Der skal være en balance mellem det sundhedsmæssigt forsvarlige og ønsket om at kunne stå for udskiftningen selv, siger hun.
3: Asbest er et utroligt farligt materiale at arbejde med, især hvis man ikke ved, hvad man laver, men samtidig også har lyttet til de utrolig mange danskere, også i Nordjylland, som føler sig stavnsbundet og som føler, at det er blevet meget, meget dyrt holdt op imod, hvad deres hus er værd at få skiftet et tag. Så det er den balance, vi skal ramme.
2: Siden 1. januar sidste år har det kun været autoriserede virksomheder, der har måttet nedrive asbest.
0: Og der kan altså godt gå et rigtig godt stykke tid, før de nye regler træder i kraft, siger ministeren.
3: Til de mange nordjyder, der sidder i den situation og er lige i gang med at skulle have skiftet et tag, så vil jeg sige, man skal have tålmodighed, når det drejer sig om politik. Der kan altså godt gå nogle gange flere år. Hvis det er kurser eller noget andet, vi er ude i, så skal de også lige oprettes, og så skal loven vedtages.
2: Ifølge en cheflæge på Aalborg Universitetshospital, der har forsket i asbest, vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade private husejere fjerne tage med asbest selv, hvis de får et kursus i det.
0: Aalborg Universitet går nu sammen med Syddansk Universitet om at styrke vejen fra forskning til nye virksomheder. De to universiteter vil udvikle en fælles digital platform, der skal gøre det hurtigere og enklere at skabe nye iværksættervirksomheder ud fra idéer, som forskere har fået.
2: Projektet, der går i gang til juli, skal samle digitale værktøjer og rådgivning, og samtidig skal det sikre, at data og forretningsidéer forbliver på europæisk grund.
0: Selvom kølige uger i forsommeren er skyld i en forsinket jordbærsæson, så fejler jordbærene bestemt ingenting. Ja, sådan siger Andreas Andersen, der er medstifter af Stensgaard Jordbær ved Hjørring.
4: Kvaliteten på de jordbær, der nu er blevet modnet, er sådan set fint nok. For os der gælder det jo sådan set bare om, at vi nu gerne vil i gang. Vi har gået rundt de sidste måneds tid og forberedt markerne og sørget for, at de er i tip-top stand. Og så er det selvfølgelig lidt frustrerende at se, at modningen den går langsomt.
2: Sidste år plukkede de på det her tidspunkt mellem et halvt og op til et helt ton jordbær om dagen. I år plukker de ca. 100 kilo. Men selvom der er færre bær, betyder det ikke en ændring i prisen, siger jordbæravleren.
4: Vi vil aldrig nogensinde være dem, der kommer først. Så derfor så er vi heller ikke dem, der kommer til sådan at konkurrere på den der pris, der hvor man måske har en højere pris i begyndelsen eller putter lidt mindre i bakkerne. Så vi holder os til de 500 gram, der er i bakkerne, og så vil jeg sige, at vi også vil holde den samme pris.
0: Ja, med udsigt til mere sol og varme i de kommende dage, så håber Stensgaard Jordbær kunne åbne for pluk selv i midten af næste uge. Også jordbærproducenten Føltved fortæller om færre jordbær på grund af det kølige vejr.
2: Og jordbærelskere kan glæde sig over tørt vejr og i løbet af dagen perioder med en hel del sol. Temperaturerne er dog stadig beherskede 13-18 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Jeg kan aldrig huske, om det er ekset, der er kysset, eller det er krammet. Fordi man kan godt, når man ser ekset for sig, det kan godt være de der arme, men det kan også være den der måde, hvor man sådan, ens mund, den sådan kan krølle sammen, når man skal kysse. Men XO, det er i hvert fald kys og kram.
1: Ja.
0: Eller krammer.
1: Jeg tror måske, det er, det er krammet, der er et X.
0: Ja.
1: Så er der en mavefornemmelse, der siger mig?
0: Jamen, så hedder den krammer kys med Sissa. Mange ting, man skal have styr på, men du skal dog trods alt kun have styr på trafikken, Kaja.
2: Ja, det skal jeg, og jeg har altså ikke hørt noget nyt fra det her uheld på 597 Tværstedvej fra Hirtshals mod Uggerby. Men de røde streger på mit kort, de er væk, så lad os gå ud fra, at der nu er i hvert fald ryddet noget op fra uheldet. Vær dog stadig lige lidt opmærksom på, hvis der skulle ligge efterladen glasskår på strækningen. Udover det, så er det altså en rigtig fin afrunding på morgentrafikken, og det ser også ud til, at det bliver en fredelig eftermiddag.
0: Det lyder dejligt. Her er det en Love Shop med Copenhagen Dreaming og Henrik Hald på tværfløjte.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det kunne da godt være, at, at jeg skulle til at sætte mig lidt ind i fodbold, i stedet for bare at gætte.
2: Ja, også mig egentlig. Ja. Fordi vi snakker om VM-spillet inde i DR Nyheders app. Jo, et spil, hvor man kan gætte på kampresultater.
1: Ja, det er da bare med at gætte løs. Og det må jeg så også sige, at det er det, jeg har gjort. For nattens kampe og gårsdagens kampe, der kan jeg bare konstatere, at de fire kampe med de resultater, jeg havde gættet på, 0 point til mig. Men det var heller ikke fordi, at de fik så mange point, dem der spillede, fordi det var jo uafgjort. Var det ikke fire kampe uafgjort?
2: Jo, lige præcis. Så, hvor mange point har du så nu samlet?
1: Det gider jeg ikke at sige, fordi jeg ved, du har flere. Jeg har 110.
2: Okay. Nå ja, det er rigtigt. Du har 110. Jeg har så 190, og jeg fik 50 point fra kampene, der har været i går. Men altså, det kan godt være, at jeg har flere end dig, men der er godt nok langt op til altså førertrøjen i Danmark. Det er fra Søren Lundgaard, kan man se herinde i appen. Som, jeg ved ikke, om det er to personer, der står sammen om den her profil, siden hedder Far Søn. Profilen har i hvert fald 1030 point.
1: Og det er jo det er jo egentlig ganske udmærket, kan man sige. Du kan stadigvæk nå at spille med, og det er jo ikke sådan, at du behøver jo ikke at være ekspert i fodbold. Jeg er bestemt ikke ekspert i fodbold, men gætter da. Og gætter nogle gange ud fra mærkelige ting. Det er ikke viden, men det gode er, at man kan faktisk også se, hvilken rangliste de forskellige lande de ligger på. Og det har vi begge to brugt i forhold til kampen mellem Spanien og Kap Verde.
2: Ja.
1: Fordi at jeg tippede 5-1 til Spanien.
2: Jeg tippede 5-0 til Spanien, yes, jo fordi Spanien ligger nummer 2 i sådan ranglisten generelt.
1: Ja, og hvad var det, Kap Verde, de lå på?
2: Nummer 69.
1: Ja, den endte 0-0.
2: Ja, så det var jo ikke til nogen hjælp.
1: Nej, men det der er i det, det er, at de her spil, jamen, de her point, ja, de kan jo altså være med til at udløse nogle fine fodboldpræmier faktisk.
2: Mm.
1: Sportspakken, som er første præmien, der er der blandt andet 2 billetter til Sports & Symphony i Koncerthuset og til Sport 2026 i Herning eller til MGP. En VM-bold, en landsholdstrøje efter eget valg og 2 VIP-billetter til en Superliga-kamp efter eget valg.
2: Ja, det er altså det er ikke noget kæmpe sag. Hvis man får anden præmien, så får man 2 billetter til Sports Symphony, hold da op, i DR Koncerthuset. Og tredje præmien er så en VM-bold.
1: Og du kan så i øvrigt være helt rolig, fordi at når Ida og jeg, vi spiller med, og lige pludselig overhaler alle og står på førstepladsen, fordi vi er ansat i DR, så kan vi altså ikke vinde.
2: Kan vi ikke det?
1: Nej, det kan vi ikke. Er du skuffet nu?
2: Ja, lidt. Nej, jeg har ikke nogen chance alligevel.
1: Nej.
2: Det skal nok gå. Jeg har jo gættet på Frankrig-Senegal, som spiller i aften.
1: Hvad siger du der?
2: Frankrig-Senegal, de skal spille i aften kl. 21. Der har jeg jo gættet på, at Frankrig vinder med 3-0, fordi Frankrigs flag har 3 farver.
1: Ja, det, der, det har Senegal så også. Men
2: det har du selvfølgelig ikke. Ja.
1: Men jeg siger 3-2, og det har ikke en skid med farver at gøre. Det er bare fordi, jeg synes 3-2, det lød godt.
2: Ja. Gæt med sammen med os, selvom at, det måske er begrænset, hvor meget man kender til fodbold.
1: Du finder spillet i DR Nyheds, nyhedsapp, som du altså finder der, hvor du henter dine apps til din smartphone.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: I dag, jeg håber, du har sådan en arbejdsplads, hvor du har haft mulighed for at kunne spille lidt luftgitar til Easy Love. Der er i hvert fald nok at rive i, skulle jeg da hilse at sige.
1: Morgens moment.
0: Det er jo det der med at sige tillykke.
2: Ja. Nej, det er det ikke.
0: Det er jo ikke det der med at sige tillykke. Nej, det er det da overhovedet ikke.
2: Det er det der med
0: asbesttag.
2: Ja, fordi hvis man har et ældre asbesttag...
0: Det var da det, der var.
2: så har man været lettet over, at regeringen vil gøre det lettere for private og pille det ned igen.
0: Men nu ved jeg, hvorfor jeg vil sige tillykke.
2: Ja, hvorfor?
0: Fordi der endelig var en minister, som kunne se indad og så erkende, at det går nogle gange meget langsomt i politik.
2: Ja, og ministeren, vi taler om, det er selvfølgelig beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, som er valgt i Nordjylland for Socialdemokratiet. Og fordi hun siger nemlig, at man godt kan væbne sig med tålmodighed, hvis man altså er en af de her private asbest-tagsejere.
0: Ja, som håber på selv at kan få lov til at pille det ned.
3: Til de mange nordjyder, der sidder i den situation og er lige i gang med at skulle have skiftet tag, så vil jeg sige, man skal have tålmodighed, når det drejer sig om politik. Og fra at vi politikere siger, at vi har en intention om noget, og så til, der er en lov, der træder i kraft, der kan altså godt gå nogle gange flere år. Så det skal man i hvert fald have i baghovedet.
2: Så tillykke med den udtalelse.
0: Ja, det var da rart at kunne få et svar, som man måske ville sidde og sige. Det kan jeg jo ikke rigtig bruge til noget, men så var det da alligevel klart tale. De håber altså på, at det på et tidspunkt kan blive lettere, også for dig som husejer selv at kunne gøre det. Noget, som man måske ikke kan bruge kunstig intelligens til, det er til at pille asbesttag ned med. Men det er det, der kommer til at handle om i formiddag på 4.
2: Ja, de kommer til at snakke om, om man bruger på en eller anden måde AI i sit job, og om man ved, hvad en AI-agent er.
0: Ja, det er altså noget af det, som formiddag på 4'en de tager fokus på. Det er Louise og Rasmus i dag, og de er klar lige om lidt. Det er efter radioavisen. Det er Ida Marie Frank. Skal du have, ja?
2: Og Knud Erik Meyer Ibsen.
0: Ej, hvor er du dygtig. Der siger tak for i dag. Ha' en dejlig tirsdag.

0: Så er det tid til radioavis. Klokken er 10.
1: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
1: Det gik ikke rigtig godt sidst, Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
3: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
4: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
5: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
1: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned. Og det bliver ned til 6 grader i nat.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: søn får sine huber.
1: Ja.
0: Ida skal til mammografi kl. 11.35. Vi krydser fingre for dig, Ida.
1: Det gør vi. Det var også noget med, at Kate skal være noget domsmand i retten i Næstved.
0: Ja, og så sidder Sofus formentlig lige nu i tandlægestolen og får fikset den der knækkede tand, der sådan opstod lidt akut.
1: Ja, som så var en akut tid i dag. Og så er det også vigtigt at sige, at Anders og frue, husk, at det er den her uge, der er ægløsning. Vi hæpper på jer.
0: Ja, vi hæpper helt vildt på jer.
1: Hvis jeg bladrer en uge tilbage til gengæld i ugeplanerne, så kan jeg jo så til gengæld se, at tirsdag i sidste uge, der står der Louise på AI-kursus.
0: Ja, prøv at se her.
1: Nej.
0: Jeg har fået et diplom, Rasmus.
1: Certifikat.
0: Tillykke, Louise Deuschinski.
1: Niveau 2 endda.
0: Ja, det ved jeg så ikke, om helt er passende. Men der står, du kan løse konkrete opgaver med en sprogmodel, videreudvikle dine prompts og bruge AI som en reel sparringspartner.
1: Og det er lidt det, der er grundlaget for, at vi den her tirsdag formiddag kommer til at tale en hel del om det her med AI, og hvordan vi ligesom kan bruge AI i vores hverdag, og måske særligt i vores arbejdsliv.
0: Ja, hvad er en AI-agent egentlig, og kan kunstig intelligens blive en god, og måske ligefrem sådan hjælpsom kollega? Det er noget af det, vi ser på den her tirsdag formiddag.
1: Indbakken er som altid også åben for en frokostdong. Du byder jo bare ind, og med det, velkommen indenfor.
2: På 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: meget fint diplom, vil
1: jeg tak, skal
0: godt lige understrege. Og underskrevet af, hvad der står?
1: AI. Oscar Jensen, AI implementeringskonsulent. Og vil jeg sige, også lamineret
0: af
1: Janus the Laminator.
0: Ja,
1: og det er jeg meget glad for. Jeg var på det her kursus, og det var spændende, synes jeg. Mm. Det tog mig ligesom fra det, jeg normalt bruger AI, GPT til. Det er jo det der med, så stiller jeg den et spørgsmål, den svarer.
0: Ja, det er jo det, jeg stadig gør. Det der med sådan, har du en god opskrift på en lækker chokoladekage? Og så, altså, jeg bruger jo AI, som om det er Google. Bare lidt.
1: Ja, bare lidt mere avanceret.
0: Ja.
1: Men det, jeg så lærte, Rasmus, det var at lave en AI-agent.
0: Ja.
1: Som, ligesom man skal forstå den, som at du fodrer den her agent med en masse information. Det kan være for eksempel om formiddag på 4'eren. Hvad er formiddag på 4'eren? Et program? P4? Noget om P4? Mm. Hvornår sender vi? Hvor tit sender vi? Altså, du giver den en masse informationer. Og så kan du få AI-agenten til at hjælpe dig. Jeg lavede for eksempel en AI-agent, som skulle være en radioredaktør, der havde fokus på sprog og flow og formidling. Og så transkriberede jeg faktisk et 2 timers radioprogram, altså en udgave af formiddag på 4'eren, og så gav jeg den til min AI-agent. Og
0: det
1: så
0: havde du vel også fundet AI til at gøre?
1: Ja. Det var ikke, fordi jeg sad ordret og skrev.
0: Og så sagde Rasmus,
1: Nej, det tog 10 minutter. Så havde AI lavet en transkribering af det, altså udskrevet alt, hvad vi siger. Og jeg var nødt til at sige, Rasmus, hold nu fast, hvor kan vi sige meget på 2 timer. Men så gav agenten ligesom feedback.
0: Okay.
1: Og det er jo vildt, altså, det er jo vildt spændende.
0: Altså, som du kunne bruge til noget?
1: Ja, absolut. Altså sådan, hey, vær opmærksom på det her, eller her skulle I måske, eller så kunne man have gjort, eller den gæst. Altså, det er virkelig smart.
0: Okay.
1: Der må jeg bare sige, der rykkede jeg mig.
0: Men så er det der med, at du jo så har en, det er jo nærmest sådan en kollega.
1: Ja.
0: Altså, det er jo en, hvor du ligesom så også, jeg går ud fra, bliver ved med så at fodre den med noget information, og den bliver så klogere og klogere på dig.
1: Lige præcis. På bliver dig. Bedre og bedre og bedre til sit arbejde.
0: Okay.
1: Som er at hjælpe os med at gøre programmet bedre.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja, fordi jeg må jo også bare sige, og man er jo velkommen til at byde ind, altså, hvordan bruger du sådan en AI-agent i dit arbejde? Til hvilke opgaver? Nu har vi fået et par eksempler på, hvordan Louise kan bruge det.
1: Mm.
0: Sådan nogle helt konkrete opgaver, som måske er blevet nemmere, fordi du får noget hjælp fra sådan en AI-agent, eller opgaver, du slet ikke behøver at løse mere. Fordi den klarer det ligesom bare for dig. SMS'en, den er åben. Det foregår på, du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender din besked afsted til 12.12. Koster en krone plus almindelig SMS-takst. Hvis du gerne vil spare den, så kan du op ind i det lyd, og så bruge taleboblen og alt det der. Husk at skrive navn og telefonnummer. Naturligvis. Det, jeg ligesom har set i forhold til det her med AI-agenter, det er, at mit feed på Instagram er bare blevet væltet af, sådan kan du gøre dit arbejdsliv nemmere, fordi et eller andet Claude Cowork kan hjælpe dig med at sende fakturer og lave svar på mails og alt det. Og det virker super smart, men også super svært.
1: Ja, men det er også svært. Altså, jeg synes også, det er svært. Virkelig svært. Men der sker et eller andet, når man forstår, at man kan bruge AI på en helt konkret måde. Altså, vi er ud over, hej med dig, kan du hjælpe mig med en god idé, eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Nu samler vi lige erfaringer i 12-12'eren eller i DR-lyd. Er der nogle helt konkrete arbejdsopgaver, som er blevet nemmere, fordi du kan bruge AI, måske ligefrem har oprettet sådan en AI-agent, som kan hjælpe dig med sende fakturer, besvare nogle mails, eller få overblik over mailindbakken, hvad det nu kan være. Jeg er jo med på, at den kan jo ikke skrue en skrue i, men måske kan den fortælle dig, hvilken skrue du skal bruge.
0: Eller hvornår du mangler skruer.
1: Ja. AI åbner jo op for al verdens muligheder. Det har helt sikkert også sine begrænsninger,
0: og
1: vi skal huske vores sunde skepsis. Men først og fremmest, bruger du en AI-agent i dit arbejde, og hvordan? Det er altså det, vi gerne vil høre den her formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kraft og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Jeg var tekstforfatter
2: på 4'eren.
0: Værsgo.
1: Sådan. Tak skal du have.
0: Ja, velkommen.
1: Søren har skrevet, jeg var tekstforfatter og kommunikationsspecialist. Jeg blev opsagt og brugte AI som partner til ansøgninger, der ikke gav på det. Nu bruger jeg AI som sparringspartner, når jeg forbereder rollespilsseancer i Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: Og så er jeg blevet buschauffør. Det job kan ikke erstattes af en LLM, det er en sprogmodel, sådan en large language model. Lige med det første, skriver Søren. Kan vide, Søren, om du blev fyret som tekstforfatter og kommunikationsspecialist på grund af kunstig intelligens? Oh. Det melder historien ikke ned om.
0: Nej, det er rigtigt. Susanne fra Svendborg melder også ind. Jeg har lige fået en co-pilot, der hjælper mig i mit arbejde. Jeg arbejder med udvikling af museumsprojekter, klummeskrivning og fondsansøgninger. Copilot, en del af Office-pakken, er ganske enkel. Genialt! Jeg lægger mine egne tekster ind og beder så Copilot om at bearbejde dem. Enten gør dem skarpere eller kortere eller mere akademiske, eller omskrive det til en fondsansøgning. Det giver også forslag til ændringer. Jeg har fået en kollega, som ikke brokker sig eller kræver mere i løn, men som er helt på min side. I just love it, lyder det fra Susanne.
1: Ja, det lyder jo også virkelig genialt her. Der er også en mere, der tydeligvis har erfaring med AI-agenter, skriver. Når I skal snakke om AI-agenter og hvordan de kan bruges som sparringspartner, så husk at lægge vægt på, at man ikke skal have for lange sessioner, da kvaliteten af svaret forværres, hvis der er for meget information i samme tråd, og når man skifter emne. Udover dette, så læg vægt på, at man ikke skriver tak eller hej. Det er en AI. Den har ikke følelser.
0: Jeg skriver altid tak og
1: hej. Det gør jeg også.
0: Jeg altid.
1: Men det er, fordi det ligger så i en sådan på forhånd tak for hjælpen.
0: Hej, chat.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Godt og bum.
1: Det er ikke et menneske, det er en computer.
0: Jamen, det er
1: data. Der er også en anden, der skriver, jeg har brugt AI til programmering. Jeg har ingen forstand på programmeringssproget, men det kan AI. Og jeg kan formuleringerne og hvad den skal kunne. Så nu har vi et fuldt regnskabsprogram, som er stort set automatisk.
0: Det er vildt nok. Altså, det er vildt, hvad man ligesom kan løse på den her måde, og på den måde gøre meget mere tilgængeligt for rigtig mange.
1: Og spare noget tid.
0: Ja, jeg tænker da også bare, hvis du er en eller anden enkeltmandsvirksomhed, der gerne vil drive rundt, og har måske det der med bogføring og regnskaber. Hvis du så får sat sådan en AI-agent op til rent faktisk at hjælpe dig med det der, det kan jo give... det kan jo spare dig for så meget i forhold til at skulle ansætte en til at gøre det. Men det er jo så også hagen ved det, kan man sige.
1: Det kan Hanne tale med på,
0: okay.
1: Fordi jeg tror, Hanne har lavet en agent. Hun skriver, jeg bruger AI til at læse og analysere store mængder teknisk information på få minutter. Den hjælper mig med at identificere risici og muligheder i RFQ'er og kravspecifikationer. En RFQ, det er en request for quotation. Okay. Det er en anmodning om et tilbud eller en pris.
0: Modtaget.
1: Hanne bruger den også til at finde relevant viden i patenter, tekniske dokumenter og markedsdata, til at sammenligne dokumenter og fremhæve forskelle og uklarheder, og til at omsætte kompleks information til konkrete anbefalinger.
0: Bum.
1: Det betyder, at jeg kan træffe bedre beslutninger hurtigere og bruge mindre tid på manuelt analysearbejde.
0: Ja, imponerende.
1: Det er virkelig imponerende.
0: Helt vildt.
1: Tak for alle jeres beskeder. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en mand, der ved meget mere om kunstig intelligens og hvordan vi bruger det, end vi gør her i studiet.
0: Ja, han ved så meget. Han har også en podcast, der handler om det. Den hedder Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Mere om det efter regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Selvom køligt vejr i forsommeren er skyld i en forsinket jordbærsæson, så fejler bærerne ingenting. Sådan siger Andreas Andersen, der er medstifter af Stensgaard Jordbær ved Hjørring.
2: Kvaliteten på de jordbær, der nu er blevet modnet, er sådan set fint nok. For os der gælder det jo sådan set bare om, at vi nu gerne vil i gang. Vi har gået rundt de sidste måneds tid og forberedt markerne og sørget for, at de er i tip-top stand. Og så er det selvfølgelig lidt frustrerende at se, at modningen den går langsomt.
1: Sidste år plukkede de på det her tidspunkt mellem et halvt og op til et ton jordbær om dagen. I år plukker de ca. 100 kilo. Men selvom der er færre bær, så betyder det ikke en ændring i prisen, siger jordbæravleren.
2: Vi vil aldrig nogensinde være dem, der kommer først. Så derfor så er vi heller ikke dem, der kommer til sådan at konkurrere på den der pris, der hvor man måske har en højere pris i begyndelsen eller putter lidt mindre i bakkerne. Så vi holder os til de 500 gram, der er i bakkerne, og så vil jeg sige, at vi også vil holde den samme pris.
1: Med udsigt til mere sol og varme i de kommende dage, så håber Stensgaard Jordbær at kunne åbne for pluk selv i midten af næste uge. Også jordbærproducenten Føltved fortæller om færre jordbær på grund af det kølige vejr. Tyve har stjålet omkring 200 kilo kobbergranulat og tændstænger fra virksomheden Dania Industri i Himmerland. Indbruddet blev opdaget søndag morgen, og ifølge lokalpolitiet i Himmerland, så er flere døre brudt op for at skaffe adgang til bygningen, oplyser TV2 Nord. Udover metallet blev der også stjålet computere fra kontorlokalerne, men de blev senere fundet igen udenfor tæt på en dør ved smedeværkstedet. Lokalpolitiet i Himmerland efterforsker sagen og opfordrer borgere, der kan have set eller hørt noget mistænkeligt, til at henvende sig. Det er tørt i dag, og i løbet af dagen kommer der perioder med en hel del sol, dog også skyer i Himmerland. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden er lidt til jævn fra vest.
0: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: Brun Kynde.
1: Jeg bruger AI til stavefejl, kommasætning og generelt feedback på tonen i mit arbejde. Det er væsentligt hurtigere, og man slipper fra den der trælse opdagelse af åbenlyse upser i mails og præsentationer, sådan skriver Julie om sin AI. Agent.
2: Ja, sådan en AI-agent kan jo være rigtig smart, altså den kan holde styr på, hvilke mails du lige skal have besvaret og betale regninger, og den kan også forudse, tror jeg nærmest, hvornår du skal have købt noget mere toiletpapir. Altså der er virkelig mange ting, som man kan sætte den til, som man jo så ikke behøver at bryde sit hoved med. I hverdagen, vi har hidkaldt husets kyndigste, når det kommer til kunstig intelligens. Marcel Mirsad Fahd, tech-analytiker i DR, og ikke mindst vært på den podcast, der hedder Prompt, som jo handler om Marcel, om lige præcis kunstig intelligens og tech. Velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Mange tak.
1: Marcel, har du egentlig selv sådan en AI-agent, og hvad bruger du den til?
3: Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har bestemt fulgt med i det her. Det eksploderede, mens jeg var på barsel. Jeg gik på barsel i december, kom tilbage i maj, og så var de her agenter over det hele, som vi havde snakket om. Jeg har også nogle forbehold ved de her agenter. Jeg har en enkelt en, og den er dødkedelig. Det er en agent, der hver uge kigger alle nogle websites igennem, som jeg har bestemt, og så finder den relevante kandidater til nyheder, vi skal dække i prompt. Det er virkelig kedeligt, ikke? Men det er alligevel den, jeg ligesom har valgt at gå med først. Jeg har til gengæld ikke givet nogle agenter adgang til min mailbox og kreditkort eller kalender eller drev eller noget som helst, fordi jeg har simpelthen ikke tillid til det endnu. Måske en dag, men jeg vil gerne lige være i kontrol lidt endnu.
1: Okay, så det er ikke alt, hvor du siger, der kan du bare få det her info, og så hjælper du mig i hverdagen.
3: Bestemt ikke. Det er et stort eksperiment med de her agenter. Man skal faktisk tænke sig rigtig godt om. Det er noget helt andet, end bare at sidde og chatte med ChatGPT. Det er meget mere risikabelt, når vi giver dem lov til at agere på vegne af os.
2: Ja, for hvis vi måske lige skal forstå det, altså hvem eller hvad er de her AI-agenter, som er anderledes end den måde, man jo bruger sådan måske noget ChatGPT eller det her på?
3: Ja, det er helt klart et hvad. De fleste har jo selvfølgelig leget med ChatGPT eller Claude eller Gemini, og den svarer dig så på det, du spørger om. Det kender vi jo nu gennem 3 år. Men en agent gør så også ting på vegne af dig. Den har ligesom fået lov til at trykke på knapperne på dine vegne. Åbne dine mails, eller gå på nettet, eller skrive i din kalender. Måske gå ind i jeres firmas interne systemer. Så man kan forestille sig en studentermedhjælper, som får lov til at få adgang til flere og flere systemer i virksomheden. Man får mere og mere tillid til vedkommende, skruer lidt op for det her, og giver vedkommende sådan mere komplekse opgaver, end bare svar og spørgsmål. Og så sætter man den i gang, og så står den og koger lidt, fordi den skal igennem nogle forskellige trin, nogle gange nogle minutter, nogle gange, altså hvis det er meget komplekst, timer. Og så kommer den tilbage og har løst opgaven så godt, som den nu kan.
1: Hvor lang tid tager det for din AI-agent at gennemsøge de her forskellige websites, som du har bedt den om? Det vil jo tage dig lang tid. Altså, hvor meget tid bruger agenten på det?
3: Jeg sætter den står om natten, og så er den klar torsdag morgen, når jeg møder ind klokken 8, så jeg har ikke stået og holdt øje med den, men jeg går ud fra, at den gør det relativt hurtigt, og jeg må så også sige, at den gør det heller ikke så grundigt, som jeg selv vil gøre endnu, men det tænker jeg er noget, jeg lige skal have en snak med den om på et tidspunkt.
2: Ja, fordi det er jo så det. Så må man jo opdrage lidt på den og sige, hallo makker, du skal lige tage dig lidt sammen.
3: Jamen, den er faktisk lidt doven, og den der er nogle hjemmesider, den springer over, og uden man skal lave sammenligning til mennesker, så kan det jo også være sådan ude i virkeligheden, hvis man har en nyansat, der ikke lige gør dagens god gerning, så må man lige snakke om tingene. Hvorfor er det, du springer den og den hjemmeside over? Det skal jeg lige have fundet ud af.
2: Det er meget sjovt. Det...
1: En mus.
2: Ja, en mus
1: med din AI-agent.
3: Ja.
2: Det virker smart, måske også en lille smule omstændigt, og også en lille smule risikabelt, men lad os dykke yderligere ned i det, når vi lige har fået lidt musik fra Falula. Det her er Perfect Tense.

0: Altså, det lyder jo og virker mega smart. Altså, det der med at kunne bruge sådan en AI-agent til lige at få svaret på dagens sidste mails, eller få sendt nogle fakturer ud til nogle kunder, på sådan en eller anden måde bare gør arbejdsdagen noget nemmere, så man måske selv lige kan tage sig en slapper, tænker jeg.
1: Men man skal jo vide, hvordan man gør. Marcel Mirzai Farr, tech-analytiker i DR, vært på tech-podcasten Prompt. Hvis nu man har en virksomhed, hvor man forestiller sig, at det her AI, det kunne være smart, oprette en AI-agent, hvordan kommer man så bedst i gang?
2: Jeg tror, det handler om at identificere de mest kedelige og monotone opgaver, man har, og så simpelthen bare prøve sig frem. Start småt og kedeligt. Find nogle opgaver, der irriterer jeg i det daglige, som der ikke er noget menneskeligt, hvad skal vi sige, man skal ikke bruge sin hjerne rigtigt, man skal ikke bruge sin empati, man skal ikke bruge sine evner, men gå i gang med dem, kundemails, referater, oversættelser, rydde op i nogle regneark, sådan nogle ting, og så vent med at automatisere hele butikken og fyre alle dine medarbejdere. Og så tror jeg meget på det her med, at man finder nogle nørder eller nogle AI-interesserede på arbejdspladsen og giver dem lov til at lege. Altså, kan vi automatisere det her? Kunne vi gøre det her på en smart måde? Altså starte nedefra, i stedet for en eller anden stor forkromet plan ovenfra.
0: Men altid med det der for øje, at der jo også er en bagside. Altså det der med at dele forretningsgrundlag eller hemmeligheder eller informationer med dem, som jo ejer de her. Og det gør de jo, de her AI-virksomheder, tech-virksomheder. Fordi det er jo det, man gør, hvis du smider det op i sådan noget ChatGPT eller Claude.
2: Ja, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Sam Altman personligt sidder og læser alle svarene og spørgsmålene igennem, men man er med, især hvis man bruger de her gratis udgaver af ChatGPT for eksempel, så betaler man med sine data typisk. Så der er en forskel der, om man har en af de efterhånden dyre pakker, der koster noget eller ej, så kan man nemlig slå fra, at de træner på det, men man skal stadigvæk have en vis tillid til dem, og det er nogle amerikanske virksomheder, og vi har jo et kompliceret, lad os bare kalde det forhold til USA lige for tiden. Så spørgsmålet er, om de dybeste forretningshemmeligheder, de skal selvfølgelig ikke ind i den her maskine. Og der kan det faktisk godt blive lidt svært, fordi hvis man først skal til at sondre mellem, hvad må jeg dele, og hvad må jeg ikke dele, så kan det faktisk blive et svært workflow for nogen, som jeg tror også gør, at så dropper man det i stedet for. Og så kan man jo eventuelt håbe, at ens arbejdsplads kan lave sådan en sikret variant, et kontrolleret, mere lukket system, hvor man kan stole på de ting, man smider ind. Men det er jo måske mest noget for nogle lidt større virksomheder, der har råd til at lave sådan nogle ting.
0: Ja,
1: Marcel, du fortalte jo, at du gik på barsel i december, kommer tilbage i maj, og lige pludselig er der AI-agenter overalt. Altså, ja. Hvad bliver det næste? Det går jo frygtelig stærkt, det her.
2: Jamen det næste, vi bevæger os ligesom videre for den her studentermedhjælper, der har fået lov til at svare på mails og få adgang til kreditkortet, så skal vi til at kigge ind i, at vi skal have agent-teams. Altså, vi skal have flere medarbejdere, der skal arbejde sammen på kryds og tværs. Måske også holde nogle mus-samtaler for dem.
0: Ja, klart.
2: Så kunne man også godt forestille sig, altså, at lige nu har vi jo apps på telefonen, men at vi i fremtiden ikke bruger det interface. Altså, at vi simpelthen bare taler med forskellige agenter, en eller anden en mailagent eller en kalenderagent, som ligesom, at vi aldrig sådan møder det der interface, som en app jo på en eller anden måde er. Det kunne også godt blive fremtiden.
1: Når du siger interface,
2: ja, altså,
1: klar lige, hvad det betyder.
2: Jamen, det er bare det, du ser på skærmen. Altså,
1: okay.
2: En app, lige nu tilgår vi vores mail, og der står en masse tekst i nogle forskellige rækker. Men er det egentlig nødvendigt, eller har vi bare en agent i vores ører, som forklarer, hvem der har skrevet, og hvad vedkommende har skrevet, og så snakker vi om, hvad vi skal svare. Det er også den fremtid, vi måske ser ind i, at nu har vi haft vores smartphones i nogle år, vi har haft apps i nogle år, men måske, hvorfor er det egentlig den eneste måde, vi kan kommunikere med cyberspace på.
0: Spændende. Og det bliver jo spændende at se, hvad der sker. Når du sådan ser det, og der er rigtig mange sms'er, der peger i begge retninger. Det er mega fedt og pisse smart, og så er der dem, der siger, at det her det er noget af det værste.
1: Det bliver inden.
0: Ja. Er du mest begejstret eller mest bekymret for den fremtid, vi kigger ind i?
2: Jeg bliver nødt til at svare meget kedeligt og sige, at jeg er begge dele. Der er masser af modstand mod kunstig intelligens, især fra unge mennesker i USA, har vi dækket i vores program, som jeg faktisk lytter meget til. Altså unge mennesker, der ikke har lyst til at blive automatiseret, som ikke har lyst til at få at vide, at det her, det er jeres fremtid, fordi der også går noget tabt. Mm-hmm. Men klar. På den anden side er det også fuldstændig urealistisk at tro, at den her teknologi ryger tilbage i sækken. Altså, den er ude nu. Det er smart. Jeg sparer en masse tid. Og det får jeg også svært ved at undvære igen, når jeg først har vendet mig til det. Så vi er jo nok nødt til at leve med det i et eller andet omfang. Og jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at bevare noget af det, der gør os til mennesker, og noget af det, som vi synes er sjovt. Men der bliver en hel masse mennesker, der kommer til at lave noget andet i fremtiden. Det kan vi ikke undgå.
0: Marcel Mirsait Fahrt, vært på DR-podcasten Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Den er god. Tusind tak for at gøre os klogere, Marcel.
2: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: som er super duper begejstret for Copilot som en del af Office-pakken på hendes computer.
1: Ja, blandt andet skriver Susanne, jeg lægger mine egne tekster ind og beder Copilot bearbejde dem, enten gør dem skarpere, kortere, mere akademisk eller omskrive til en fondsansøgning. Den giver også forslag til ændringer.
0: Hej Susanne.
2: Hej.
0: Man hører jo tit den her kritik med kunstig intelligens, det der med, at det sådan det forfladiger sproget, det gør det sådan mere strømlignet, nok også lidt mere kedeligt. Hvordan synes du om den måde, som Copilot skriver på, når du beder den om det?
2: Altså, nu ved jeg ikke, jeg ved jo, der findes forskellige systemer, og jeg har også prøvet nogle af de der gratis versioner, der ligger på nettet, og det var absolut ingen succes. Men jeg blev sådan 14 dage siden, købte jeg en ny Mac, og så fik jeg den nye version af Office-pakken ind, og der var den. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg lige prøve. Og så har jeg en søn, som er ret skarp til at bruge det, fordi han har lige taget en ny uddannelse som socialrådgiver, og han bruger det til at læse lange tekster og drage ting ud. Så jeg sagde til ham, kan du ikke komme og besøge mig og hjælpe mig med at komme i gang? Ja. Men det havde han ikke tid til, for han gik til eksamen. Så gik jeg bare selv i gang.
0: Okay.
1: Du gjorde det bare, og hvad gør den for dig?
2: Jamen altså, den siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan jeg for eksempel, nu skriver jeg meget. Jeg skriver bøger, jeg laver projekter. For eksempel er jeg lige nu ved at lave et museumsprojekt i Svendborg, hvor jeg udvikler projektet. Og så skriver jeg jo rigtig meget, fordi der skal være projektbeskrivelser, og vi søger fonde og så videre. Så jeg har simpelthen lagt de tekster ind, som jeg faktisk allerede har skrevet. Jeg er lidt tilbøjelig til at skrive lidt langt. Det tror jeg, alle kender. Mm-hmm. Det er sværere at skrive kort og præcist, end det er at skrive langt. Så beder jeg den om at gøre teksten mere skarp, for eksempel. Og det gør den så. Og jeg blev fuldstændig blown away, da jeg fik det første resultat. Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det kunne jeg simpelthen ikke have gjort.
1: Men er der slet ikke noget, som din co-pilot ikke er så god til?
2: Jamen, indtil videre, nu skal jeg jo vide, jeg har jo kun lige været i gang i 14 dage, så det er jo helt nyt for mig, så jeg har slet ikke prøvet alt endnu, men til dit, jeg har skrevet en klumme for eksempel til et blad, jeg skriver fast til, og ja, de var jublende, de klappede i hænderne, og jeg synes også, det er noget af det bedste, jeg har leveret simpelthen.
1: Men er det lidt snyd, Susanne?
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes simpelthen bare, fordi det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt ligesom, kan I huske, at vi fik stavekontrol?
0: Ja. Altså,
2: det er jo egentlig ikke mere avanceret. Her handler det bare om sproget og indhold og opbygning. Altså det der med, jeg har også nogle gange lidt slem til ligesom at forklare det samme to steder. Det koger den lige sammen og gør det mere skarpt.
1: Susanne, du og din co-pilot, I lyder som om, I er flyvende. Tusind tak og hils af dine nye kollegaer.
2: Det skal jeg nok.
0: Vi taler mere kunstig intelligens efter Radioavisen.

0: Søren Radioavis.
1: Klokken er 11.
2: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode

0: erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og vicestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
3: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
1: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
4: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
1: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Lad mig vide, hvad du bliver, for ser du.
1: Frokostongen fra Kim fra Pandrup. Wienerschnitzel med ærter, bearnaisesovs og revet peberrod.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kynde.
2: Det er en formiddag, hvor vi taler om kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge det på vores respektive jobs. Men skal vi som mennesker også passe lidt på med det der med at overlade ting til den kunstige intelligens?
3: Det mener forfatter og AI-analytiker ved Elektronistermedia Christiane Vejlø. Velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Mange tak skal I have.
3: Vi skal tale meget mere om, hvor du mener, vi skal være særlig opmærksomme. Men vi begynder lige ved dig selv. Hvornår har du egentlig selv sådan senest brugt AI?
4: Det har jeg faktisk i går. Min datter skal til eksamen i fysik i 1.G. Og så gør jeg det, at jeg tager sådan de krav, der er til de forskellige eksamener, og lægger ind og får et resume, så jeg kan hjælpe hende med, hvad er det lige, du skal huske, og hvad er det vigtigste. Så det har jeg simpelthen lavet et helt projekt i min Claude AI, som hjælper mig med at hjælpe hende.
2: Det lyder da meget smart.
4: Det er super smart.
3: Hvordan bruger du det i dit arbejde, Christiane? Altså udover at du jo taler en masse om kunstig intelligens og AI.
4: Altså jeg bruger det jo rigtig meget for at holde øje med, hvad der sker og hvad man egentlig kan, så jeg kan snakke med selvfølgelig, ikke? Og så bruger jeg det selvfølgelig også, fordi det kan gøre nogle ting, praktiske ting for mig i mit arbejde. Når jeg skriver bøger for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at få den til at lave tekst til mig. Men jeg kan godt finde på at sige, jeg er lidt interesseret i den her filosof eller den her forsker. Er der nogen andre, der har forsket på samme område? Og så kan den give mig nogle navne, som jeg er fuldt bevidst om, lige så godt kan være opdigtet, så derfor vil jeg altid dobbelttjekke det og gå ud, men det kan hjælpe mig lidt med at orientere mig i, hvad der for eksempel er lavet for forskningen for en specifik ting, jeg gerne vil kigge på.
2: Christiane Vejlø, det er dejligt, at du er her. Om lidt, der skal vi tale om noget, som de fleste sikkert mener, at man godt kunne droppe, men som du jo siger, at vi har brug for i en fremtid med AI, nemlig de der pinlige onkler. Det er meget sjovt.
3: Ja, det er vi altså lidt spændt på at høre argumentet for at beholde de pinlige onkler. Men først så tager vi Ella Langley. Den her hedder Be Her.

0: og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Det er titlen på en bog, der udkom for nylig, og som vores gæst i programmet lige nu, Christiane Vejlø, har skrevet. Og det er Christiane, der har skrevet den. Det er ikke AI, må vi forstå. Christiane, den der titel, altså, hvorfor er du mener, vi får brug for de pinlige onkler i en fremtid med AI?
1: Jamen, det er jo fordi, når jeg sidder og kigger på, hvad koster det at introducere kunstig intelligens i vores liv og arbejdsliv og privatliv og alle de steder, hvor det sniger sig ind, så er der jo en pris. Og hvis vi gerne vil puste det hele af og gøre det effektivt og perfekt og glat og sådan noget, så mister vi jo nogle kanter. Og der er i min bog, der er den pinlige onkel sådan et eksempel på den der person, der sådan rejser sig op og holder en lidt for lang tale og måske har taget en lidt kikset skjorte på til familiefesten og klinker lidt for højt i glassene, men siger nogle sjove ting, og vi kan jo virkelig godt lide ham. Så det er sådan, AI vil måske sortere ham fra, fordi han er sådan lidt skæv til festen, men vi vil jo aldrig undvære det krydderi og den originalitet, sådan den lidt skæve, sjove personlighed bringer med.
2: Nej, for hvad er det, du tænker, der vil ske, hvis det er, man lige pludselig bare blindt kigger på kunstig intelligens og siger, jamen også i vores, sådan med udgangspunkt i det private liv, siger, den får lov til at fylde meget mere. Hvad er det, vi mister?
1: Jamen, den byder sig jo til med alle, altså effektivitet og relationer og svar på alle spørgsmål og kan lave alle tekster og billeder og videoer og lyd og så videre. Så det virker bare sådan som noget, man bare skal kaste sig over, og så kan det bare gøre livet lettere. Men der er faktisk en pointe i, at vi selv skaber ting, og at vi selv tænker os frem til ting, og at vi selv er kreative. Og hvis vi bare lader AI overtage det hele, så mister vi ligesom den muskel. Og det kan vi allerede se. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske nogle telefonnumre mere, for eksempel. Mm. Altså, det er, fordi vi outsourcer ting til teknologien. Og det samme vil ske med kunstig intelligens, hvis man synes, man bare skal skrive en Facebook-opdatering, eller skrive en klumme, eller et brev, eller en julehilsen med AI. Jamen, så lige pludselig så har vi afgivet noget, som vi ikke nødvendigvis kan få igen.
0: Ja. Altså, Rasmus og jeg talte lige forleden om, at vi kan se for eksempel på vores feed på Instagram eller Facebook, at der kommer flere og flere opslag fra mennesker, vi kender, som lige pludselig skriver fuldstændig fejlfrit. Og på en måde, hvor man tænker, det er jo ikke dig, det her, ikke? Og hvor jeg som modtager godt kan have sådan lidt, hvorfor skal jeg bruge 3 minutter på at læse en lang tekst, du ikke engang selv har givet at skrive? Altså, der er også et eller andet noget personlighed, vi mister fra hinanden og i nogle relationer, hvor man bliver sådan lidt på vagt på en eller anden måde. Ikke?
1: Man skal bare aldrig tro, at man kan bruge AI med venstre hånd, og det er jo det, der sker, når det er, at man ser et opslag, som man med det samme kan afkode, altså, og det er ret let at afkode, og især når man får den der glatte fornemmelse af, at det er tomme kalorier, altså det ultraforarbejdede tekst, kan man sige. Ikke? Så man skal, hvis man vil bruge AI, jamen, så skal man bruge det understøttende, men man skal lade sig selv være kreativ og ægte, fordi det, resultatet vil blive, at man sorterer det fra. Og så kan det godt være, at vi har en honeymoon-fase lige nu, hvor alle folk synes, de har fået en tryllestav og kan skabe alt muligt magisk. Men hvis alle sammen bruger den samme doping i det samme løb, så bliver det jo ligegyldigt. Så er det jo bare middelmådigt.
2: Altså man kan jo sige, du er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, du hader AI, men du er jo bare rejser den her bekymring for, hvordan vi bruger det. Nu i din bog, altså Pinlige Onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI. Hvordan har du brugt AI i tilblivelsen af den?
1: Jamen, det har jeg ved for eksempel at orientere mig i, hvilken forskning der er på et område, jeg for eksempel behandler i. Så har jeg et kapitel, der handler om friktion, og hvorfor friktion er vigtigt. Altså, hvorfor vi ligesom bygger kognitive muskler af at gå igennem noget arbejde, i stedet for ligesom at sige, at AI skal løse vores skoleopgave eller arbejdsopgave. Når vi gør det selv, så sidder det bedre fast, og det er der selvfølgelig noget forskning, der underbygger. Så jeg bruger den meget sådan til at orientere mig i, hvad kunne der ligge derude, som jeg skal ud og kigge på, og så går jeg selvfølgelig til originalkilderne og kigger på dem.
0: Det er jo første time af det her program på at tale om, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens i vores arbejdsliv, på vores arbejdspladser. Om lidt der ser vi på, hvor du måske synes, at vi også lige skal passe lidt på med AI i arbejdslivet.
2: Ja, det bliver på den anden side af lidt god musik fra Barcelona. Udsving.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
0: Toppen. Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Jeg bruger ChatGPT til min Instagram som en professionel rådgiver i form af en mastertråd til, når jeg for eksempel laver samarbejder og til at vurdere mine billeder osv. Det hjælper mig ekstremt meget. Med venlig hilsen, Adam. Og Adam er bestemt ikke den eneste, vi kan se i indbakken, at der er mange af jer, der er begyndt at bruge kunstig intelligens i jeres arbejde.
0: Ja, vi har jo besøg af en, der taler utrolig meget om kunstig intelligens i sit arbejde, og som lige har udgivet en bog, der jo handler om kunstig intelligens. Den hedder Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en tid med AI.
1: Nemlig forfatter og digital trendanalytiker ved Elektronista Media og meget mere, Christiane Vejlø. Christiane, hvor er det, du synes, vi skal passe på, når vi taler om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladser?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man bliver enormt fristet til at bruge det her værktøj til alt muligt, fordi det er så nemt at gå til, og resultaterne er bare lige foran en. Men det er svært at se, hvad prisen er på den lange bane, fordi man sådan høster hurtige gevinster på den korte bane. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man på arbejdspladsen konstant omtaler kunstig intelligens som sin nye kollega, hvilket der er rigtig mange virksomheder, der gør. Nu skal du have en ny kollega. Det er en AI. Hvad betyder det, hvis man begynder at lægge, kan man sige, det relationelle også over i AI? Altså hvis det er der, man fører sine samtaler, hvis det betyder, at man mister nogle af sine menneskekollegaer, fordi AI'en kommer ind og overtager nogle menneskelige opgaver. Og det er jo også på jeres meget udmærkede tv-kanal i Danmarks Radio, der har vi jo det her program om AI-kærester lige nu. Og det er jo også igen et eksempel på, jamen det er måske nemmere at have en kæreste eller en kollega eller en rådgiver eller en træner, som er AI, fordi de måske ikke giver så meget friktion. Men der er mit argument, underbygget af forskning i bogen jo, at friktion og omhu og omhyggelighed og sådan noget, det faktisk er noget af det, der giver gode resultater på den lange bane.
0: Altså kunstig intelligens har jo fået rigtig mange chefer til at kunne høre den der, fordi der jo er det der med, at kunstig intelligens rimer jo altså bare på effektivisering, men hvordan finder man så den der balance, der er mellem at få effektiviseret, og så også stadig have den der menneskelighed, der jo også skal være på en arbejdsplads?
2: Jamen det gør man måske ved at lige holde lidt tilbage med den der kaching der, og så tænke lidt over, hvordan sikrer vi, at den her arbejdsplads er et ret sted at være, så vi ikke mister vores gode medarbejdere og får svært ved at tiltrække nye talenter. Fordi hvis det er en kedelig arbejdsplads, hvor menneskeligheden er blevet elimineret i forhold til, at det hele skal effektiviseres og kunstig intelligens, så er det ikke et sted, man har lyst til at arbejde. Og så bliver det måske heller ikke et sted, der laver produkter, som folk har lyst til at købe. Der er faktisk en stor sådan både brandmæssig styrke og ekstern kommunikationsmæssigt styrke i, at man viser, at man er en menneskelig virksomhed, som både indadtil medarbejdere, men også udadtil i forhold til, hvordan man agerer i verden, faktisk vedligeholder menneskelighed og ikke bare lader AI overtage det hele.
1: Christiane, når du kigger ud i fremtiden, så er kunstig intelligens jo, uanset om man vil det eller ej, en del af den, men ser du til med bekymring, eller tænker du der, at vi nok skal komme til fornuft på et tidspunkt?
2: Jamen både og, altså jeg kan jo godt se det her tveægget sværd, som har et kæmpe potentiale, og som kan gøre alt muligt godt, og det håber jeg virkelig, at vi får ud af den kunstige intelligens, men det kan altså også gøre alt muligt skidt, både på den korte bane. Hvis menneskeheden begynder at erstatte kærester med AI, jamen så kan vi simpelthen ikke overleve og reproducere os selv, så der er bare sådan én ting, der kan blive menneskehedens endeligt. Og også på det helt sådan store niveau, så er det jo også, jamen kan der gå et eller andet galt, og det kan der meget vel, og det er jo ikke bare noget, jeg siger, det siger selv dem, der skaber systemerne, at det her kan godt komme løber sig henne. Altså, vi simpelthen ikke har kontrollen over de her meget avancerede systemer. Og så kan det ved et uheld ske et eller andet, som betyder, at, ja, lad os sige, vores infrastruktur går ned, eller bankernes systemer går ned. Men det kan også være nogen, der simpelthen bruger de her værktøjer destruktivt, altså i en form for terror.
1: Christiane Vejlø, mange tak for besøget. Tillykke med bogen, og tak for lige at give lidt nuancer ind i den her snak om AI.
2: Selv tak.
0: Og så vil jeg da sige, at efter nogle regionale nyheder, så skal vi tage noget, som AI aldrig gør.
1: Forstyrre os midt i arbejdslivet.
0: Forstyrre os midt i vores arbejdsdag. Det laver den varm. Eller det kan faktisk godt være.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er ude på dyb vand her.
0: Ja, det kan faktisk godt være i virkeligheden. Nå, det er i hvert fald det, vi skal. Tale om de der forstyrrelser, der tigger ind, mens vi er på arbejde. Efter de regionale nyheder og musik fra Cher, Believe hedder den her.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det skal gøres lettere for privatpersoner at udskifte deres eget asbesttag, det mener den nytiltrådte regering. Men beskæftigelsesminister Anne Halsboe-Jørgensen, der er valgt i Nordjylland for Socialdemokratiet, har foreløbig ingen færdig plan for, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Der skal være balance mellem det sundhedsmæssigt forsvarlige og ønsket om at kunne stå for udskiftningen selv, siger hun.
3: Asbest er et utroligt farligt materiale at arbejde med, især hvis man ikke ved, hvad man laver. Men samtidig også har lyttet til de utrolig mange danskere, også i Nordjylland, som føler sig stavnsbundet og som føler, at det er blevet meget, meget dyrt holdt op imod, hvad deres hus er værd at få skiftet et tag. Så det er den balance, vi skal ramme.
2: Siden 1. januar sidste år har det kun været autoriserede virksomheder, der har måttet nedrive asbest. Og før nye regler kan træde i kraft, kan der godt gå et stykke tid, siger ministeren.
3: Til de mange nordjyder, der sidder i den situation og er lige i gang med at skulle have skiftet et tag, så vil jeg sige, man skal have tålmodighed, når det drejer sig om politik. Der kan altså godt gå nogle gange flere år. Hvis det er kurser eller noget andet, vi er ude i, så skal de også lige oprettes, og så skal loven vedtages.
2: Ifølge cheflæge på Aalborg Universitetshospital, Jakob Bønlykke, der har forsket i asbest, så vil det være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade private husejere selv fjerne taget med asbest, når det skal udskiftes. Aalborg Universitet går nu sammen med Syddansk Universitet om at styrke vejen fra forskning til nye virksomheder. De to universiteter vil udvikle en fælles digital platform, der skal gøre det hurtigere og mere enkelt at skabe nye iværksættervirksomheder ud fra forskningsresultater og idéer. Projektet, der har navnet SPINS, samler digitale værktøjer og rådgivning. Ifølge innovationsdirektør på Aalborg Universitet, Mads Bang, er målet at forkorte vejen fra forskning til marked og styrke konkurrencekraften.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Yeah. Der kan komme mange sms'er eller mails eller notifikationer i løbet af en arbejdsdag.
3: Forstyrrelser generelt. Jeg tigger ind, og jamen, jo forstyrrer det, man sidder og laver.
2: Ja, og nogle gange kan det være en hyggelig forstyrrelse. Nogle gange kan det være sådan en, det orker jeg ikke lige at tænke på lige nu, eller skulle forholde mig til. Men du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller i taleboksen med det her lyd. Og så lige fortælle, hvilken forstyrrelse du har fået her midt i din arbejdsdag, fra dit barn, din partner, tandlægen, håndværkeren, kommunen.
3: Der er mange ting. I sidste uge, der lå der jo den her besked fra Thomas fra Nørresundby i indbakken. Ud af det blå skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Ja, godt spørgsmål.
2: Og så skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Det er godt nok også et svært valg.
3: Jeg har jo også fået en i dag.
2: Nå, hvad så?
3: Jamen der, hej. Husk, Skorstensfejr og Tobias kommer i morgen, onsdag, med venlig hilsen. Skorstensfejr og Tobias.
2: Har du glemt det?
3: Jeg anede det ikke.
2: Tak, men
3: det,
2: så, tak til Tobias.
3: Så tak for forstyrrelsen, så ved jeg da det. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg er hjemme. Jeg tror, jeg står her.
2: Jeg har også lige fået den der klassiske fra PostNord, vi har leveret din pakke.
4: Ja, det er også dejligt.
2: Det er jo dejligt at vide.
3: Og så har jeg fået en forstyrrelse, der irriterer mig sindssygt meget. Og den handler om en, den handler om en parkeringsbøde, som bliver påstået, jeg ikke har betalt fra Apcoa, tror jeg.
2: Og du har betalt den?
3: Jeg har aldrig fået den. Det er sådan noget spam.
2: Lad være med at trykke på linket.
3: Lad være med at trykke på linket. Hvis I får det der, så lad være. Jeg ved også, at producer eller redaktør Lise har også fået den, og ligesom oplevet det der med, at så vil de tage, at man skal trykke på ting. Er det ikke rigtigt, Lise?
5: Jo. Men jeg har ikke mistet nogen penge endnu.
3: Det er godt.
2: Det er godt at høre. Godt at høre. Der var også en i sidste uge, der blev forstyrret af mor. Der stod, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passer bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
3: Og det synes jeg jo er genialt. Fordi så ved man godt, at implicit, så ligger der så også en, fordi du kommer på arbejde i det stykke tid, efter jeg har fået en hofteoperation.
2: Ja, det er godt lige at koordinere. Men fortæl altså i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboksen der lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula,
3: det kan
2: familien,
3: børnene, konen, kæresten.
2: Skorstensfejeren.
3: Skorstensfejeren, håndværkeren. Dem alle sammen. Hvad melder de ind med?
2: Vi samler til bunke lige om lidt.
1: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du fået en eller anden forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, et sjovt opkald, noget der lige afbrød det, du var i gang med, så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, for vi kender det alle sammen. Så sker der lige et eller andet, ikke?
1: Så er der altid en forstyrrelse.
0: Der er altid en forstyrrelse.
1: Nu skal vi ikke forstyrre Malte mere.
0: Nej,

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: TLC og Waterfalls.
1: Jeg har lige været i telefonisk kontakt med en medarbejder fra Telenor. For det første, så var der ret mange valgmuligheder, inden jeg ligesom kom igennem. Ja. Og for det andet, så har jeg nu fået en sms om, at jeg skal vurdere samtalen. Det er faktisk ret forstyrrende, skriver Søren.
0: Oh.
1: Vi har også spurgt.
0: Skal vi tage snakken om de der sms'er med, gider du godt lige vurdere, ja, at den samtale, vi har haft, eller at vi faktisk har leveret din pakke, ja, eller det der.
1: Hvordan vurderer du leveringen?
0: Hvis den kom, så var det super duper. Hvis ikke pakken kom, så var det ikke super duper. Ej.
1: Vi har også spurgt. Hvad er din seneste forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? Det kunne være fra hjemmefronten, eller...
0: Eller et
1: Telenor.
0: Eller andet. Ja.
1: Altså, hvad er det, der ligesom er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde?
0: Thomas fra Nørre Sundby, han skriver, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Nu kommer alle meldinger ind om, hvad folk så hver især ønsker. Kan i øjeblikket fortælle, at æg og rejer er et hit, lyder det for Thomas i Nørre Sundby.
1: Ej, der er jeg nok mere til en kamsteg. Hvad med dig? Jeg vil godt bestille en kamsteg, Thomas, til den der afslutning.
0: Nej, jeg tager også en med æg og rejer.
1: Lars fra Mols var faktisk ret glad for den afbrydelse, han fik på arbejde tidligere i dag. Jeg fik her til formiddag en forstyrrelse i form af en vindmelding fra en lille bitte lokal skrænt på Mols.
0: Ja.
1: Vindmeldingen forstyrrede med at fortælle, at jeg burde kunne flyve en tur i min paraglider. Så jeg lod mig forstyrre, og jeg fløj en halv times tid.
0: Nej.
1: Nu er jeg på vej hjem til computeren igen.
0: Okay.
1: Gode hilsner, Lars.
0: Okay.
1: Hamels.
0: Kæmpe liv at have, hvor man bare siger, jeg paraglider da bare lige en halv time,
1: yeah,
0: mens jeg er på hjemmekontoret. Stærk, Lars.
1: Camilla er også blevet forstyrret. En besked fra Øre Nisse Halslægen om, at jeg skal huske min tid i morgen. Og der er flere forstyrrelser, Rasmus, fordi... Også notifikationer fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
0: Ja, det er det bedste.
1: Og så sådan en grine smiley.
0: Ja, det er det bedste. Så er der nye billeder, det er fantastisk.
1: Jeg savner ikke Aula.
0: Der er kommet det ML i Dragør, der også er blevet forstyrret på hjemmekontoret. Men det var også en dejlig forstyrrelse, lidt ligesom Lars. Naboens unge mand kom forbi for at hilse på og tilbyde hjælp med have og deslige. Da jeg pt. Ikke ejer en græsslåmaskine, så tilbød han lige at klare den. Det var bare godt naboskab, sagde han. Super fint, og plænen den er blevet så pæn. Lyder det fra ML i Dragør.
1: Tina har også lige skrevet. Sidste sms. Hej mor. Skulle sutterne koges først? Ja, ja, godt spørgsmål. Og vigtigt lige at få... vi har også lige fået en forstyrrelse.
0: Ja, tak.
1: Der er is i kantinen.
0: Nej.
1: Efter mødet, står der. Okay, det er jo godt at vide.
0: Fantastisk.
1: Det er altså, jo, den må I godt sende flere af.
0: Is til os?
1: Ja.
0: Kanon.
1: Der er det. Alt det værd til et formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg har lige en enkelt forstyrrelse mere.
3: Nej, hvad nu?
2: Det er, der står, når man spiller dart, så skal man slukke telefonen. Ikke bare på lydløs. Jeg stod midt i et vigtigt kast, da mit ur, det brummede. Og det var så min kæreste, som skrev, hej skat, spil godt, jeg hæpper på dig.
3: Hej. Tusind tak, skat. Tak.
2: Det sætter jeg stor pris på.
3: Vi slutter lige den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Det har jo været en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens og om de her, ja, nu ved jeg ikke engang, om jeg skal sige AI eller AI-agenter.
2: Ja, det må vi også lige. Altså, skal vi det? Er det AI? Det er jo Artificial Intelligence. Så det er jo engelsk. Så må det jo være AI. Hvis man så siger kunstig intelligens, så er vi vel over i KI.
3: Jamen, det siger de jo i Norge. Selvfølgelig gør de det, fordi
2: KI?
3: Norsk.
2: Jo, det er kæmpe.
3: Det er kunstig intelligens. Nej, det er overhovedet ikke norsk, det siger. Måske roder det lidt nu, fordi vi siger alle mulige forskellige.
2: Vi siger AI.
3: Ja.
2: Godt.
3: Er du blevet klogere?
2: Det synes jeg. Jeg er både blevet klogere, og jeg er også blevet forvirret på et nyt niveau.
3: Ja.
2: Fordi der er det der med...
3: Velkommen til Formiddag på 4'eren, det er det, vi kan.
2: Tada! Nej, men det er jo, fordi det er jo hele tiden en afvejning. Det er jo det, vi har hørt hele tiden, det der med sådan, det er super godt til nogle ting, det er super ikke særlig godt til andre ting.
3: Nej, og måske er det det, man skal tage med sig videre. Brug det fornuftigt, og brug det klogt. Du skal ikke fyre dine medarbejdere. Og så tro, at du kan få AI-agenter til at gøre det samme som Rasmus, Louise, Lisa og Janus.
2: Nej.
3: Var det en opfordring til vores egen chef lige at sige, husk.
2: Husk også.
3: Altså, det skal man ikke, men man kan jo bruge det til at løse nogle opgaver. Altså, det var det, Marcel sagde. De der kedelige opgaver, man gør igen og igen, som man alligevel ender med at bruge meget tid på, hvis du kan få en AI-agent til at gøre det. Så er det jo klogt.
2: Jeg vil også sige noget af det, Marcel han jo også sagde, altså, som jo er vært på Prompt, den podcast, vi laver i DR, som handler om kunstig intelligens
3: og
2: tech. Det var jo også det her med, han var ikke klar til at lave sådan en ekstern computer, hvor han så gav kontooplysninger og alting, alt data til en eller anden AI-agent, og så ellers bare sætte den til mere eller mindre at drive sit liv derfra. Og der tror jeg også, at med alt det, jeg har set på Instagram, hvor smart det kunne være, der tog jeg nok også lige et skridt tilbage og var sådan, okay, det er ikke der, vi er endnu.
3: Nej.
2: Ja.
3: VM-spillet har vi ikke talt om i dag.
2: Og det er der en grund til.
3: Det gik rigtig, rigtig
2: dårligt. Spanien, hvad laver I?
3: 0-0 mod Kap Verde. Jeg ved godt, hvad der skete, og det var målmanden for Kap Verde.
2: Han var for vild,
3: man. Han var for vild. Hvis du har lyst til at dyste med i det her VM-spil, så hop lige ind via DR Nyheder-appen, find VM-spillet, log dig ind, og så meld dig lige ind i P4-ligaen, fordi der kommer jo en præmie.
2: Oi,
3: hvad er det? Hvad kom der noget nyt?
2: Altså, Jens kylede en præmie her.

0: VM-spillet, bum bum bum, ned i bunden, vælg din radioliga, den trykker du også på, så trykker du P4, bum, meld dig ind, så er du med sammen med alle os andre til at dyste i resultater til den her VM-slutrunde. Det gør det meget, meget sjovere.
1: Og du kan også være med her i programmet igen i morgen. Vi høres ved.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohm.

0: I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
2: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
3: Så hvordan har du det med ordet svinebaron?
4: Baconbaron ville jeg måske hellere have, hvis det var.
2: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
5: Altså, det er jo en hyggelig fætter at arbejde med.
2: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
5: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
2: Og faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
5: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Solens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
2: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
5: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
2: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
5: Hvad siger du til stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
6: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet. Og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv. Og ikke engang knap til os selv i svenskerne, er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
7: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstande. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mere mindre eksport.
7: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
7: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
8: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
9: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
10: Jamen, jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
10: Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, Pia Olsen Dyhr vil. Så langt vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
10: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
11: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man og skal betale for at få et bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
12: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
13: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lede det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
14: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
15: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
16: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
0: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
16: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
0: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
16: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde. Det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
17: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
0: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
17: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, skal vi sige, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres for Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, det er vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
18: Det går forrygende. Der er en tørvejrstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
0: Peter Faurholt Løfvald var manden bag denne radioavis.
19: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter og Madonna var det her. Bring your love.
2: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
1: Og så er vi i gang med det hele programmet i dag. Kan byde på en god del nye sang. For eksempel et nyt udspil fra Albert Heath. Du ved ham med kæmpe hitet Horsens. Vi skal også høre nyt fra amerikanske Role Model. Der er en tur i udenrigsterminalen i ventet, hvor vi skal høre populære svenske fodboldsang. Eller i hvert fald en enkelt af dem. Og så er der lige straks også ugens album på vej. Det der er med Olivia Rodrigo. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Ja, hvem vil ikke gerne en tur til Portugal, og så hvis Benjamin Hav, han skal med på tur. Det var ham, vi har hørt her.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra amerikanske Olivia Rodrigo, der er vores udvalgte album i den her uge. En fantastisk plade spækket med imponerende popsang nærmest fra start til slut. You seem pretty sad for a girl so in love er titlen på pladen. En slags breakup-plade er det vel i virkeligheden med sangene, der tager Olivia Rodrigo og smag på sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor den vildeste forelskelse gradvist aftager og til sidst helt ophører. På sangen, vi skal høre fra albumet i dag, der er der stadig kærlighed i luften. Sangen, den hedder You Plus Me Equals

Sprudlende popsang, den skal lyde. Vi fik en her. You plus me equals a heart forever sang. Hun hentede jo altså fra hendes nye album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, hendes album i P4 Play. Og dermed en plade, vi vender tilbage til igen i morgen. Nu i P4 Play frem til de regionale nyheder. Halv et nyt fra Markus.

0: Helt om tanker var der her fra, som sagt, Markus Wauer. Han bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vejen ud af opioidafhængighed handler ikke kun om at blive stoffri, men også om at få hverdagen tilbage. Ny forskning fra Aalborg Universitet og Aalborg Kommune i samarbejde viser, at en kombination af medicinsk behandling og social støtte kan gøre en væsentlig forskel. Samarbejdet med Aalborg Universitet har givet os ny viden, som viser, at vi kan udvikle behandlingen som en af de mest udsatte grupper i samfundet, fortæller Mette Havemand, der er leder af rusmiddelafsnittet i Aalborg Kommune. Studiet peger på, at borgere i behandling får mere overskud, bedre søvn og større frihed i hverdagen, fordi medicinen gives som en ugentlig eller månedlig injektion. Det skal gøres lettere for privatpersoner at udskifte deres eget asbesttag, mener den nytiltrådte regering. Men beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, der er valgt i Nordjylland for Socialdemokratiet, har foreløbig ingen færdig plan for, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Det skal være mere balance mellem det sundhedsmæssigt forsvarlige og ønsket om at kunne stå for udskiftningen selv, siger hun.
3: Asbest er et utroligt farligt materiale at arbejde med, især hvis man ikke ved, hvad man laver. Men samtidig også har lyttet til de utrolig mange danskere, også i Nordjylland, som føler sig stavnsbundet og som føler, at det er blevet meget, meget dyrt holdt op imod, hvad deres hus er værd at få skiftet tag. Så det er den balance, vi skal ramme.
2: Siden 1. januar sidste år har det kun været autoriserede virksomheder, der har måttet nedrive asbest. Og før nye regler træder i kraft, kan der godt gå et stykke tid, siger ministeren.
3: Til de mange nordjyder, der sidder i den situation og er lige i gang med at skulle have skiftet tag, så vil jeg sige, man skal have tålmodighed, når det drejer sig om politik. Der kan altså godt gå nogle gange flere år. Hvis det er kurser eller noget andet, vi er ude i, så skal de også lige oprettes, og så skal loven vedtages.
2: Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag 12.35, det her var engelske Lola Young. Det var hende, der havde et stort hit for et par år siden med sang, der hedder Massey. Måske du kan huske den. Den her nye single fra hende, der hedder From Down Here. Den er altså også ret så fantastisk, synes jeg. Nå, velkommen tilbage til P4 Play. Lidt senere i programmet, nye toner fra Albert Heath. Og lige straks, der er det nogle populære svenske fodboldtoner, vi skal høre, når vi skal i udenrigsterminal. Men lige nu, der er det Amy White, vi lytter til.

0: Danske Amy White var det her. Oh, hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så er det jo også en lille hurtig tur til Sverige. Vi skal nu, det svenske fodboldlandshold er jo så bekendt med ved VM-slutrunden, der jo gik i gang i Nordamerika her forleden. Og holdet kom jo godt fra start, må man sige, ved at slå Tunesien 5-1 i deres første kamp. Så derfor tænkte jeg, at vi meget passende kunne lytte til en af de mange fodboldsange, der er kommet frem på det seneste i Sverige. En af de populæreste for tiden, nemlig en cover af den sang, som succestriven Glanmark, Eriksson og Strømstad havde kæmpe succes med for over 30 år siden, da det svenske landshold sidst var på de nordamerikanske kanter for at spille VM-fodbold. Det var i 1994. Når vi græver guld i USA hed sangen, og nu er den sang, men satte den strøget op på hitlisterne igen, bare i den her genindspillede udgave, som vi skal høre, som sjovt nok er blevet lavet af nogle af Glanmark, Eriksson og Strømstads børn, nemlig artisten, der kalder sig Sjøvjagt, som er søn af Thomas Eriksson, også kendt som Odup, af Simon Strømstad, som er søn af Niklas Strømstad, og af Julia Glanmark, der er datter af Anders Glanmark fra den gamle trio der. Og sådan her lyder den nye version af Navigator Gold i Ydvas.

Kasser en artiesterne Sjødvjagt, Simon Strømstedt og Jødelærk Landmark var det her. Deres nye udgave af fodboldsangen er vi Grave Girl i USA. Den sang, som deres fædre jo altså havde kæmpe succes med, da de lancerede den for 32 år siden tilbage i 1994. Nå, nu tilbage til de hjemlige kanter. Det her er nye toner fra Pil. Stjerneklar hedder sangen.

0: det, vi var, det, vi var.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Jeg har stadig også med goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
3: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Pil med Stjerneklar, så var det Annika her bagefter med Livs Forladter. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks, når vi skal have fat i Albert Heath. Men inden da, lad os lige smutte en tur til Tyskland, der finder vi ham her. Han hedder Kammerat, og han står helt der. Ja, hold da.

er jo så ved sangen her. Vi har lært sanger og sangskriver Albert Heath at kende her på kanalen Duetten Horsens, som han jo har lavet sammen med Sofie 1998, så vi er premiere på for godt og vel et års tid siden, og sangen dukker jo stadig jævligt op i programfladerne. På sin nye single, den vi altså skal lytte til nu, der har Albert Heath fundet sammen med en anden af de forholdsvis nye kvindelige artister, vi har herhjemme, nemlig Darlin, kendt på B4, ikke mindst for sangen Gjort Hvad Jeg Kan, og også aktuelt for tiden med det nummer, der hedder Det Hele Værd, som vi havde som hit-tip i P4 Play tilbage i begyndelsen af maj måned. På den nye sang her fra Albert Heath og Darlin, der er det drømmen om at kunne leve et liv sammen med ens udgående langt væk fra storbyens stress. Og ja, det handler om, og hvis vi skal være sådan lidt mere konkrete, gerne et liv, der kan udfolde sig i et lille hus i Jylland.

0: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man, kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland. Blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe interessen for

0: for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
1: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
2: Ja, tak skal du have, Nina.
3: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der nemlig, at vi tog fat på den her anden time af programmet med lidt Rolling Stones, jo, In the Stars var noget, de gav os. Og således, velkommen tilbage lidt senere. Der kan jeg blandt andet byde på nyt fra amerikanske role model. Du ved, det var ham med heated Sally When the Wine Runs Out. En dansk singer-songwriter er der også på vej. Markus Artved hedder han. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks vores danske musiknavn i dag nu, nemlig Kasper Vinding. Alt sammen her i P4 Play.

0: skal nok gå alle sammen. Rose var det her. Åh, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu, der er det jo Kasper Vinding, der gælder. Det er vores musiknavn i den her uge i anledning af en rund fødselsdag, der venter på søndag den 21. Der fylder han nemlig 70. Så som en lille markering af det, der får vi også i de her dage et genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet frem gennem rigtig mange år. Det var i starten af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede som professionel musiker, da han som trommeslager begyndte i det, der hed Radio Jazzgruppen i Danmarks Radio, og senere kom han også med i radioens Big Band, og så medvirkede han ellers i alle mulige forskellige musikalske sammenhænge og konstellationer op gennem 70'erne, hvor han også fik skrevet en del filmmusik, blandt andet til succesfilmen Mig og Charlie. I 1980 udgav Kasper Vinding sit debutalbum som soloartist. Det fik titlen Kick, og blev det første af en lang række albums, der er kommet frem sidenhen. Sådan en 17 stykker er det vel efterhånden blevet til under eget navn. Og fra Kick-albumet, lad os her lytte til et af de helt store hits, der var på den plade, nemlig Chok.

0: Og de her 46 på banen, de her to, og hvad de er, så stadig rimelig funky, hvor man må nok sige chok, var det, vi fik med Kasper Winding, vores danske musiknavn, i den her uanledning af, at han jo altså fylder 70 på søndag, så vi fejrer ham lidt på forhold, kan man sige. Og der kommer mere fra Kasper Winding selvfølgelig i programmet i morgen. Lige nu i programmet Pauline her med første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det er altså også en forrygende sang, det er det her Material Lover, var det med engelske Sienna Spyro.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det Markus Hartved, vi skal lytte til en mand, der besidder rigtig mange kompetencer inden for musikken, så også teatrets verden. Han arbejder som komponist og lyddesigner på en række københavnske teatre de senere år, og som sanger, sangskriver, musik og producer, der har han ikke mindst haft et langvarigt samarbejde kørende med Lucas Graham. Men nu er det Markus Hartved solo. Vi skal høre, han udgiver til oktoberalbummet In My Own Time, som kommer til at indeholde en samling sange, der afspejler den fascination, han har af arbejde med akustiske instrumenter og i poetiske singer-songwriter-tekstuniverser. Så ja, lad os lytte en gang til en lille forsmag på, hvad vi kan se frem til på albummet. Det her er sang, der hedder Easy On.

lyttet til en sang, som er en lille forsmag på et album, han udgiver til oktober, In My Own Time. Om et lille øjeblik her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og inden da får du også irske Dermot Kennedy her med Turnstile.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, velkommen indenfor, kære du se, til vores sådan nogenlunde faste holdpunkt på det her tidspunkt i programmet, der hvor vi jo lige tager os en lille pause fra alle de nye sange, vi mest har fokus på i programmet, og så lytter til lidt gode numre fra tidligere tider. For det er jo det, vi gør i hitdepotet i P4 Play. Så nu er der på vej til dig her, tre du kan lide fra 1 og 10, og vores 10 i dag, det er 70'erne.

jeg var altså 70'erne, der var vores årti i hitdepotet i dag her i B4 Play 3. Du kan lide fra 1 og 10 fik du først fra god gamle Rod Stewart. Hans Do You Think I'm Sexy fra 1978 og bagefter fra 77. Man skal bakke dig deres. Yes, sir, I can boogie. Og så var vi tilbage i 78 med One Hit Wonder Baby, The Motors og Airport. Og lur mig, om der ikke er mere fra hitdepotet i programmet igen i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag lige straks. Vores hit-tip i den uge med Emma Sisted Høg, og så er det bagefter, at vi skal høre nye toner fra amerikanske Role Model. Dem kan du godt glæde dig til. Lige nu glæder dig til nyt fra danske Betty Bass. Det her er en fin sang, der hedder Shame on You.

0: challenge.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
3: You'll take my life, but I'll take yours too.
2: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR Lyd. P4 Play. Ugens

Og op til flere gange før Sally, When the Wine Runs Out, med den amerikanske sanger, sangskriver Tucker Harrington Pillsbury, der som artist går under navnet Role Model. Vi havde sang som hit til programmet sidste forår, og siden endte den med at blive Role Models hidtil største hit i karrieren. Men nu har han netop meldt sig igen med en ny sang, den gode Role Model, en forløber for et nyt album, der kommer frem til august, og en sang, han havde live premiere på ved Primavera Festivalen i Barcelona her tidligere på måneden. Og nu får du den for første gang. EP4 Play, sang der hedder High Hopes 3000.

Det var der lige til at blive rigtig godt humør af et ny single fra Role Model. High Hopes 3000 hedder den, altså som sagt en forsmag på et kommende album. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lidt spændende toner fra Robert Satters og Prince Roy.

0: De er amerikanere, men så går vi også på spansk. Romeo Santos og Prince Royce var det, og nummer, der hedder Dardos. Og det var så det for i dag. Der er mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid. Lige straks, Poulsen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning. Nej, det havde jeg da ikke,
3: lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
3: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det er klart med sol efter.

0: Hånden og især de nordlige egne får en del sol mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Jonah Blanksmith og Magdas Saw You Dancing.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Jeg har ikke mere topnavn.
2: Nej, det er
0: jeg ikke. Vi holder den kort i dag, fordi vi har nogle gode ting, vi lige har fokus på igen i dag.
2: Der er nyt om den kommende statue af en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, hvis ikke den bedste, vi Vejle, og statuen bliver støbt i bronze.
0: Mm-hmm.
2: Naturligvis er der tale om Allan Simonsen.
0: Ja.
2: Det tager 8-9 måneder at lave en bronzestatue, det vil sige nogenlunde lige så lang tid, som det tager at lave en baby.
0: Nå, det er da meget interessant.
2: Ja. Det er meningen, den skal stå klar næste år, hvor det er 50-året for der, hvor Allan Simonsen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.
0: Ja.
2: I øvrigt en pris som ingen andre. Altså, på det danske land, som nogensinde har fået, ikke?
0: Mm.
2: For de yngste generationer er det vigtigt at sige, at Allan jo spillede fodbold, og ikke kun var med i Vild med Dans.
0: Ja.
2: Kommunen fandt i går halvdelen af det, det koster at lave den her status. Så nu mangler vi kun
0: den anden halvdel.
2: Rigtig, Poulsen.
0: Ja, jeg kan huske, at vi havde nemlig sagen op at vende tidligere, hvor vi sagde, at de penge må der findes, det er Allan Simonsen.
2: Og de er også blevet fundet.
0: Også, det er også fordi, at det er jo nok heller ikke verdens dyreste statue at lave. Jeg mener, altså sådan i materialet havde det været dyre at lave Peter Schmeichel, for eksempel.
2: Ja, du tænker størrelsesmæssigt.
0: Ja, ja. Og bronze priser.
2: Siger du, Peter Schmeichel er tyk?
0: Nej, det siger han større end Allan Simonsen.
2: Nå, høj. Ja, okay.
0: Der går mere bronze på en Peter Schmeichel, end der gør på Allan Simonsen.
2: Ja, der har jeg ikke meget bronze på lille Allan. Nå.
0: Men den er finansieret.
2: Den, der mangler halvdelen.
0: Nå, de skal nok,
2: hvis du sidder og har mange penge.
0: Jamen, du ved, hvad jeg siger. Når den er halvdelen, så tæller den for point.
2: Yes.
0: Ja, ja, det gør den. Det er fint. Det er godt. Den skal nok komme op og pynte foran stadion. Så jeg også, at der er fugletælling.
2: Ja.
0: Så kan man komme ud og tælle en fugl.
2: Ja.
0: Og det er jo, vi har jo igennem årene, så har vi set fugletælling, hvad skal vi tælle? Og der er også pindsvintælling og alt muligt andet. Altså, hvor ud i naturen og tæl
2: for fanden.
0: Nu er det så fugle. Ja. Det, der er ved det, er, at man har oplevet en stigende interesse, særligt blandt børn og unge, for at komme ud i naturen og kigge på fugle og tælle. Og så kommer jeg til at tænke, så kan du godt være, det bliver lidt moderne. Jeg går ved at skulle ud og tælle. Har du nogensinde talt en fugl? Altså nu, der skal jeg lige præcisere mit spørgsmål, for hvis du siger, der er en solsort, så har du sådan set talt til en solsort.
2: Ja, det kan du sige.
0: Men sådan i flertal ud at tælle, hvor mange fugle er der et eller andet sted.
2: Jeg vil sige, det er primært på jagtparader. Jeg tæller de døde fasaner.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg tror ikke, det er den fugleting, vi er ude
2: nej,
0: i.
2: Nej,
0: nej. Men om det mener, så har man lidt øvelse.
2: Ja, ja.
0: Det lyder som en overkommelig. Jeg tænker bare, det er om, at hvis det bliver populært, vi har det jo sådan, at der, når der er knaphed på noget, eller det begynder at blive populært, så folk, der ikke troede, de havde det behov, de skal bare have det.
2: Det er nemlig.
0: Og så er der om at komme ud og af magten.
2: Det kan være, vi skal op på den.
0: Ja.
2: Lige omkring folk med mange penge. Der har været Pokémon-jagt i weekenden i København. Altså Danmarks hovedstad.
0: Det var så mærkeligt at se.
2: Ja. 60.000 personer.
0: Ja. Jamen, det var som om, der var nogen var ramt i en virus, der fik dem lidt ned i tempo og helt ude af fokus.
2: Ja.
0: Men de var til at kende, for de havde alle sammen koblet en powerbank til deres telefoner. Ja. Jeg var bare overrasket over alderen på deltagerne.
2: Ja, den er jo meget bred, ikke?
0: Jeg troede, det var børn og unge.
2: Nej, nej.
0: Den er
2: meget bred, og der er jo penge. Der er jo penge i skidtet.
0: Ja.
2: Pokémon. Og der er faktisk lige blevet solgt en af de dyreste, hvad skal man sige, Pokémon-æsker uåbnet.
0: Ja.
2: Og det er i Danmark. Man har købt den 446.000 kroner for sådan et stykke
0: legetøj. Det kommer jeg aldrig til at forstå.
2: Nej, det er rigtigt nok.
0: Men der er så meget, man ikke forstår, men det er da dejligt, at der er nogen, hvis man både har interessen, men også har økonomien.
2: Der er jo også folk, der kører jagtrifler til både en halv og en hel million.
0: Det er rigtigt, det skal og store huske. Skibe og alt muligt, og det er bare skønt, der er noget til enhver. Og en god ting er der også, det lille onsdag, og vi har som altid rigeligt, vi skal nå. Blandt andet så har vi et projekt for dagen i dag. Vi skal have lidt overblik over sommeren, for nogen skal jo gøre det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: from his bedroom. Macy Peters og My Regards. Ja, det er tid til, at vi lige kigger lidt frem mod sommeren, fordi lige straks så er det sommerferie for mange. Og hvad er det så egentlig, vi kigger ind i? Man kan sige, at resten af den her uge, den er relativt stilfærdig. Mm. Men så kommer der altså også fart på. Og vi ringer lidt senere til vores gode og kloge veninde, Louise Bye Kongsholm, som har overblikket over trends og tendenser.
1: Ja, det gør vi.
0: Jamen, det vil vi altså gerne lige have lidt styr på. Men ja, vi går nogle uger i møde, ja, hvor vi jo så ikke skal fejre sejre for det danske fodboldlandshold under VM. Nej, vi er ikke færdige med at tale om, hvor surt det er.
1: Nej.
0: Jeg havde egentlig parkeret den, ja, ja. Men når du så ser lande, du ikke troede fandtes, at de er kvalificeret, så er det bare sådan, hvorfor det?
1: Ja.
0: Ej, nu er den helt galt igen.
1: Jo.
0: Men jo. Vi skal naturligvis
1: vi skal kigge fejre noget andet.
0: Ja, ud over det, og så stille skarpt på, hvad der ligger lurer. Det har vi gjort der nogle flere omgange. Og i denne her uge, så kommer lun lørdag.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det siger de.
1: Ja, ja.
0: Det siger de.
1: Lun lørdag.
0: Men allerede søndag, der har vi jo så årets længste dag.
1: Mm.
0: Solværv. Så vender bøtten du.
1: Ja, så det er tidligt. Den anden vej. Ja, ja.
0: Det er ikke noget, man lægger mærke til de første par uger.
1: Så begynder vi at gå og pege på det, der skal være juletræet i år. Ude i skoven.
0: jeg synes bare godt, er det en glædens dag, eller er det sådan en... Så nåede vi dertil. Det hedder solværv, det er også solvending.
1: Ja, jeg kalder det livets gang.
0: Så havde flere forstået, hvad det egentlig gik ud på.
1: Jo.
0: Men jeg synes, det er en god erfaring. Jeg synes, årets længste dag, det er fedt. Jeg elsker. Og nu også med de lyse nætter og top 100 og alt det der. Det kunne ikke være finere, hva'?
1: Nej, det kan simpelthen ikke være federe.
0: Nå.
1: Det er fantastisk.
0: Men det når vi så lige at kapere, så kommer vi til tirsdag om præcis en uge. Der er det Sankt Hans.
1: Ja, og det kan vi fejre.
0: Ja, hvis vejret er godt.
1: Så fejrer vi det.
0: Så bliver sådan her
1: en lækkerpisken. Det er jo altid... Nej, ikke altid. Fordi så er der jo en masse med... Det måske også er for tørt til at tænde.
0: Ja,
1: og så bliver
0: ja,
1: det ikke rigtig bål alligevel.
0: Det er en udfordret dato.
1: Det er det.
0: Men hvad skal der sige, før en Sankt Hans, den nogenlunde er fejret? Fordi jeg synes lige så fed Sankt Hans er, lige så ligegyldig kan den blive, hvis man ikke har planer, eller bliver forhindret af regn eller tørke.
1: Men der skal en velforberedt tale til.
0: Der skal nemlig en båltale.
1: Ja.
0: Der skal også et bål.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja, det skal der.
0: Og så skal der...
1: et glas.
0: Ja, måske helst grillmad. Ja, en sus eller to.
1: Ja.
0: Og der kan man jo sige, om midsommervisen.
1: Selvfølgelig. Skal det så være...
0: Jeg behøver ikke selv synge.
1: Med den ene eller den anden? Superne eller den anden?
0: Superne.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Ja, det er jo
0: bare et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men vi lægger det jo på en tirsdag. Og der må vi igen lige sige, svenskerne, vores...
1: Naboer. Broderfolk. Ja. Ej, ikke naboer. Det er naboer.
0: Nej.
1: Nå. Broder, er vi så?
0: Er vi? Ja, det synes jeg da.
1: Nå.
0: Jamen, det er jo også naboer.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, de er naboer.
0: Jeg bruger vel også din nabo.
1: Ja, jo.
0: På en eller anden måde. Ja, nej, men de er jo kan åh, de passer på, og de afholder, de er så kedelige. Nej, fordi de får altid lagt deres midsommer en fredag eller en lørdag.
1: Ja, det gør de.
0: Og så skal den have en over nakken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de laver så også en ting, der ikke skal sættes ild til.
0: Ja,
1: så,
0: ja.
1: Så det bliver altid lidt nemmere. Det er bare en blomsterkrans.
0: Det er bare mere gennemtænkt.
1: Ja, det er
0: bare lidt federe. Ligesom Norges nationaldag, der må vi altså lige op og stå i pedalerne.
1: Vi står sgu i stampe her i Danmark. Det må
0: til
1: vi bare.
0: Gengæld, så kommer der jo så lige på den anden side Sankt Hans. Det synes jeg er noget af det fedeste. Studenterkørsel.
1: Ja.
0: Så er der larm og trut og glade unge mennesker, der for en stund føler sig uovervindelige. Men som de fester og fester og fester, finder de ud af, at det er de ikke.
1: Mm.
0: Og det skal de selv finde ud af, det skal de ikke have vide.
1: Nej, men det er sgu altså, dejligt. Det er...
0: og vink og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja, jeg tænker bare på, hvis man nu ikke er målgruppen for hue, og eller hvis man heller ikke lige er i familie med nogen, der lige stopper en vogn, kunne man så ikke lave sådan nogle ruter? Er det ikke i orden at sidde på en bænk?
1: Ja, så man sidder klar?
0: Fest med.
1: Altså ligesom, nu var der cykelløb i weekenden, ja. Eller når der var, så sidder man klar ved, at de kommer.
0: Der er nogen, der lige smider på mønter og råber sut til dig.
1: Ja.
0: Men er der for at fejre studenterne?
1: God plan.
0: Lige tage lidt fri der, ikke?
1: Jo.
0: Ja, så er der bare autosvar på ferien, hvis det er det, man skal. Eller bare løb for det hele. Det synes jeg også er rituelt, sidste dag i ferien.
1: Er der regler for, når man går på ferie? Kan man nøjes med autosvar, eller skal man tage en kage med?
0: Det er meget, der gør det. Vi gør det. Ja, men der er forskellige ting. Jeg synes, det er vigtigt, at når man kommer tilbage på ferie, så er reglen, at så skal man ikke lave noget. Det er en social dag.
1: Stille og rolig opstart.
0: Det er en social dag. Ja, der skal ikke være nogen krav den første dag. Men det er jo fint nok med alle de her planer. Men der er jo som sagt ikke noget som ustadig sommervejr, der kan tage pusen for en vejr. Så vi tjekker lige ind hos meteorolog Anders Brandt om lidt, for lige at høre, hvad han har at sige om vejret her over sommeren. Her er det Bastille med Pompeii.

0: Det var Bastille med Pompeji. Man må sige, at det junivejret, det har indtil videre været sådan en lidt blandet omgang, hvis man skal sige det mildt, og det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Men der er jo mange sommerarrangementer, der afhænger af hver situation, og derfor så vil det være rart at være på forkant, om ikke andet med nogle af de vigtigste datoer. Skal vi have et par ply med til Sankt Hans? Skal studenterne bestille overdækket vogn osv. osv. osv.? Hvor står vi med det hele? Til at svare på det, der har vi dig, Anders Brandt, meteorolog her på fabrikken. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Vi er ude at lave sommervejret, som er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager land og rige rundt, og i øjeblikket så har vi lige været på Nordfyn og Hasmark, meget fin strand, lidt blæsende, lidt køligt, og i dag så skal vi til Kerteminde, så det kan kun blive en god dag.
0: Har du nogle favoritter, når I nu er ude med sommervejret? Lad os nogen sige, det her det er nogle perler at besøge.
1: Ja, men jeg må sige, at jo længere væk vi kommer fra København og Aarhus, hvor vi normalt befinder os, så har jeg det sådan set bedst. Lad os sige, op i Nordvestjylland et sted ude ved Vesterhavet, eller det kunne være ude på Læsø eller Bornholm for eksempel. Så det er sådan nogle steder, som jeg synes, at man skulle tage sig tid til at komme ud og se, og der har man jo også forrygende vejr ude tit.
0: Okay. Ja, det er godt. Så er der lidt tip der. Så kan vi måske komme med en sommerprognose for sommeren 2026. Vi vil godt prøve at kigge lidt. Måske skal vi starte sådan lidt generelt. Hvor langt kan vi se, hvordan ser det ud?
1: Jamen normalt så har vi jo, og der har vi af gode grunde, kun et femdøgnsskema. Men prognoserne, dem som vi kigger på, de går sådan omkring 10-15 dage ud i fremtiden. Og hvis vi skal længere ud over det, så skal vi kigge på nogle andre prognoser igen. Så vi kan i hvert fald se en cirka 8-10 dage frem, der kommer vi ud over Sankt Hansvejret for eksempel, og så hvis vi skal se hele sommeren igennem, så er det med alle mulige forbehold.
0: Okay, så lad os starte med at kigge lidt frem. Først så har vi jo Sankt Hans, vi lige skal være ops på. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser sådan lidt, hvad man kalder det, ullent ud, for det som i første omgang sker, nu her der har vi haft kølig vejr, så kommer der en varmefront forbi her i løbet af morgen, og så er det varm luft, der kommer til at strømme op over os, både torsdag, fredag og især lørdag, med op til 30 grader på lørdag, og så søndag og mandag, så er det lidt køligere, men stadig flot vejr, sikkert sommervejr med temperatur omkring 20-25 grader, og så kommer et nyt sæt, sådan lidt ustadigt vejr frem imod os, og det ser faktisk ud som om, at det passerer forbi den 23. altså Sankt Hans aftens dag, og det kan godt være, at Sankt Hans vejret lige præcis blev reddet på målstregen. Det er jo om aftenen, når man fejrer den. Så det ser faktisk lidt ustadigt ud til Sankt Hans, i hvert fald Sankt Hans aftens dag.
0: Og så lige i forlængelse af det, så kommer studenterkørslen. Hvad har de at se frem til? Det er vel sådan noget fra 24. til 28. juni?
1: Ja, hvis vi lægger os fast på de der datoer, der, så umiddelbart så ser det ud som om, at i hvert fald tendenserne, og her der er vi igen ude og snakke tendenser, der er vi ude, der er vi så relativt langt væk. Men der ser tendenserne faktisk ud til, at det bliver egentlig ganske pænt vejr, men måske knap så varmt. Altså, men betydeligt varmere, end det har været her de seneste par dage. Sådan en 22 grader, og overvejende tørvejr, og gode chancer for sol og i ny og næ, så det lyder, så hvis det kommer til at holde, så var det noget, jeg gerne ville være blevet student i.
0: Ja, det er jo næsten optimale forhold.
2: Hvad så med El Niño? Vi hører det jo igen og igen.
1: Ja, altså den er jo officielt blevet skudt i gang ned over Stillehavet ude for den sydamerikanske kyst, men inden at det hele det slår igennem, og hvor meget effekten er på vores breddegrad, det er stadigvæk meget usikkert. Men der er små tendenser til, at når El Niño ligesom kommer i sving og kommer i gang, den her øgede temperatur- og lufttryksforskellene ud over Stillehavet, så kommer det til at have impact på stort set hele den globale cirkulation. Og så er der små tendenser, der tyder på faktisk lidt tørre sommer i Skandinavien og lidt våd at være i Middelhavsområdet, og det kan vi måske komme til at nyde godt af. Om det så er en linjus skyld, eller det er tilfældigt, det tør jeg ikke sige.
0: Der prøver om det, vi sådan set også ligeglade med, så længe vejret bliver godt.
1: Ja, ja.
0: Så kan du for den sags skyld tage æren for det, Anders.
1: Jamen, det vil jeg så gøre.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for et kig i et krystalkuglen.
1: Det var så let.
0: Her, der er det Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Everybody.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Ariana Grande med Into You. Holm, det er længe siden, vi har søgt overblikket, og det vil vi jo gerne. Og når jeg siger søgt overblikket, så mener jeg specifikt på sommeren, hvor vi jo godt kan lide at være lidt på forkant med tingene. Og så er det godt, at vi har et stærkt kort på hånden til at hjælpe os med lige præcis det. Louise Bye Kongsholm, du er trendekspert og direktør i PEI-gruppen. Velkommen til.
1: Tak for at jeg må være med igen.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse fra vores side i hvert fald. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg sidder og kigger ud på noget, der måske bliver sommer.
0: Ja, det er jo det.
2: Mm-hmm. Jeg har det altid sådan lidt, når vi ringer til dig. Du er altid lige et halvt år foran os andre. Du sidder og laver et eller andet, som vi andre ikke ved.
0: Minimum.
1: Ja. Ja, fedt.
0: Men Louise, vi står lige på tærsen til sådan en rigtig sommer, og det kommer jo altid lidt bag på alle, hvor hurtigt tiden går. Men vi vil gerne lige vide, hvad skal der til for at være on trend denne sommer? Hvis vi tager det sådan lidt i punktform, så er det jo oplagt at starte lidt med, hvordan skal vi se ud? Er der noget i moden, vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er de fleste danskere jo ikke bare blege, men det der hedder midehvide, samme farve som mide, når de træder ud af det, vi har været pakket ind i flere måneder. Og der er jo noget med, det måske ikke er skidesmart at have noget på, der er ekstremt farverigt, decideret neonfarvet eller tilsvarende. Så sådan lidt dæmpet sand, terracotta farver, lyse farver, noget der ikke skræmmer folk væk eller giver en eller anden synsforstyrrelse hos dem, der står ved siden.
0: Så altså noget, der matcher en ringridet pølse, der ikke er tilberedt.
1: Og så gerne noget, der er lidt løst og afslappet, fordi vi holder jo ferie for filen. Altså, så det skal jo ikke være jakkesæt, vel?
0: Ja, nej, fordi vi hører forskellige ting, og så lige pludselig så skal det være løse baller, og så skal det være stramt, der er alt muligt. Ja.
2: Kan man gøre det trendy at være bleg? Altså sådan helt pølseblej?
1: Det kan man jo selvfølgelig, hvis man går meget op i noget med SPF og hudkræft og tilsvarende, så skal man jo have solfaktor på fra top til tå og holde sig ind i skyggen, ikke?
2: Jo, okay.
0: Er vi stadig på det der med muskler, slanke kroppe og longevity osv.?
1: Altid. Det fylder faktisk endnu mere. I kan ikke undgå det. I skal indtage både proteinpulver, kreatin og tilsvarende hele sommeren, også selvom I slamper af.
0: Det er en sejlighed en, var.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Den synes jeg har holdt ved længe.
1: Ja, den er slet ikke slut. Den er først lige begyndt.
0: Der er jo også noget i talen. Er der samtaleemner, som det vil være godt at, ligesom at ruste sig til at læne sig ind i over sommeren?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig forskellige veje gennem sommerferien. Altså, der er jo rigtig mange, der tager sommerferien, lige så vel som vi gør juleferien og tilsvarende, jo, som den ultimative genopladning. Altså, at man virkelig aktivt vælger at koble fra og decideret slette de der apps, man har på sin mobiltelefon, så man ikke følger med i alverden og koble fra nyhedsfeedet og virkelig komme ned i gear. Og det tager jo en uge eller to, inden man sådan virkelig glemmer, hvad klokken er, og spiser, når man er sulten, og ikke fordi klokken er 12, og der er nogen, der siger, der er frokost. Så det er jo drømmen for os alle sammen. Om det så reelt bliver sådan, det er så noget andet.
2: Men hvor tager vi så hen? Hvad er trender med ferie?
1: Jamen ferie, det stikker lidt i forskellige retninger. Altså vi kan jo se på tallene, der er færre og færre, der rejser til USA af forskellige årsager. Det behøver det her program jo ikke handle om. Så rejser vi alle mulige andre steder hen. Asien, Afrika, kæmpe boom, resten af Europa, Sydeuropa. Så er der rigtig mange danskere, der har valgt at blive hjemme. Altså vi opdagede jo Danmarks fortræffeligheder under corona, og det hænger heldigvis ved.
0: Og vi har jo stadig regnjakkerne for dengang.
1: Ja.
0: Så vi er rustet til den danske sommer. Men Louise, er der så en 2026 Dark Horse, der kommer blæsende ind fra højre og siger halløj til sommeren 26?
1: Altså, det kunne jo være, at vi fik sådan en rigtig dansk, elendig, regnfuld, mørk, kold sommer. Bare lige for at tage stemningen ned. Så tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kommer til at hoppe på en afbudsrejse fra en eller anden lufthavn ret hurtigt, hvis det bliver sådan en sommer igen. Det er jo alle danskers frygt. Der sker nok det, der plejer at ske, at når vi så alle sammen starter på arbejde igen i august, så bliver det godt vejr.
0: Ja. Og så står man og kigger ned i sine ringridede pølser og tænker, nå, ja.
1: Der skete ikke noget som helst.
0: Det blev heller ikke i år.
2: Nej. Nå, det er meget som det plejer.
0: Ja, Louise, det lyder som om, vi er inden for skiven af hvad vi kan kapere og navigere i.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Tusind tak for at give os den beroligelse, og så god sommer til dig.
1: Ja. I lige måde.
0: Her der er det Dalin gjort, hvad jeg kan.

0: hvad jeg kan. Så skal vi en tur her forbi. Vores brevkasse.
1: Ja, velkommen indenfor i brevkassen. Vi skal skynde os, som altid, og starte med at sige tak til jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag kredser emnet om, og det har været svært at plukke ud. Der er kommet virkelig mange forskellige, men jeg har ligesom prøvet at lave en kategori, der hedder studentertiden eller uddannelsestiden.
0: Ja.
1: Det er jo ikke kun folk, der kommer ud af gymnasiet eller en handelsskole. Der er jo mange, der færdiggør en uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det da.
1: Så lad os prøve at tage dem lidt dernede af. Det er forskellige folk, der skriver.
0: Ja.
1: Kan jeg tage den første?
0: Ja, gør du det.
1: Kære brevkasse, så er det lige om lidt, vi fejrer, at vi har gennemført vores uddannelse, og vi glæder os. I min klasse har vi bestilt studenterkørsel.
0: Mm.
1: Vi har valgt at køre fredag den 26. juni, og vi slipper med 46.000 for selve lastbilen, og så er bestilt basispakken med huer og champagneglas til 2.500 kroner. Kontoen er ved at være i bund, og nu er jeg virkelig bange for, at dagen bliver kold, våd og lang, og jeg vil så gerne holde energiniveauet op hele vejen. Hvad gør jeg for at få den fedeste fest?
0: Er priserne helt derop nu?
1: Ja, det
0: er det vanvittigt.
1: Det skulle godt være, de skal have for at køre rundt med de unge mennesker. Men lad os prøve at finde ud af, hvordan man får en god dag, fordi der er der ikke noget værre end at lage så mange penge, og det så bliver en møgdag.
0: Nej, det er jo ligesom til fester, du har glædet dig til.
1: Altså, ja.
0: Man vil jo bare gerne huske så meget af den som muligt.
1: Ja. Angrib det som om, at det er en maraton og ikke en spurt. Det vil sige, du har ikke travlt for morgen.
0: Nej, hvor er det klogt sagt.
1: Ja.
0: Men okay, lettere sagt end gjort.
1: Drik rigeligt med vand, vil jeg så også sige, ikke?
0: Jo.
1: Så er det her med det varme tøj. Du kan ikke helt regne med det danske vejr. Det har vi jo hørt tidligere, ikke?
0: Måske nogenlunde.
1: Så vil jeg sige, som en her fra programmet, der har stort kørekort.
0: Ja.
1: Hold fast under kørslen.
0: Og huschaufføren.
1: Ja, og huschaufføren.
0: Og huschaufføren, ja.
1: Ja. Og så forbereder dig lige på forældrenes navne, når I lander. Nu er du blevet for gammel til at sige, Nannas far må jeg gerne låne.
0: Nej, ja, det er rigtigt.
1: Det er Nannas far, hedder Jesper.
0: Ja. Ja, det er hans sådan. Mor hedder Lone.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja, altså Jespers.
0: Far eller mor.
1: Ja. Godt. Næste, vil du tage den?
0: Ja, kære brevkasse. Vi er nogle forældre, der forventer at byde velkommen til en busfuld glade studenter. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal servere for flokken. De har været mange steder, inden de rammer vores hus.
1: Ja,
0: hvis de rammer jeres hus, så skal I ikke servere
1: en dårlig chauffør.
0: Trøstenskulder.
1: Og så skal du ikke huske chaufføren.
0: Og så vil de sige, ja. Jeg vil... Der vil jeg bare godt, Holm, og der må du råbe og skrige så meget du vil. Der vil jeg godt flage for det alkoholfri alternativ.
1: Ja, jamen det er fint.
0: Fordi vi er i 2026, og netop... så jeg vil foreslå et glas iskold tomatjuice.
1: Ja.
0: Det kan
1: sgu noget. Ja, ja, det er virkelig det lækkert. Men husk også at servere noget, der kan blive indtaget stående, noget mad. Jeg foreslår tapas, og du skal sige tapas foran dit barn.
0: Ja.
1: Bare for at gøre det endnu mere pinligt, at du har en forælder, der siger tapas.
0: Tapas.
1: Det er bare et forslag. Vi skal lige nå den sidste her også. Kære brevkasse, jeg har lovet at lave et banner til studenterkørslen. Har et forslag. Vi kan komme med to.
0: Nå.
1: Ingen hat uden chat. Vi ved jo godt, I bruger det.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Og så den sidste. Vores intelligens, den stiger og stiger, for vi lytter til Poulsen og Holm på.
0: 4?
1: Ja.
0: Ja, sjovt.
1: Det er gas, ikke?
0: Ja, ja. Det skulle vi da have sponseret nogle vogne.
1: Ja, det nåede
0: vi
1: ikke.
0: Vi betaler pappet.
1: Ja.
0: Vi må bestemme, det. Eller bagrudestreamer.
1: Ja.
0: Jeg har stadig masser af de der dyt, hvis du har fået noget god radio.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Ej, det må vi lige huske til næste år.
1: Ja.
0: Der er jo lige en postgang for sent. Ja.

0: Tennis Williams og Mr. Know It All. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne i dag, for at forberede os alle sammen lidt på sommeren og få et overblik.
1: Ja.
0: Så vidt det er muligt. Ja. Og resten, det må bare komme til os, fordi vi har nemlig også travlt resten af ugen.
1: Ja, det har vi.
0: Skulle gøres i dag, hvis det skulle gøres.
1: Sindssygt travlt.
0: Jamen, alene i dag også er vi nået dertil, hvor vi skal have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer, med glas halvt tomt.
1: Bare rejs dig op.
0: Ja.
1: Begynd at dans, trum og syng med.
0: Ja, det er nemlig de tre meget vigtige kriterier i en løftesang, der ligesom skal stå på. Og i dag, der hiver vi en klassiker op. Det er nemlig det, der er brug for. Leah Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: Dagens løftesang. En rigtig gedint Nuller Futtos remix.
1: Yes.
0: Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Op på barn og danse, ikke?
1: Det var det, de gjorde.
2: Ja. Ja, det var det, de gjorde.
0: Vi skal lige slutte et godt sted.
1: Det skal vi altid.
0: Og jeg synes, vi skal slutte et sted, hvor jeg elsker at sidde og læse om folk, der har mange penge. Min egen holdning er jo, når man har mange penge, har man også mange bekymringer.
1: Og mange problemer.
0: Og mange problemer. Jeg har det altid sådan, når jeg begynder at få bekymringer og problemer, begynder at bruge penge.
1: Det gør jeg også.
0: Fordi så kommer vi ned af igen,
1: ja.
0: Hvor vi er på
1: så
0: et live.
1: Så det er simpelt.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Men tag nu for eksempel direktøren fra DK Company, han hedder Jens Poulsen.
1: Ja.
0: Han siger til Jyllandsposten, at han har en krøllet hjerne og ved, hvad han gerne vil have, og hvordan det skal ende med at se ud. Og så bygger han simpelthen nu en villa. Og ved du, hvordan den villa kommer til at hedde?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Villa Poulsen.
1: Det går lige i morgen på mig, sådan noget.
0: Det, der burde
1: selvom
0: du
1: jeg
0: næsten,
1: er en villa-type, men
0: du burde blive inviteret.
1: Det gad da godt, hvis den hed det.
0: Men det er sjovt, er, at manden har så mange penge, at nu har han simpelthen valgt, at den skal placeres sådan, så man har udsigt til en masse huller. Altså, det er ved siden af en golfbane. Og på banen og i huset skal der så også være alle mulige afdelinger, blandt andet event- og vinkælder, spa, biograf, paddle, bowlingbaner.
1: Det er jo klart, hvis den hedder sådan noget der.
0: Ja.
1: Og så kan man se på andre spille golf.
0: Jeg synes bare,
1: så du slipper man for selv at gøre det.
0: Du kan placere den alle steder.
1: Det er jo alt er genialt, det der.
0: Golfbane. Men jeg synes faktisk, mere rigdom har jeg lige tilladt mig at notere mig. Det er inde ved Lang Linje i København. Den ligger i øjeblikket en skude på 109 meter. Det er en jagt, den hedder 03.
1: Nå, det var den, som var i det... Hvor var den? Ved Sønderborg eller et eller andet, der var?
0: Det kan sgu godt være, den er ret ny.
1: Ja, ja, men vi har haft kig på den. Ja, det var rigtigt, det var blevet spottet dernede i sted.
0: Ja, 10 suiter. Og så er der 4 VIP-hytter og en master suite med privat studie samt op til 30 besætningsmedlemmer. En komplet spa wellness afdeling der inkluderer dampbad, massagefaciliteter, skønhedssalondæk og så videre. Vandsportslegetøj, certificeret helidæk med helihanker og en stor fold ud beach club, altså sådan en du åbner bag og så
1: jamen, der meget stop der.
0: Ham der ejer den, ikke?
1: Ja.
0: Det er sådan en der stopper om morgenen, så spiser han Jesper Buk til morgenmad.
1: Ja ja,
0: det og så går han videre.
1: Det er ham, den amerikansk-engelske...
0: Du må ikke sige oligark.
1: Ole.
0: Ja, for han er ikke oligark.
1: Nej, nej.
0: Han skred, da Putin
1: blev... Ja, ja, men der er fart på. Ja. Og det fede er, at der er noget legetøj til alle.
0: Yes. Du lytter til Poulsen og

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastruktur, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja.
4: Til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre. Andre ting er rykket, så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Øv os på hinanden, fyr og flamme.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det skal blive anderledes med fuglebestanden i Danmark, og dermed også i Nordjylland, når den grønne trepart, som vi har hørt så meget om, den der skal ændre landskabet i Danmark, og forudsætningerne for dyreliv markant i de kommende år. Men hvis man skal have helt styr på, for eksempel, hvor mange fugle der kommer, så kan man jo starte med at få helt styr på, hvor mange fugle der er. Mads Tøgersen, har du fuldstændig styr på dine fugle, vil du sige?
2: Nej, det må jeg nok være ærlig at indrømme, at det har jeg ikke. Jeg duer ikke til det der med
0: fugle. Okay. Jeg har også været i gang. Nu er du i gang i joke-værkstedet. Jeg har været i gang i jingle-værkstedet. Er du klar til den fuglebingo-jingle, som vi skal bruge til, når du lige om lidt skal på jagt efter en håndfuld af de fugle, af de fede fugle, fem fede fugle, som der skal findes mellem 4:30 og 4:30. Er du klar til at høre den?
2: Ja, så klar.
0: Den lyder sådan her.
1: P4 på mission.
3: Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Måske om lidt er vi væk.
0: Hvad vi har?
2: Jamen altså, der er ikke et øje tørt.
0: Tak.
2: Der er fuglepip og masser af knips for den der. Den spiller.
0: Jamen, det er godt.
2: Vi er klar til at kigge på fugle. Jeg kan faktisk sige, jeg står og kigger på en meget flot orange plettet sommerfugl. Jeg kan godt afsløre, at den er ikke blandt de fem fede fugle, men fin er den.
0: Jamen, det er godt. Så er du allerede godt i gang i naturens tegn. Du får også lidt kyndig assistance lige om lidt, og vi vender altså tilbage til Mads Tøgersen, der skal på fuglebingo-jagt. Vi er altså i gang med det her, fordi Dansk Ornitologisk Forening skal faktisk have danskerne i gang i videst mulig omfang til at tælle de her fugle. Altså for styr på, hvem vi er, hvad for nogen vi har. Man søger altså hundredvis af frivillige, der med en app kan indrapportere de fugle, der rent faktisk observerer rundt omkring i Danmark. Og hvis I bare lige skal høre, hvad målet er med det her, hvad man prøver at opnå, så kan vi høre det her fra biolog Joachim Mathisen, der er med til at sætte det her projekt i søen.
4: Vi prøver at opnå en forståelse for, om der kommer flere fugle eller færre fugle, når vi går ud og ændrer ved naturen og forhåbentlig gør den bedre.
0: Og dermed altså også en anledning til for os at gå på fuglejagt. Mads Tøgersen er ude med kikkerten senere i den her udsendelse. Jeg vil rigtig gerne høre et tip fra dig til, hvad for en fugl her i Nordjylland der bare, ja, helst skal komme flere af. Det er jo virkelig det handler om. Hvilken fugl er din yndlingsfugl her i den nordjyske? Det vil jeg gerne høre på en sms på 12.12, start med Nord, lav et mellemrum. Det kunne jo være, at den var på den bingo-plade, vi har sendt Mads Tøgersen afsted med. Det her er P4 Eftermiddag. Jeg hedder Simon Krogh Johansen. Johan Skyldesmål også skal klar med nyhederne, og så skal vi altså også forbi trafikken lige om et øjeblik. Først Somber.

0: Homewrecker med Sommer her på en tirsdag eftermiddag, hvor vi også skal have et blik på den nordiske eftermiddagstrafik.
1: Ja, trafikalt set så starter vi altså godt ud her til eftermiddag. Det glider nemlig som smurt ude på vejene i det nordjyske. Jeg har i hvert fald ikke noget med til jer, som I skal være opmærksom på, og mine kort de fortæller mig altså også, at det ser fornuftigt ud i forhold til pladsen mellem bilerne derude. Så myldretidstrafikken, den ser altså ikke ud, som om den har taget helt fat endnu. Lige nu der er der i hvert fald grønt lys i det nordjyske. 70 100 110, det er nummeret herind til os på trafikken, hvis du skulle opleve problemer derude.

Chris Isaak, Wicked Game. Kommer lige med en beredskabsmeddelelse, og det er særligt henvendt til jer, der bor i Vrå og omegn. Det drejer sig om, ifølge Nordjyllands Politi og Vagtcentralen, der har sendt en melding ud på det, der hedder politi-update, at der er en silobrand på adressen Frejlev Energipark, og det er altså i postnummer 9760 Vrå. Med kraftig røgudvikling fra stedet, den melding, der er tækket ind her for en tre kvarters tid siden, politi og brandvæsen anbefaler, og det er her, man lige skal spidse øre, hvis man bor i omegnen af Frejlev Energipark, altså ved Vrå. Politi og brandvæsen anbefaler, at man lukker vinduer og døre, hvis man føler sig generet af røgen, og det er altså til jer, der bor lige præcis i det område ved Vrå, altså Frejlev Energipark, hvor der er brand i en silo. Og det er altså meldingen indtil videre fra Nordjyllands Politi og Beredskabet. Vi lover at vende tilbage til den her, hvis der sker en udvikling, som har relevans for jer i lige præcis det område.

0: Funk Deluxe der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Cure med Friday I'm in Love og kuren mod den pressede de pressede arter i Danmark og den natur, som også har været udfordret i årtier, det er altså den grønne trepartsaftale. Det er i hvert fald politikernes bedste bud. Men hvad sker der med fuglelivet, når vi for eksempel får mange flere skove, større skovarealer i Danmark? Ja, for at vide det, så skal man jo finde ud af, hvor mange fugle vi har i dag. Og det vil Dansk Ornitologisk Forening altså sætte gang i. En fugletælling. Vi laver vores egen fuglebingo i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
2: Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Måske om lidt er vi væk.
0: Ja, Kuk, Mads Thøgersen, du er i ude i naturen, og ja, hvor er du helt præcis til den her omgang fuglebingo, vi sætter i gang i her fra 15.30 lige om et øjeblik?
3: Jeg har taget et smut til et solbeskinnet og lidt vindomblæst hammerbakker, og jeg har i hvert fald allerede fundet nogle dyr, fordi der er geder her, og de ser ud til at hygge sig. Men det er jo ikke dem, vi er på jagt efter. Det er nogen med lidt færre ben og lidt flere vinger og lidt mere luft under dem også. Mikkel Rødvig, jeg har taget dig med. Du er naturvejleder i Aalborg Kommune, så det er jo dit hut, vi er taget til her. Vi skal ud og jagte nogle fugle. Ja. Og du har faktisk været så sød at hjælpe mig med, hvad det er for nogle fugle, vi skal jagte. Jeg står med en bingoplade i hånden her.
4: Ja.
3: Fem fede fugle. Det er en skovdue, eller en ringdue, en gråkrav, en grønspætte, en bogfinke og en blommeise. Hvorfor er det lige de fugle, du tænker, vi skal på jagt efter her den næste times tid?
4: Jamen, de fire er det med nogle fugle, vi kan se sådan stort set overalt, både på i by og land. Og så den femte, det er jo sådan en, de der er lidt mere specielle end dem, der er lidt sjovere at komme ud og finde.
0: Og hvad er det for en?
4: Det er grønspætten.
3: Det er grønspætten. Den håber vi at få fat i.
0: Det er den svære.
3: Det er den svære.
0: Hvordan er din fornemmelse, Mads? Det er jo ikke, du har jo selv erklæret, at du ikke er den store ornitolog. Hvad er din mavefornemmelse herinde, det går i gang lige om lidt?
3: Jamen umiddelbart, som jeg står her og kigger, så kan jeg jo ikke se nogen fugle. Men nu har vi lige været her et par minutter, og Mikkel han har allerede pippet et par gange omkring, at der var noget pipperi rundt omkring, og han også kunne spotte en fugl, der fløj lidt. Så jeg tror måske, fornemmelsen er god, eller hvad? Bliver det nemt det her? Får vi bare fem krydser på ingen tid?
4: Altså, jeg er rimelig sikker på de fire krydserne, fordi dem har vi jo sådan set allerede set, mens vi stod her. Den der grønspætte der skal vi være lidt heldige. Men lad os se, om ikke det kan lykkes.
0: Okay.
3: Vi håber.
0: Ved du hvad? Vi sætter gang i den her omgang fuglebingo lige om et øjeblik, og vi er altså bare lige at få anledningen helt på plads. Det er simpelthen et spørgsmål om, at man skal have kortlagt antallet af fugle i Danmark. Omfanget af fugle er måske mere præcist. Man leder efter tællere til Fugle Dansk Ornitologisk Forening. Vil jo gerne vide, hvor mange fugle vi har i Danmark på nuværende plan, så man ved, hvad udviklingen bliver, når vi for eksempel får noget mere skov i fremtiden. Det er P4-mission den her eftermiddag, altså fuglebingo. Fire nemme og en svær, som de beskrev det selv, Mikkel Rødvig og Mads Thøgersen, går i gang her om få minutter, hvor du også får en omgang regionalnyheder. Først Burhan G. og Medina. Gemt dit nummer.

0: Med Burgi og Medina blev klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 5 køretøjer og 11 mand fra beredskabet er her til eftermiddag rykket ud til en brand med kraftig røgudveksling ved et biogasanlæg på Vrejlev Møllevej øst for Vrå. Det skriver TV2 Nord. Beredskabet oplyser til mediet, at der er opstået ild i et større oplag af biomasse, og at røgen kan ses på lang afstand. Nordjyllands politi og beredskabet anbefaler, at man lukker døre og vinduer, hvis man er generet af røgen. De 47 overlevende og pårørende i sagen om dødsbranden på Scandinavian Star, der sejlede mellem Frederikshavn og Oslo, anker nu byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Edel Dalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem har krævet en erstatning på 450.000 kroner, fordi de mener, at styrelsen svigtede sine pligter ved at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker mistede livet i 1990. Det er nu Østre Landsret, som skal behandle sagen, og det kan altså godt have lange udsigter. Fra advokat Lisa Edel Dalgas lyder det, at sagen formentlig først kan behandles i efteråret 2028. Aalborg Universitet går nu sammen med Syddansk Universitet om at styrke vejen fra forskning til nye virksomheder. De to universiteter vil udvikle en fælles digital platform, der skal gøre det hurtigere og enklere at skabe nye iværksættervirksomheder ud fra forskningsidéer. Projektet, der har navnet SPINS, samler digitale værktøjer og rådgivning og skal sikre, at data og forretningsidéer forbliver på europæisk grund. Ifølge innovationsdirektør på Aalborg Universitet, Mads Bang, er målet at forkorte vejen fra forskning til marked og styrke konkurrencekraften. Skal der plantes en skov midt i Aalborg? Ja, hvis det står til kommunens stadsarkitekt Jens Rix. For det giver god mening at lade naturen fylde mere i midtbyen, og derfor inviterede han i går til et borgermøde om ideen.
3: Det, der er vigtigt, det er at få sat visionen og ambitionen højt på byens vegne. Og det dikotomiske i at møde en skov inde i midtbyen, det er der noget, som man kan briste sig af.
2: Helt konkret peger han på Teglgårds Plads ved Nordkraft og Karolinelund. Her var det meningen, at skaterbane, boldbane og beachvolley skulle få folk til at samles på pladsen. Men nu 15 år senere er det blevet ingenmandsland ifølge stadsarkitekten. Og derfor drømmer han om, at man vil kunne få fornemmelsen af at være trådt ind i en skov midt i Danmarks fjerde største by.
3: Når flere vil noget på det samme areal, så skal man også finde pladsen til det. Men jeg er ganske sikker på, at vi får et fint og meget grønt rum på Teglgårds Plads, eller Teglgårds Skov, kan det være vist til at kalde.
2: Det bliver tørt med nogle eller en del sol, temperatur mellem 13 og 17 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Så er der simpelthen fugle, Bingo Mastørsen.
1: Ja, for vi har sat os på en træstuber, og over os, der fløj bogfinken, og dermed har vi altså sat det første kryds på listen over de fem fede fugle. P4 på

0: Aloy Black, I Need a Dollar, men altså ikke en bogfinke, kunne vi forstå, Mads Thøgersen. Den er simpelthen vinget af på jeres fempunktsplan over fem fede fugle, vi skal have spottet i jeres tilfælde i Hammerbakker.
1: Ja, for den sidder faktisk, nu vi kan faktisk se, er det den, der flyver der, Mikkel?
2: Den flyver lige hen over hovedet på os, ja.
1: Jamen sådan, det gik jo hurtigt med at få sat det første kryds, og jeg ved, du spottede den meget hurtigere end jeg gjorde, og du hørte også lyden af den. Og hvordan er det, man kan kende den der bogfinke?
2: Jamen altså, for det første er der forskel på kønnene. Så hun er sådan lidt kedelig brun, og han har sådan et rigtig fint rosa bryst. Rigtig, rigtig smuk han. Sådan der er det jo tit. Og så sidder han og synger. Jeg tror, så må vi ved at være løbet tør for toiletpapir her. Det er sikkert for at få konen ind med det der toiletpapir.
1: Men det kan man jo så lytte efter, hvis man gør, som Københavns Universitet og særligt Dansk Ornitologiske Forening, de opfordrer til, nemlig at gå ud i noget af det her nye natur nu. Det her, det er jo ikke ligefrem ny natur, men der er ny natur her omkring også, det er der alle mulige andre steder i landet, hvor de gerne vil have os ud og kigge efter de her fugle og indrapportere dem. Hvad tænker du egentlig om det her projekt?
2: Jamen, det er jo pissefedt. Det er altid fedt at få folk ud i naturen, og det er også fedt at være derude, altså at nyde den her vilde natur, der er omkring os, og fuglene især. Lyden af natur gør noget ved os og vores nervesystem. Så super fedt projekt.
1: Ja, vi må videre mod at få sat et kryds mere. Hvad tror vi, den næste bliver, vi rammer?
2: Jamen altså, vi har jo set lidt af hvert allerede, men må ikke det blev en af de tre nemme, der er tilbage? Duen, eller kraven, eller blåmejsen?
1: Vi må se.
0: Jamen altså, det er godt at høre, at vi allerede er kommet godt fra start i vores fugle bingo 5 fede fugle. Vi kunne godt tænke os også at høre, hvad er det for en, vi skulle have haft med på vores bingoplade. Send os en sms på 1212, start med nu at lave et mellemrum i anledning af, altså vi lige skal blive klogere på, hvad for nogle fugle vi egentlig har, for eksempel her i Nordjylland.

0: Og så har vi altså endnu en fugl til bingopladen, Mads Thøgersen.
1: Ja, for vi startede småt, og vi bevæger os lidt større op ad ranglisten. Kraven, den er lige lettet hen over gederne herude. Faktisk så vi hele to styks, så den er altså også krydset af nu.

0: Og med den melding og Crew World med Holly Humberstone, så kan vi altså bevæge os over til det nyeste i trafikken. Laura Stam, vi snakkede lidt om, om myldretiden måtte have fået fat. Jeg ved ikke, om den har fået i mellemtiden, siden vi talte om sidst.
1: Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan se på min kort i hvert fald. Det ser ganske fredeligt ud på de nordjyske veje. Men måske som myldretidstrafikken, hvis den altså kommer og begynder at tage til, så skal jeg selvfølgelig nok lige holde ekstra øje. Og hvis du opdager noget derude fra vejene, når du har sat dig ind bag rattet, så kan du altså ringe på 70 100 110. Og så kan du huske, at du altid kan tjekke trafiksituationen på dr.dk/trafik. Her ligger vi altså alle de vigtigste meldinger op, så du altid er opdateret det, så inden du sætter dig ind i bilen. Så, men 70 100 110, hvis du opdager noget derude for vejene, som vi lige skal have meldt ud til de andre bilister derude.
0: Således opfordringen til P4 Trafik.

0: Song for Sophie fik du her med Aura Mastørsen. Der var endnu et pletskud til jeres fem fede fugle bingo-plade. Kraven kom i hus.
1: Det gjorde den i den grad, og der er faktisk masser af dem. Jeg står og kigger på to, der bevæger sig ud over en mark heroppe i Hammer og Bakker, så den kan vi i hvert fald godt vinge af. Og derude har vi jo fået to ud af fem, Mikkel Rødvig, naturvejleder. Den var heller ikke så svær. Den der krav der, når man kigger på den, jeg synes, den ser sådan lidt ond ud. Jeg ved ikke, om du også er enig med det, men jeg ved, du faktisk ved noget andet om den. Hvad er det for en fisk, går til at sige, eller fugl?
2: Ja, altså for det første, det der med at være ond, det er en menneskelig egenskab. Det, jeg er ked af at sige det, men det er kun også mennesker, der kan være ond. Dyr, de gør, hvad dyr, de nogle gange gør. Kraven, den er drøn intelligent. Det er en af de mest intelligente fugle, vi har. Og en af grunden til, at den er nem at finde heroppe i Hammer Bakker, det er, at den har lært at gå rundt omkring vores geder, for eksempel. Så når de lægger sådan nogle piller, som jeg har i hånden her, eller de går og roder i græs og jager insekter op, jamen så er der nemt mad til kraven at samle. Så ja, en fantastisk fugl.
1: Men det er jo en af dem, man kan holde lidt øje med, så man i hvert fald ud fra det, vi har erfaret indtil videre, relativt nemt kan finde. Hvis man nu tager ungerne, eller hvem end man vil have med, ud og kigge på fugle. Jeg ved, du har selv været en masse ude og kigge på fugle med dine børn. Og det bliver der jo næsten opfordret til her, at man gør lidt en aktivitet ud af det. Hvordan er det, man får overbevist de der børn, der måske er mere til iPad, end de til fri luft og fuglekiggeri, om at komme med ud?
2: Jamen altså, man kan jo starte med måske at tage iPad'en eller telefonen med, og så registrere sin fund. Der er nogle gode apps, der er en app, der hedder Merlin, hvor man kan registrere fuglesang. Der er Art og iNaturalist, som er sådan nogle identifikationsapps, hvor man er med til at indsamle en masse data til forskning og sådan noget. Og så bliver det bare sådan en gang Pokémon Go, bare med natur. Og man løber egentlig aldrig nogensinde tør for Pokémon herude. Så det er en ting at gøre. Og så er det jo bare oplagt, altså vi har solskin og dejlig vejr og sådan noget, har man nu lige madkurven med lidt godt ned til bålpladsen og en sodavand og en snack og tæppe og hygger sig og måske en bog at læse til mor og far, så får sådan en hyggelig samværsdag ud af det, og så kigger lidt fugle samtidig. Altså, så er det jo ikke svært.
1: Ej, vi leder videre efter vores Pikachu, må det jo næsten være, grønspætten, og så ser vi, om vi ikke også kan få fundet de to andre og dermed få en fuld plade på bingopladen.
0: Skovdue og blommeejse er de to andre fugle på den bingoplade, som Mads Tørsen og Mille Rødvig er på jagt efter fugle med. De er altså rundt i Hammer Bakker, fordi vi har lidt fokus på det her med at fortælle fuglene. Det er det, som ambitionen går på, blandt andet fra Dansk Ornitologisk Forening, så man kan se, om der måske ved tiden kommer flere af dem i Danmark.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm on fire, dog.

0: Smugryger med Andreas Oddbjerg på en P4-eftermiddag, hvor vi altså er på fuglekigger-mission, tror jeg godt, vi kan tillade os at sige. Vi skal ud og finde 5 fede fugle, og Mads Thøgersen er altså en tur i Hammer.
1: P4 på mission.
2: Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk.
0: 2 stykker er blevet vinget af allerede. Kraven og bogfinken, Mads Thøgersen. Er du tilfreds med høsten indtil videre? Der er jo næsten gået halvdelen af tiden. 2 ud af 5. Vi skulle gerne have den tredje hus snart, så.
3: Jo. Og vi gør, hvad vi kan, ved at sige. Vi har bevæget os over i skovbrynet her. Jeg går og løfter lidt på nogle grene, fordi det skulle altså være her, vi kan finde den tredje fugl. Netop blåmejsen, Mikkel. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det for en?
4: Jamen, blåmejsen er den her helt vildt søde, sart, lyseblå lille fugl, som får rigtig mange æg, rigtig mange unger, og bliver spist af stort set alle, der kan lide fugle. Og så kan den altså rigtig godt lide at leve i sådan nogle skovbryn og lave busker, og sådan en rigtig havefugl i de der steder, hvor vi har gamle ligusterhække og rotundenter og alt muligt, så den kan hoppe rundt i og fange insekter.
3: Men altså, vi har jo ikke fundet den nu. Finder vi den?
4: Ja, altså, det er jeg helt sikker på, vi gør. Jeg har hørt et par stykker, mens vi har været her, så vi skal nok finde den.
3: Ja, vi satser på det, og ellers så kan man sige, en del af forklaringen kan måske være den generelle tilstand. Alle vores fugle har det i fuglebestanden i Danmark, for hvordan er det, det står til?
4: Jamen altså, rigtig mange af vores fugle har været i tilbagegang igennem mange år. Der er flere arter, der bliver sværere og sværere at se, og vi ser færre og færre yngelfugle. Solsorte er et godt eksempel, dem ser vi færre og færre i vores haver. Og vi håber jo, at med de her forskellige nye naturområder, vi laver rundt omkring, og en mere vild natur og nogle mere vilde processer, at vi så skaber plads til de her forskellige fugle, og vi får flere af dem på sigt.
3: Vi må videre, vi skal finde den Sørens blåmejse. Er det... jeg kan høre noget. Er det den?
4: Det var en solsort.
0: Det skal nok komme, Mads Thøgersen. Det skal nok komme. Det er jo et spørgsmål om at slå ørerne ud og fange de her spor efter det her tilfælde blåmejsen. Det kunne også være skovduen og grønspætten. De 2 andre fugle tilbage på bingopladen. De får lige et stykke musik og en radiovis, og så tjekker vi ind på den anden side for at høre, om de er kommet videre i deres fuglebingo i Hammerbakker.

0: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
1: Ja, det har jeg råd til. det jag betalar gärna mer.
2: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
3: Ja, men det är ju för att det är väl mindre antibiotika, mindre tillsatser. Så det är väl det vi har lärt mig när jag var, från mina föräldrar.
0: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
0: Men hvis vi skal have svenske tilstande herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
4: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og have indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
0: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uge stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
5: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
0: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel, førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
6: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
0: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
7: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
0: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
5: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, man skulle have gjort noget andet.
0: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian-le-Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
8: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Irak, i Iran, og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øgede sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
0: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
8: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved

0: først et hurtigt angreb, derefter vil jeg holde ud, derefter vil jeg forsøge at få Donald Trump på sin side, og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
1: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hougaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
2: Det her er P4 med dig.

0: Please Don't Lie fik du her fra Hugo Helmig.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Fra politiske plan er der altså planer om, fra politisk hold hedder det vist, er der planer om meget mere natur i Danmark, og det er altså også, betyder altså også flere fugle end det, vi har i dag. Men hvor mange fugle har vi egentlig i dag? Det er så det der spørgsmålet. Dansk Ornitologisk Forening søger hjælp til at få, ja, fortalt, simpelthen talt de fugle, der er i Danmark i dag, for at se, hvordan udviklingen bliver i fremtiden. Det har givet os anledning til en P4-mission den eftermiddag.
1: P4 på mission.
2: Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Måske om et af de væk.
0: Mads Tørsen, du er en tur i Hammerbakker. Du har en kyndig mand med, nemlig Mikkel Rødvig, der er naturvejleder i Aalborg Kommune. Og I er på jagt efter de sidste to fugle på jeres bingoplade. I fik en håndfuld med, og nu mangler der to.
3: Og her der bevæger vi os altså i sådan kanten af et stort åbent areal, og så ind mod en skov nu, fordi vi er på jagt efter det, jeg vidste, vi kaldte vores Pikachu, den grønspætten, som vi måske ikke finder, men så er vi også på jagt efter ringduen. Og jeg ved, Mikkel, jeg skal kigge efter en hvid ring, og så skal jeg kigge efter en, skal vi kalde det, fyldig krop.
4: Ja, den har nogle flotte runde kurver, måske en lidt kraftig knoglesætning her.
3: Kan vi finde den?
4: Altså, vi har jo set en tidligere i dag, der kom flyvende forbi i en rasende fart. Og de der runde, fine kurver er jo egentlig ikke, fordi duen den er tyk, i hvert fald ikke herude i naturen. Det er, fordi den har en ordentlig brystmuskulatur, så den kan flyve hurtigt og langt. Lige nu, der er vi på en tid af døgnet, hvor den måske helst bare vil sidde i træ og lige sidde og holde en lille smule siesta. Men vi giver det et skud.
3: Så vi kigger efter en godt pumpet marker, der måske holder pause. Jeg ved ikke, om det er god odds, men vi må prøve.
0: I har i hvert fald 20 minutter til det, Mads Tørsen og Mikkel Rødvig på vores lille P4-mission her til eftermiddag. Lige lidt, så får du også en opdatering fra P4 Trafik, og så kan vi også forbi en af de andre nyhedshistorier den her eftermiddag.

0: August Højen kaster mig ud i, inden vi lige skal til trafikken, kan jeg forstå, at vi har en bingo, Mads Høvsen.
1: Og det har vi i den grad, og det bliver en tidsbingo i den omgang, for jeg når ikke at se det. Vi bevæger os igennem lysningen her og kigger ind mod nogle træer, og Mikkel, min kyndige naturvejleder, jeg har taget med på tur fra Aalborg Kommune, han spotter altså duen, der i en vældig fart flyver igennem træerne her. Så vi er altså på 4 ud af 5 fugle her fra Hammerbakker.
0: Og så har vi altså også tillid til, at du har overblik over den trafikale situation i Nordjylland her til eftermiddag. Laura Stam, hvordan ser det ud?
2: Det har jeg, ja. Vi har altså også bingo på myldretidstrafikken nu. Den er nemlig begyndt at vise sig på E45 op ad Humlebakken i nordgående retning, lige frem mod Limfjordstunnelen. Vi så det samme i går, så den langsomme kørsel den starter igen fra Gigantium, og så løsner den sig først igen på den anden side af tunnelen. Vi har heldigvis ingen problemer på trafiktelefonen, så der kan du altså fortsat fange mig på 70 100 110.

0: Release Me fik du her, Faunus.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
0: Hvad siger du til at slippe for at lave madpakker til dine børn? Måske undgå at bruge pengene på dit barns skoles kantine? Sådan kunne det have været i hvert fald, hvis Aalborg Ungebyråds forslag om gratis skolemad på alle folkeskoler i Aalborg Kommune var blevet stemt igennem af kommunens børne- og undervisningsudvalg. Men det har I valgt at stemme nej til, Jes Lunde, rådmand for børne- og ungevalg for Radikale Venstre. Hvorfor egentlig?
3: Jamen, vi synes, det er et rigtig godt initiativ, Ungebyrådet har taget, så alt muligt ros til det. Det er jo meget veldokumenteret, at hvis børnene får et godt måltid mad, hvis de er udhvilet og friske, at så indlærer de meget, meget bedre. Så på den måde er det et godt forslag, de er kommet med. Men der er jo lige det problem ved det, at det koster 195 millioner kroner om året i driftsudgift, og de penge har vi simpelthen ikke.
0: Nej, det er jo det, fordi man kan sige, i sådan en kæmpestor kommune, Aalborg Kommune, en af de allerstørste i Danmark, er det så, undskyld mit udtryk, ikke bare noget, man skal finde et andet sted for at kunne give det, du selv siger, nemlig bedre indlæring, mere trivsel i skolerne?
3: Nej, selv i en kommune på Aalborg størrelse, der er 195 millioner, altså rigtig mange penge. Og de penge har vi ikke nogen chance for at komme igennem med i budgetforhandlingerne. Det her vil jo i givet fald være noget, byrådet skal bevilge. Og nej, så store penge får vi ikke til børneundervisningsområdet der. Og så vil jeg også sige, at de penge, vi nu kan få ud af byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne, de skal bruges til at styrke folkeskolen, almenområdet og kvaliteten i vores dagpasning. Men vi synes, at ideen her grundlæggende er så god, så vi vil gerne prøve at se, om vi kan gøre noget andet for billigere penge. Så vi har bedt forvaltningen om at kigge på de ordninger, vi har med skolebåde og andre typer mad til børn, for at se, er der nogle steder, hvor vi kan øge kvaliteten og øge kapaciteten for et mere overkommeligt beløb. Så det glæder mig til at se, hvad forvaltningen kommer op med.
0: Men er der ikke en risiko for, at det bliver sådan lidt noget, der ikke mærkes på samme måde som en ordentlig stor ændring på den her front, som det ville have været, hvis jeg havde stemt ja til det her forslag?
3: Jo, der er jo igangsat et forsøg nationalt. Folketinget har over finansloven besluttet sig for tre steder i landet at lave forsøg med skolemad. Og det evaluerer man jo på et eller andet tidspunkt. Og så håber jeg sådan set på, at der kommer en national løsning på det her, fordi forslaget er godt nok, ideen er god nok. Det er en fin idé at lave frokost for børnene, så man er sikker på, at de er velnæret og der kan koncentrere sig om at lære noget. Men det kræver altså en national beslutning. Det er så stort er det her økonomisk,
0: at ja, så det
3: skal være en løsning.
0: Det er jo virkelig staten, der skal,
3: staten er med.
0: Ja, det er staten, der skal tale for, det kan lade sig gøre realistisk.
3: Ja, vi er nødt til at have staten med. Det bliver, hvis vi skal finde de 195 millioner på vores budget, så kommer det til at gøre ondt alt for mange steder i kommunen.
0: Og i den her nationale forsøgsordning, som Jes Lunde taler om her, der deltager altså Gudumholm Skole, Nibe Skole og Sofiendal Skole fra Aalborg

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Tårn med Natalie Imbruglia på en eftermiddag, hvor vi har gang i den helt store fuglebingo i Hammer Bakker. Mads Thøgersen, I fik en time. Dig og din kompetente makker, naturvejleder Mikkel Rødvig i Folkeborg Kommune, til at gå på jagt efter 5 fede fugle. 4 styks er det blevet til, og ja, der er altså kun 3 minutter tilbage at gå med. Er der en sidste chance for at spotte en grønspætte?
1: Jamen, prøv lige at høre her, Simon. Ja, der var grønspætten jo.
0: Ja, på din telefon, Mads Thøgersen.
1: Ja, eller i hvert fald på Mikkels telefon, okay. Fordi vi må nok desværre sige, at vi der lige var en tur i radiokøkkenet, skal vi kalde det, og begå svindel og humbug. Det var rent snyd, det var nemlig fra en telefon, så det var godt spottet. Knap så godt spottet er det også, fordi hvordan er det går med det der 5. kryds og den grønspæt, Mikkel?
2: Jamen, lige nu der går det slet ikke. Vi har hverken hørt eller set den.
1: Så. Hvordan kan det være? Jeg tænkte jo, den får vi da. Altså, det er gået så godt med de andre.
2: Jamen, den har jo vinger. Altså, det er jo, at den bestemmer lidt selv, hvor den vil være henne. Så hvis ikke vi er der, hvor den er, så ser vi den jo bare ikke. Og det er jo i virkeligheden også lidt det, der gør det spændende at kigge på fugle, det er, at ud over, at man kan researche sig til en hel masse at vide, jamen, den her fugl, den er i det her område, der er relativt stor sandsynlighed for at se den. Vi står ved shelterpladsen i Hammer Bakke, og det er de steder, jeg ser den aller oftest. Men hvis ikke vi er der lige, når den er der, så er vi nødt til at komme igen en anden dag.
1: Og nu har vi efterhånden været i gang i en times tid. Jeg er næsten blevet smittet med det her fuglekiggeri. Hvis du bare lige vil give mig en kort ting, jeg skal tage med videre, og alle mulige andre skal tage med videre, hvis de også vil gøre, ligesom dig og mig, og tage ud og kigge på fugle. Hvad er det, man lige skal gøre hjemmefra?
2: Jamen, man skal forberede sig på at komme ud, og så lade det tage den tid, det tager at være ude. Og især hvis I tager jeres børn med. Det er næsten altid forældrene, der er den begrænsende faktor, når børnene hygger sig. Så sørg for at have ordentligt tøj med, og have masser af tursnacks og noget godt at drikke, og muligheden for måske også kan sætte sig afsted som forældre og slappe lidt af, mens børnene de leger. Og så bare nyd at være ude.
1: Og netop tid har vi ikke meget af. Et par minutter. Vi gør et sidste forsøg, men det ser sort ud.
0: Ja, vi lytter med, og så får vi lige en melding ind over musikken, hvis de når det her på de sidste 2 minutter, eller så siger vi tusind tak for stærk kampånd til de to herrer på jagt efter fugle i Hammer Bakker, Mads Thøgersen og Mikkel Rødvig.

0: To lanterner hedder den her fra Mathias Rank og Frida Sejl. Fint nummer. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er ærgerligt, at politikerne i Aalborg ikke vil indføre gratis skolemad på alle kommunens folkeskoler. Så lyder det fra Aalborg Ungebyråd, der i dag fik stemt forslaget om gratis skolemad ned. For det vil give bedre trivsel og bedre koncentrationsevne, siger næstformand i Ungebyrådet, Mathilde Kaspersen, der havde håbet, at politikerne ville have stemt for.
3: Unge mennesker lærer bedre, når de har fået noget at spise. Deres trivsel trives bedre, fordi at de har det her overskud og den energi, man får af maden. Så derfor er det en god idé, fordi så kan man jo holde til længere på dagen.
2: Ifølge rådmand for børn og unge, Jes Lunde fra Radikale Venstre, er forslaget for dyrt, også selvom det er en god idé. Og den forklaring køber Mathilde Kaspersen, selvom hun ikke giver op.
3: Jeg synes, det er ærgerligt, men nu nævnte de jo også, at de vil vente og se, for der er jo nationale undersøgelser i gang. Så det vi selvfølgelig håber på, er, at de tager samtalen op igen, når der kommer svar på dem, når den undersøgelse er færdig.
2: Ja, der findes allerede en national forsøgsordning med gratis skolemad. Her deltager Gudumholm Skole, Nibe Skole og Sofiendal Skole fra Aalborg Kommune. Nordjyllands beredskab er lige nu til stede ved en brand med kraftig røgudveksling ved et biogasanlæg øst for Vrå, det skriver TV2 Nord. Beredskabet oplyser til mediet, at der er opstået ild i et større oplag af biomasse, og at røgen kan ses på lang afstand. Vi kommer til at være her i mange timer endnu. Jeg forventer, at vi er på den anden side af midnat, før det er slukket, siger indsatsleder Thomas Bolt til TV2 Nord. Nordjyllands politi og beredskabet anbefaler, at man lukker døre og vinduer, hvis man er generet af røgen. Og så til godt nyt til dig, der i fremtiden skal ud og flyve fra Aalborg Lufthavn. EU vil nemlig sætte en stopper for nogle af de ekstra gebyrer, der er for flypassagerer. I fremtiden skal håndbagage være med i prisen, og børn og forældre skal kunne sidde sammen uden at skulle have dankortet frem igen. Og det glæder dagens flypassagerer i Aalborg Lufthavn, blandt andre Helle Jensen fra Vestbjerg.
4: Altså der er i hvert fald, man ved, hvad man får. Man skal ikke til at scrolle på, hvad skal man så have mere, og sidder man sammen og med bagagen og sådan noget. Så det er det gennemskueligt, eller bliver mere overskueligt.
2: Mathilde Dom Børsting fra Aalborg har i dag betalt for at sidde sammen på flyturen, og derfor er hun også glad for, at det i fremtiden bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet.
5: Det har altid undret mig over, at man skal betale ekstra for. Altså, jeg har altid synes, det var oplagt, at man nu bliver placeret med den person, man skal rejse med. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Så det valgte vi jo for eksempel at bestille. Så det ville jeg da synes var fedt, at det allerede ligesom var en ting, når man bestilte en billet.
2: Tørt med nogen eller en del sol og temperatur mellem 13 og 17 grader. Vinden er lidt til jævn fra vest, men ved Jammerbugten kan den stadigvis blive frisk.
1: Til P4 eftermiddag.

0: Iglesias med Bailando, et rigtigt sommernummer, hvis man skal ud og nyde de solskinstimer, som passer så godt til nummer som det her. Så kan man jo også lige kigge efter de fugle, vi kan bide på her i det nordjyske. Men hvor mange er der egentlig? Det er noget af det, som Dansk Ornitologisk Forening vil finde ud af nu, så man på den måde har en fornemmelse af, hvad der sker også på fuglefronten, når landskabet, det danske landskab, ændrer sig i takt med, at de grønne trepartsaftaler og skovrejsningerne, de sådan rigtig træder i kraft i de kommende årtier. Det er altså det, der har været afsættet til vores P4-mission den her eftermiddag, hvor vi har spillet fuglebingo.
1: P4 på mission.
2: Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Måske om lidt er vi væk.
0: En time gik, Mads Thøgersen, og jeres bingo-plade med fem fede fugle, den blev næsten fyldt ud. 4 ud af 5.
3: Ja, ja, ja. Det er da meget godt. Lad os sige, vi fik en række, men vi fik ikke fuld plade, fordi vi manglede altså lige vores hvidval, grønspætten. Det var vores nemesis. Det var den, vi ikke fik fat i. Sådan er det. Sådan er det vel, når man er ude i naturen, tænker jeg, Mikkel Rødvig, naturvalgleder af Aalborg Kommune. Er du tilfreds med 4 ud af 5?
4: Jamen, altså tag i betragtning af, hvor kort forberedelsestid jeg havde til det her, så synes jeg faktisk, det går rigtig godt. Altså, det er sådan, det er. Og hvis det blev for nemt, hvis vi hver gang kunne komme ud og se en grønspæt, så er det jo ikke specielt. Altså, den skal komme med et vist interval, for den bliver ved med at være rigtig interessant. Så det er sådan set rigtig fint, vi ikke fandt den.
3: Og vi må se, om den kommer hyppigere eller hver gang i fremtiden, fordi naturen, som vi står i her, selvom den ser gammel ud, og træerne har mange, mange hundrede år på banen, nogle af dem, ja, så er den ved at ændre sig. Blandt andet her i Hammer Bakker områderne her omkring, ja, der er man i gang med at lave naturgenopretning og rejse noget mere skov, og ja, simpelthen ændre den natur, som de her fugle, vi har været på jagt i, efter de færdes i. Hvordan tror du, det ser ud, hvis vi laver samme projekt om... lad os så sige 5, 10, 20, måske 50 år, så vil vi nok ikke lave det, men så er nogle andre i hvert fald. Hvad er det for nogle fugle, vi kan smide på sådan en liste her?
4: Altså, jeg vil bare tro, vi kan se dem alle fem af dem her. Og måske vil der være et eller andet, der kommer ind. Altså, naturen, den flytter sig, den er dynamisk, så nogle gange så er der noget nyt, der kommer til, og nogle gange så er der noget, der forsvinder. Så det vil nok ikke være helt det samme, hvis vi kigger 50 år frem i tiden. Men hvis vi skulle tage Hammer Bakker her, så jeg tænkte, vi står i et rigtig smukt landskab med lysåben skov og hjemmehørende løvtræer og sådan noget, så vi har nogle årstidsskift og sådan noget, og vi har nogle rige, fine biotoper med masser af insekter og masser af føde til fuglen, og forhåbentlig også rigtig mange fede fugle, der flyver rundt her.
3: Hvilken forskel vil det her komme til at gøre, håber du? Fordi for den fuglebestand, som du tidligere fortalte, er presset i tiden.
4: Jamen, altså, vi håber jo med alle de her tiltag, vi laver, at det gør en positiv forskel for den natur, vi arbejder med, ellers så gjorde vi det jo nok ikke heller. Så det er egentlig ikke så meget håb, det er en tro på, at det er sådan, det bliver bedre for vores natur, når vi får lavet alle de her fede projekter rundt omkring.
3: Godt for naturen, mindre godt for os i hvert fald lige nu, for grønspætten fik vi ikke, men vi fik fire andre gode fugle og en fin oplevelse, en dejlig dag i Hammer Bakker. Ved du hvad, det der er en form for bango, synes jeg.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Jeg synes også godt, at vi kan give sådan en fanfare for en række, og ikke nødvendigvis fuld plade, men det kan også noget, når vi spiller fuglebingo. Godt kæmpet, Mads Thøgersen og Mikkel Rødvig, der har været på jagt i Hammer Bakker, et af de områder, man har store forventninger til, virkelig skal være med til at gøre noget godt for f.eks. fuglebestanden her i det nordjyske. Lige om lidt tager vi kig på trafikken efter Olivia Rodrigo.

0: vi hørte Olivia Rodrigo med Drop Dead her, så fik jeg også lige et tip fra Peter på sms'en, som jo faktisk læner sig op af det tip, som vi fik fra Mikkel Rødvig i løbet af den seneste times fuglejagt i radioen. Og det er jo meget fedt med de der fugle, at man faktisk kan høre dem. Det giver noget til radioen, og det giver altså også noget, hvis du kan afkode, hvad det er for en fugl ud fra, hvordan de lyder. Peter og tidligere Mikkel Rødvig har altså anbefalet den app, der hedder Merlin Bird ID, eller Merlin, hvis det skal være sådan en den danske udgave. En app, som ja, gratis er udviklet af det, der hedder Cornell Universitetet i USA, som har særlig fokus på ornitologi, og som faktisk kan, med i hvert fald en vis stor sandsynlighed, afkode præcis, hvad det er for en fugl, du kan høre. Således et tip givet videre. Nu skal vi til tips fra trafikken. Lars Dam, du har øje på vejene i det nordjyske. Hvordan ser det ud?
1: Det har jeg, ja, og det begynder så småt at stille lidt af igen, og det er jo gode nyheder for jer, der skal en tur ud på vejene. De fleste veje på mine trafikkort, de ser altså grønne ud, og det betyder god plads til jer derude. Jeg har heller ikke fået nogen opkald på telefonen, og jeg ved ikke, om jeg skal begynde at tage det personligt, men det er selvfølgelig gode nyheder for jer derude. Det betyder hverken uheld eller tabte sager, som kan give jer ekstra køretid. Der er altså fortsat åben, hvis I skulle have nogle problemer ud for trafikken, så er det på 70 110.
0: Nej, det er hårdt. Det er en benhård business, Laura. Lige så snart der alt går godt, så er der ikke nu, der vil snakke mere.
1: Nemlig.
0: Ja, sådan det. Det må I leve med. Det må I leve med.
1: Lever vi lige lidt videre med.
0: Ja, det må I nok gøre. Men ja, hvis det nu skulle være noget, så er Laura og kompagni altså søde at snakke med. På 70 110 110. P4's trafiktjeneste klar til at tage imod dit tip til de nordjyske veje, hvis der er noget, som ja, dine medtrafikanter også kunne have gavn af at vide.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

XOXO fik du her fra Sissal. Lad os lige tale lidt om VM i fodbold, der jo har været i gang i noget tid nu. Men jo stadigvæk ikke har haft alle lande i aktion. Og et godt eksempel på, at vi stadigvæk mangler for nogle af de mest spændende lande på banen, siger jeg sådan helt personligt. Det er så menuen for i aften og i nat. Det lyder som vejrudsigt, men det er det altså ikke. Det er en VM-udsigt, eller et overblik måske snarere over aftens og nattens kampe. Jeg vil bare lige minde om, at på DR1, der kan du altså på, hvad skal vi sige, mere menneskelige tidspunkter, et klassisk Champions League-tidspunkt som kl. 21 på DR1, der kan du altså se Frankrig mod Senegal. Og det er altså Frankrig, som mange måske spår til at være de største favoritter, i hvert fald en af de største favoritter til at vinde VM. De tabte jo en fuldstændig forrygende VM-finale for 4 år siden til et andet land, som også skal i aktion i det kommende døgns tid, nemlig Argentina med Lionel Messi på holdkortet. Han og Argentina skal spille mod Algeriet, og det er altså klokken 3 i nat, så der kan du i morgen, hvis ikke du er en natteravn, i morgen tjek ind på det resultat, blandt andet ved det tilbud, der hedder Mens du sov, som DR1 og TVA kører fra klokken 7:15, tror jeg cirka, det er, at de plejer at have overblikket klar. Så det kunne være, du lige skulle sætte det på, mens du spiser din morgenmad eller drikker din kaffe. Der kan du øve dig og se, hvordan det går. Norge, der også skal i aktion ved VM for første gang meget længe. Østrig Jordan runder dagen af og spiller altså faktisk i morgen tidlig, hvis du står op efter klokken 6. Så mellem 6 og 8, så kan du også lige tjekke ind med noget live sport til morgenkaffen, for at det ikke skal være løgn. Jeg vil gerne lige anbefale VM-spillet, og det er jo så med at komme med, inden det sådan VM kommer sådan for alvor godt i gang. Det er ikke for sent endnu, fordi jo længere vi kommer i spillet, jo flere point er der at få, hvis man gætter det rigtige resultat. Og det er altså noget, du kan bruge til håneretten på kontoret, i kantinen, omkring aftensmadsbordet med familien, eller hvor du nu spiller mod nogen. Og det er altså ikke nødvendigvis en fordel at være kæmpe fodboldnørd, så nogle gange så er det bare et spørgsmål om at vælge lige præcis det resultat, som ingen andre tror på. Det tyder på, at der er en masse favoritsejre, der er blevet gættet på. Argentina over Algeriet, Norge over Irak, Frankrig over Senegal, Østrig over Jordan. Det er i hvert fald den store majoritet af det, folk har stemt indtil videre. Så måske, hvis der giver mig så en overraskelse, så kunne det være dig, der er inde i VM-spillet i DR Nyheders app. Lige spotter, hvem er de favoritter, der snubler i aften og i nat. Det er altså DR's nyhedsapp, hvor det her VM-spil ligger. Og så kan du altså bare gætte derudaf på, hvordan det går i de VM-kampe, når vi får de to VM-finalister fra for 4 år siden i aktion i aften og i nat.

Robbie Williams med Feel. Fra dengang han var på toppen af den europæiske popstjerne himmel. Lige om lidt får du en radioavis. Først skal vi lige forbi en af de hjemlige popstjerner, nemlig Thor Farlow. Det her nummer hedder Vind og Vejr.

0: Tusa, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
1: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
0: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
2: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
0: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage, det skal være gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området, men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
3: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
0: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
3: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
4: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
3: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
0: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
5: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere om bordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
5: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
0: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: København fik jo her fra ulige nummer.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Der er simpelthen gang i den helt store guld- og afskedsreception hos Aalborg Håndbold. Det er jo en sæsonafslutning, der taler om. Og det er altså på så fornemt vis, som det nærmest overhovedet kan være. Vi kan se på TV2 Nords liveblog, at der simpelthen er så mange fremmødte, at det nærmest ligner, at der er en kamp i Gigantium, altså Sparkassen Danmark Arena, som den også hedder. Og det er der bare ikke. Det er simpelthen bare spillere, der i civil, skulle jeg til at sige, løber på banen og bliver hyldet for deres præstationer igennem sæsonen. Fansene der får lov til at få taget selfies, skrevet autografer og sagt tak for denne gang til de spillere. Både dem, der bliver der og som spiller næste sæson igen, hvor de skal forsøge at leve op til, ja, det høje, høje niveau, de har vist over hele året, og som altså kulminerede med en plads i Final Four, hvor det desværre ikke lykkedes dem at spille sig i finalen. FC Barcelona stod igen i vejen i de her Final Four arrangementer. Det var tæt på ellers i lørdags, da de spillede om at komme med i Champions League-finalen. Men det skal ikke tage noget fra det faktum, at de altså har vundet og vundet og vundet i løbet af sæsonen, og nu altså siger farvel til fansene, eller på gensyn til fansene. Der er nok rigtig mange, der sidder klar igen, når sæsonen går i gang på den anden side af sommeren. Men altså også tak for nu til nogle af spillerne, Buster Juul, René Antonsen og Christian Bjørnsen, som altså tager afsked med hos Aalborg Håndbold efter denne omgang. Nogle af dem har altså spillet der i mange, mange år. Så pøj, pøj videre for dem, hver især med den karriere, som har udviklet sig så flot i løbet af tiden i Aalborg Håndbold. Nu må vi se, hvad fremtiden bringer for dem, og hvordan de klarer sig, de nye spillere, der kommer ind til den nye sæson, som begynder på den anden side af sommer. Godt gået i hvert fald i løbet af sæsonen, selvom de lige mangler det sidste. De mangler stadigvæk lige at løfte det der Champions League-trofæ, men det kan være, det bliver næste sæson.

0: Please, please, please fik du her med Sabrina Carpenter. Og Helene Helledi, du har overblik over den nordjyske trafik. Myldretiden er, skulle da gerne være overstået, ikke?
1: Det vil jeg sige, den var.
0: Godt.
1: Og de få udfordringer, der har været i løbet af dagen, de er også afsluttet. Så lige nu, der burde man altså ikke møde nogen forhindringer på vejene, men skulle det ændre sig, som det jo nogle gange gør, når man lige får sagt i radioen, at der ikke er noget, så må I ringe til os. Ja, på nummeret 70 100 110.
0: Ja, det er altså sådan, det nogle gange er. Jeg tror i sport, der hedder det commentators curse, hvis man siger det ene hold. Det spiller så godt, så er det det andet hold, der scorer lige kort tid efter. Så det kan være, at det ender sådan ud, trafikken. Det håber vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Nej, men 70 100 110 er i hvert fald telefonnummeret. Hvis der bliver tale om en forvandling i eftermiddags og aften trafikken, så sidder vi altså klar til at tage imod dit opkald på 70 100 110 P4 Trafik. Og nu vil det er, hvad vi er med forvandlingerne, så skal vi da lige forbi hende der, Lis Sørensen. Der er sådan en her på hylderne fra 1993. Forvandling.

0: Ja, det ville jo ikke lige være noget af en forvandling, hvis Aalborg Kommunes børneudvalg havde stemt ja til det her med skolemad på alle kommunens skoler. Det var jo et forslag, som Aalborgs Ungebyråd havde fremsat. Men der blev altså ikke opbakning til jeres forslag i den her omgang, Mathilde Kaspersen, 18 år gammel næstformand i Aalborg Ungebyråd. Hvad siger du til, at politikerne ellers roste jeres forslag, men endte med at vende tommelfingeren nedad?
1: Jamen altså, det er vi selvfølgelig meget kede af. Altså, vi ville jo selvfølgelig have ønsket, at det var gået igennem, men vi sætter også stor forståelse for, hvorfor det ikke kunne blive sådan noget.
0: Ja, for det er jo økonomien, der stod i vejen. Rådmand Jes Lunde var med tidligere i udsendelsen og forklarede også her i radioen, at det simpelthen er for dyrt, næsten 200 millioner kroner, og det er altså til trods for, at han synes, det var en grundlæggende god idé. Køber du det argument, altså at man simpelthen, det kan simpelthen ikke lade sig gøre på grund af pengene?
1: Altså, jeg ved ikke, om jeg køber, at det slet ikke kan gøre sig, altså, lade sig gøre på grund af pengene, men jeg forstår godt, at det er svært at finde pengene lige nu. Men jeg synes helt sikkert, at hvis de undersøgelser, der bliver lavet nationalt, kommer tilbage positivt, så synes jeg da helt sikkert, at vi skal prøve at sætte nogle penge af til det.
0: Ja, helt konkret er der jo tre skoler i Aalborg Kommune, hvis vi fokuserer på Aalborg Kommune, hvor I har stillet forslaget her. Der er i gang med det her forsøg, som er et nationalt forsøg med skolemad. Hvad vil du mene, at det gjorde af forskel, hvis man indførte det her i over en bred kamp?
1: Jamen altså, det vil jo gøre den forskel, at alle unge kan være lige i forhold til læring og deres trivsel. Altså det her med, at der simpelthen bare er nogle unge, der ikke har mulighed for at få en ordentlig skolemad med i skole. Og det kan jo bare gøre, at deres energiniveau i løbet af dagen kan falde, og de har svært ved at tage den her undervisning ind. Og dermed vil det jo bare gøre det lige for alle, hvis alle kunne få den samme næringsfulde mad.
0: Ja, noget det, Jes Lunde, som er rådmand for området, siger, det er, at man kan måske dreje lidt på nogle knapper i mindre skala, for måske at få lidt af den effekt, som du er inde på her, altså øget trivsel, øget indlæring. Kan du se det for dig, at der er noget at dreje på, eller er det det hele eller ingenting, så at sige?
1: Altså, jeg kan sagtens se på, at der er noget, man kan dreje på, altså for eksempel, at man kan lave nogle måltider til om morgenen. For eksempel noget gratis frugt eller et eller andet. Så det kan jeg sagtens se for mig.
0: Så der er absolut noget at arbejde videre med, hører jeg det sige, også fra Ungebyrådets side i den her sag.
1: Helt sikkert.
0: Tusind tak, fordi du var med her i den her omgang. Mathilde Kaspersen, altså 18 år gammel næstformand i Aalborg Ungebyrået, der havde stillet det her forslag til Aalborg Kommunes udvalg for området om gratis skolemad, selvom forslaget altså i den her omgang blev stemt ned.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Drømmer jeg fik du her fra Johnny Deluxe. Der er nye regler på vej for flypassagerer. Det er altså regler, der sikrer, at prisen på en flybillet fremover skal inkludere en håndtaske, en kabinekuffert for eksempel. Derudover bliver det så også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i et fly. Og så skal passagerer jo heller ikke længere betale for at få rettet en fejl, hvis man nu er kommet til at skrive det forkerte navn på sin flybillet. Det er bare nogle af de regler, som dagens flypassagerer i Aalborg Lufthavn tager godt imod. Mathilde Dome Børsting fra Aalborg, hun vil gerne have oplyst hele prisen fra start, når hun bestiller fly.
1: Det tror jeg da i hvert fald, jeg vil synes var mega fedt. Altså det der med, at man ikke skal... Altså der hele tiden kommer noget nyt oveni, men man altså fra start ved, hvad det er, det koster turen. Men jeg tror som udgangspunkt, så hvis jeg har besluttet mig for, at jeg skal på den her ferie, så finder jeg selvfølgelig den pris, der giver mening for mig, men så har jeg jo besluttet mig for, at jeg skal afsted, så på den måde er det ikke så afgørende for mig.
0: Ja, Mathilde Dome Børsting her glæder sig altså især over de regler, der skal sikre, at man rent faktisk kommer til at sidde sammen, når man sætter sig i flyet og begiver sig afsted på en tur.
1: Det har altid undret mig over, at man skal betale ekstra for. Altså, jeg har altid synes, det var oplagt, at man nu bliver placeret med den person, man skal rejse med. Det er i hvert fald vigtigt for mig, så det valgte vi jo for eksempel at bestille. Så det ville jeg da synes var fedt, at det allerede ligesom var en ting, når man bestilte en billet, at man sad med dem, man skulle rejse med.
0: Også Helle Jensen fra Vestbjerg glæder sig over, at de her nye regler, ja, at de forhåbentlig skaber noget mere klarhed i forbindelse med en flybillet.
2: Altså, der er i hvert fald, man ved, hvad man får. Man skal ikke til at scrolle på, hvad skal man så have mere, og sidder man sammen og med bagagen og sådan noget. Så det er det gennemskueligt, bliver mere overskueligt.
0: Det EU, der er blevet indbyrdes i EU-institutionen om, at der skal træde nye regler i kraft i anden halvdel af 2027. Og det er min kollega Christine Nørgaard, der har været en tur i Aalborg Lufthavn tidligere i dag. Lige om lidt, så får du lidt mere nyt fra det nordjyske. Det er Johan Skyttesmål Afski, der er klar med dagens sidste omgang regionale nyheder. Det er lige efter Love Me to Heaven med Jonas Brothers.

0: Med Jonas Blodders blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 47 overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star skal en tur mere i retten. De anker nu den dom fra retten i Næstved, hvor Søfartsstyrelsen blev frikendt. Retten nåede frem til, at styrelsen dengang ikke havde en pligt til at syne eller foretage en såkaldt havnestatskontrol af færgen, inden den blev sat i fart mellem Frederikshavn og Oslo. Og det er et af de punkter, som de pårørende er uenige i, siger advokat Lise Edel Dalgas fra Pramming Advokater, som har været med til at føre sagen.
3: Dommen er forkert på den måde, at vi er jo meget uenige om, hvorvidt Søfartsstyrelsen havde viden om indsættelse af Scandinavian Star. Det mener vi bestemt, vi fik dokumenteret i byretten, og det er også blevet dækket vidt og bredt i medierne, at Søfartsstyrelsen altså havde den her viden, så vi er også meget overrasket over, at det mente de ikke, de havde, da vi så stod i retten med dem.
2: Og der er enighed blandt de 47 overlevende og pårørende om, at sagen skal videre, selvom Østerlandsret først skal tage stilling til sagen om 2,5 år. Men det er også belastende for dem, siger hun.
3: De har givet udtryk for, at de synes, det er hårdt at skulle igennem endnu en omgang.
2: De 47 krævede en godtgørelse på 450.000 kroner i sagen mod Søfartsstyrelsen. 5 køretøjer og 14 mand fra Nordjyllands beredskab er fortsat til stede ved en brand ved et biogasanlæg øst for Vrå. Ifølge beredskabet er der gået ild i et større oplag af biomasse, og røgen kan ses på lang afstand. Lige nu arbejder 3 gummigeder på at transportere vand ind for at slukke branden, og indsatsleder Thomas Bol forventer, at det arbejde vil fortsætte til den anden side af midnat. Ingen er kommet til skade ved branden, men Nordjyllands Politi og Beredskab anbefaler, at man lukker døre og vinduer, hvis man er generet af røgen. Slip for at lave madpakker til dine børn og undgå at bruge penge i skolens kantine. Det var, hvad du ville kunne se frem til i Aalborg Kommunes folkeskoler, hvis Aalborg Ungebyråd havde fået sin vilje på dagens møde i børne- og undervisningsudvalget. Men politikerne stemte forslaget ned, for det er alt for dyrt, mener rådmand Jes Lunde fra Radikale Venstre.
4: Jamen, vi synes, det er et rigtig godt initiativ, Ungebyrådet har taget, så alt muligt ros til det. Men der er jo lige det problem ved det, at det koster 195 millioner kroner om året i driftsudgift, og de penge har vi simpelthen ikke.
2: Ifølge rådmanden vil det have konsekvenser for resten af børne- og ungeområdet, hvis kommunen skulle prioritere gratis skolemad. Derfor håber han i stedet, at der kan findes en national løsning på skolemad.
4: Det kræver altså en national beslutning. Det er så stort, er det her. Hvis vi skal finde de 195 millioner på vores budget, så kommer det til at gøre ondt alt for mange steder i kommunen.
2: Der findes allerede en national forsøgsordning med gratis skolemad. Her deltager Gudumholm Skole, Nibeskole og Sofiedal Skole fra Aalborg Kommune. I aften fortsætter med en del sol, og i nat bliver vejret mest klart. Temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader.
5: Lytter til P4 Eftermiddag.

0: Daddy fik du her med Island. Skal der plantes en skov midt i Aalborg? Ja, det skal der, hvis det står til kommunens egen stadsarkitekt Jens Rix. Han vil helt konkret udpege Teglgaards Plads. Det er lige der ved Nordkraft og Karolinlund, hvis man er kendt i det centrale Aalborg. Altså der, hvor der, ja, Mads Thøgersen, ikke er så meget skov over det lige nu. Så er det ikke meget fair at sige, at det er ikke det, der præger billedet sådan lige der på Teglgaards Plads?
1: Ej, det tror jeg ikke, man kan sige, for hvis du kan høre mine fødder her, så er det altså lyden af et par halvslidte sneakers på et hårdt betonunderlag, og det er der altså ikke meget af, når man går ud i de grønne skove, vi har rundt omkring. Og sådan en skal der jo så måske være her lige nu. Ja, der er der en skaterampe, der er noget beachvolleybane uden et net, så det er der ikke meget sjovt ved. Og så er der sådan en lille legeplads her, hvor man kan klatre. Det gjorde du lige før, Yang Wu, nu er hævet derned. Du er 9 år gammel og legede her. Hvad siger du til, hvis det her område bliver til en skov?
2: Det vil være sådan meget mere natur, og så vil det også være lidt bedre for naturen, fordi så er der sådan mange træer.
1: Vil du synes, det var fedt, hvis det her klatrestativ, du brugte lige før, det røg væk, og der så kom en hel skov i stedet for?
2: Ja, fordi så kan man sådan på en måde lege gemmeleg inde imellem træerne eller sådan noget.
1: Og det er altså noget, der forener både små og store, fordi Yang Wu på 9, hun er glad for, hvis der skulle komme en skov, og det var Erik Johansen, som jeg talte med for kort tid siden, faktisk også.
3: Det synes jeg lyder som en god idé.
1: Hvorfor?
3: Fordi at det er altid rart at komme igennem grønne områder på vej til og fra, hvor man nu skal hen.
1: Lige nu er der legeplads og noget beachvolley og en skaterampe osv. Er det et område, I bruger som familie?
3: Nej, det er det faktisk ikke rigtigt. Vi bor lidt uden for byen. 5-7 km uden for byen. Så vi går ikke sådan her ind og bruger det.
1: Vil det gøre en forskel, hvis der lå en skov her i stedet for?
3: Hvis det var kombineret med noget legeplads, ville det nok. Ellers så tror jeg bare, vi vil gå forbi og tænke, at det var meget rart, at lå noget skov.
0: Ja, så lød det altså fra Erik Johansen, altså, som også var enig i, at det kunne være meget fedt med Teglgaards Plads ved Nordkraft og Karolinlund lavet om til en skov i stedet for et andet bymiljø, lidt mere råt bymiljø med forskellige andre ting, som vi hørte Mads Thøgersen sige. Lad os bare lige høre fra stadsarkitekt Jens Rix, om hvorfor han ser et potentiale i lige præcis det projekt.
4: Når flere vil noget på det samme areal, så skal man også finde pladsen til det. Men jeg er ganske sikker på, at vi får et fint og meget grønt rum på Teglgaards Plads, eller Teglgaards Skov, kan det være, hvis det er kaldt.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: En P4 eftermiddag, hvor vi har talt en del om fugle den her eftermiddag. Det har vi gjort, fordi Dansk Ornitologisk Forening er sat gang i en helt stor fugletælling for at få indtryk af, hvor mange fugle vi har. Så hvis man lykkes med at forbedre naturen i Danmark, ja, så kan man jo så se udviklingen, hvis man ved, hvor vi kom fra. Det har givet os anledning til at spille fuglebingo i missionen tidligere på eftermiddagen. Og nu giver det os også anledning til at tale om en af de arter, som har det lidt svært, men som faktisk er vores ansvar, hvis man kan sige det sådan. Kirkeuglen yngler nemlig næsten kun i Himmerland. En art, som... ja, det er temmelig fascinerende dyr, faktisk. Kirkeuglen, som jo er der en lille fremgang i bestanden. Og det er altså fra et temmelig lavt udgangspunkt. I år 16 ynglende kirkeuglepar. Til sammenligning var der altså 9 ynglepar i 2021. Og det er altså primært i det himmerlandske, at man finder kirkeuglerne i Danmark, hvis man overhovedet finder dem. Så det er absolut en truet, som vi har lidt særligt ansvar for her i vores del af landet. Og hvis du synes, at den her kirkeugle er et fascinerende dyr, så kan du faktisk blive lidt klogere på den. Jeg faktisk lige frem møde den i et improviseret radiodrama inde i DR Lyd af dem. Den serie, der hedder Emil og de truede arter. Og i den programserie, der er der altså en række skuespillere, der er med til at spille de her forskellige truede dyrearter, som vi så på den måde får lov til at møde. Og her skal du altså lige høre, hvordan det lyder, når verden på den her podcast, Emil Milang, møder en kirkeugle i den her omgang, spillet af Christian Fuglendorf.
1: Der sidder sgu en redekasse heroppe. Ej, hvor er det sjovt. Nå, men jeg prøver sgu da bare lige at... Hallo? Kirkeuglen? Er der en kirkeugle hjemme, jeg lige må forstyrre hurtigt? Nej, nu kigger den sgu måske frem. Hej, undskyld, jeg forstyrrer.
2: Solen er op, for helvede. Nogen, der prøver at sove.
1: Sorry, undskyld. Jeg skal nok forstyrre.
2: Det er sjovt, du ikke forstår, at jeg siger, solen er op, og du snakker bare videre. Det var da helt sindssygt.
1: Hold kæft, mand, der er den sgu. Ej, var det vildt.
2: Hvad ved du? Jeg ligger lige og sover, så det kunne være...
1: Ah, sorry.
2: Fint, at du ikke vækkede mig nu. Og jeg kan slet ikke huske, at jeg har bestilt room service på nuværende tidspunkt. Hvad er det? Hvad ved du?
1: Jeg vil rigtig gerne høre, om du havde tid til at tage en snak med mig. Men det behøver ikke at blive lige nu.
2: Nej, altså, det er rigtig godt. Hvad er det? Kan vi mødes i aften en gang? Måske sådan, måske lige når jeg sådan har fået vinger sådan ved sådan nattetid-agtigt, så kan vi mødes over i kirken.
1: Over i kirken herovre?
2: Ja, ja. I aftentid. Det kunne være rigtig fedt.
0: Det kan ikke komme til sådan en helt stor overraskelse, at en mand ved navn Christian Fuglendorf gør et forrygende stykke arbejde som kirkeugle her i den podcast, der hedder Emil og de truede arter. Et improviseret radiodrama om netop de truede arter, som for eksempel den himmerlandske kirkeugle, hvis vi kan tillade os at kalde den del. Det er altså inde på i det lyd af dem, du kan finde lige præcis den her ret underholdende podcast, Emil Milang og Christian Fuglendorf. Og på den måde, bliv lidt klogere på den her kirkeugle, hvor du altså lige kan våge på at komme brasen og vægten midt om dagen. Så vent hellere til nattesider og prøv så i øvrigt i nærheden af en himmerlandsk kirke, hvis du skal forøge dine chancer for at spotte sådan en lille fætter. Det er ved at være vejs ende ved den her omgang på 4 eftermiddag i fuglestegn, hvis man kan sige det sådan, men vi har lige et par numre tilbage her først. Godthåbsvej med Danske Uro.

0: Eller august er med prøveperiode, blev det næst sidste nummer i min playlist. Jeg hedder Simon Krogh Johansen, og jeg er færdig med den her omgang P4 eftermiddag. Så småt i hvert fald. Hvis du er utilfreds med for eksempel den musik, jeg har spillet, så er der altså råd forude. Der er nemlig der bagt op til en omgang P4-aften på den anden side af en radiovis. Og her er det altså Torben Møller, der er klar til at tage imod lige præcis dit musikønske.
1: Og det er i en kort udgave i dag. Efter 20 er der nemlig VM på P4. Vi har altså 2 timer til at lave en fed playliste sammen, men det kan vi også sagtens nå, hvis du fyrer dine bud af nu på, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Og det er efter Arduist og Eurythmics.

0: eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
1: Men svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Aabenraa er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
2: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
3: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
4: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
1: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
5: Så er vi klar?
6: Ja!
5: Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
6: Skål.
5: Skål. Den bedste, det har været den her Minto, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
6: Nej, den er ikke.
5: Den smager bare af pebermynte.
1: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
7: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
8: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
1: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
9: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
9: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord, svag til jævn vind omkring vest.
10: P4.
11: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra Canada, The Weeknd og Can't Feel My Face, det lyder ikke rart. Hvordan de næste to timer skal lyde, det kan du sætte dit præg på. Send en sms med dit forslag til musikken, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg har allerede fået flere forslag, uden nogen som helst afsender. Dem kan vi ikke bruge, så husk det nu. I hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Jeg hedder Torben Møller, og ja, jeg sagde de næste to timer. Efter 20 er der nemlig VM på P4, så det vi skal nå, skal vi nå inden da. Så skynd dig at skrive, og velkommen indenfor. Det her er helt nyt fra Taylor Swift.

det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så trød, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Harry Styles, Adore You, god aften i æderen. Kunne man få lov at høre Erika Jane med lige så lige glad, så ville jeg blive glad. Skøn aften til alle. Med venlig hilsen Frank, der har sms'et til 1212 fra Skagen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag.

Madonna var i røret på Hung Up, og så var det jo Thomas Buttenschøn, smukkere end smuk. Frank fra Vejen har skrevet og foreslået noget med The Weeknd, fordi han spiller i Parken her om ganske få dage, og Frank og vennerne har billetter, sådan. Men altså, The Weeknd fyrede jeg jo af som allerførste nummer, inden vi overhovedet havde fået hul på forslagene fra jer. Derfor skriver Frank nu, hej Torben, du var lidt hurtig med The Weeknd, så hvad med at spille noget andet godt? Sao Paulo med paraplyer.

Ja, efter Sao Paulo var det Pet Shop Boys her med West End Girls. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille inden 20 i dag, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms. Det er til 12.12, og det er til en krone, der skriver du P4 et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Lige her tager vi til Irland med Hosiery og Too Sweet.

John har mailet til P4 Aften, snabla.dk. Hej P4 Aften, jeg sidder i bilen med min bedste ven, jeg har kendt siden børnehaven. Vi er 41 i dag, og er på vej ud og hente et kaninbur. Vil du spille Katy Perry's California Girls? For den var et stort hit, da vi var afsted i USA sammen for 16 år siden.

Katy Perry havde Snoop Dogg med her på California Girls, som jeg lige måtte søge en ekstra gang på. Girls er nemlig stavet med U her. Hvad er det for en uorden? Der kom nyt fra Lucas Graham i foråret, nemlig singlen her. To Know a Girl, stavet med I.

Tunnel Girl. Smuk sag fra Lucas Graham. Her er et forslag på Passenger med Alex Warren, og der står, min far har valgt playlisten hele turen til og fra Tyskland. I en hel uge, nu vil jeg gerne have chancen for at høre mit yndlingsnummer. Vi kører lige nu på E45 på vej hjem, og det vi skal høre er altså Alex Warren og Passenger. Det er med hilsen fra Camilla Andersen fra Køge.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Christoffer, lidt jaloux, tror jeg, på ham med gitaren. Frem til radioavisen er det Patrick Dorgan, der har gang i noget med Marilyn.

0: Morten Snell Lauritsen tager sig af radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde P. Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig.

0: ombord, men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
1: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
2: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
1: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
0: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Tobias Rahim og Andreas Odbjergs stor mand prikkede hul på time 2 af dagens P4 Aften. Og det er også sidste time i dag. Efter 20 får du nemlig VM på P4. Skal du have noget med inden da, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, altså sms til 1212, og du skal skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Fortæl os også lige, hvem og hvor du er.

Seneste fra Shakira, Zoo, som er fra lydsporet til animationsfilmen Zootropolis 2. Hej, jeg vil gerne høre Sukkershocks nye single, Den Sidste Nat, da jeg synes, det er fedt, at de er tilbage igen, og de synger helt fantastisk. De bedste hilsner, Hans Bøg i Hillerød.

Flere stemme i sangen kan altså noget, og det mister de i trioen her, Sukkerchok og Den Sidste Nat, forslag fra Hans i Hillerød. Og en John Mayer-ting med et par 20 år på banen, Bigger Than My Body.

John Mayer, Lidia Søren fra Haderslev skriver, jeg vil gerne ønske, at I spiller Beautiful Life med Ace of Base, er på vej hjem mod Sønderjylland efter en herlig studietur i det sjællandske. Ja, Ace of Base mener dem, vi ikke hører så tit. Beautiful Life.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er,

Vi fik lidt fransk lige før, melodrama fra franske Dizis og schweiziske Theodora. Theodora hedder hun nok, og så blev det dansk igen med Aksglædes Giv Lys Igen. Og mere dansk, her står nemlig, er i gang med et malerprojekt. Det bliver så fint. Spil venligst The Minds of 99 under din sne. God aften til alle. Michael fra Nykøbing Falster.

Casey Musgraves, Dry Spell. En lille halv time nu, inden vi skal have VM på P4. Hvis der er noget, du synes, vi skal høre inden da, så skal du til at skynde dig og maile til mig på p4aftensnabla.dk eller sms'et til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk,

Beyoncé, Irreplaceable. Mikkel fra Vandløse siger god aften. Jeg er netop kommet hjem fra en hyggelig eftermiddag med min gudmor Mette. Jeg føler mig meget heldig i at have hende i mit liv. Derfor vil jeg gerne høre Lucky Again med Lykkelig. Den minder mig også om, at ting kan blive gode igen med de rette mennesker omkring sig.

Jo, og jeg skal nok vente. Så står jeg lige og kigger på endnu en, et forslag til musikken her. Der står nemlig, hej P4-aften. Vil I spille Jonathan med nummeret Alle Mine Tanker, så jeg kan mindes en dejlig weekend med min mor til Copenhagen Sprint, hvor vi så en rigtig god koncert med Jonathan. Mange hilsener, Filippa fra Brøndshøj. Jonathan er 18 år gammel, som så vidt jeg kan se, og i øvrigt også skuespiller ved siden af det her med musikken.

Mandlig følsomhed 2026. Jonathans alle mine tanker. Filippas forslag til vores allesammens musikaften. Der er som sagt VM på P4 efter 20. Det her er Songbird.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm fired.

Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Hvis du er lucky, hvis du er heldig, ja, så er du vild med fodbold. Det er jo VM-tid. Det er en fest. Også her på P4 lige efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg kan holde lidt tidligere fri normalt. Her er Jamiroquai, Cosmic Girl. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Klokken er 20. I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
0: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af

0: Det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
1: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle af de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
2: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med jalousi.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Jamen, det er en stor aften i VM på P4. Ikke alene, så skal vi have sat gang i gruppe I. Vi skal også se en af VM's aller største favoritter i aktion for første gang. Jeg taler naturligvis om Frankrig, der når klokken bliver 21, møder Senegal i den første kamp i gruppe I. Det bliver bare sindssygt spændende, og det bliver fedt at se det franske hold i gang og få en eller anden fornemmelse af, hvor det rent faktisk står henne i det her VM. Så det kan du roligt glæde dig til. Vi tjekker ind hos vores reporter Jens Ole Sørensen inden længe. Vi kan jo lige så godt

bruge alt den gode tid, vi har frem til kl. 21 til at se på kampen og i det hele taget se på VM i fodbold. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en stor aften i VM på P4, og så ellers velkommen til.

Benjamin Hav fik du her med Portugal i VM på P4, hvor vi har det lidt som travheste, der skal ud af boksen. Vi står og skraber lidt i jorden, fordi aftenen i aften den byder på et brag af en kamp. Det er Frankrig, der skal i kamp ved VM for første gang, og det skal deres modstander Senegal sådan set også. Det er bare interessant med det franske hold, fordi det er et hold, der er udråbt som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde, og det er også, kan du læse, inde på dr.dk/sporten, simpelthen den mest værdifulde trup nogensinde ved et VM. Det er noget, New York Times skriver, og som du altså kan læse meget mere om inde på dr.dk/sporten under vores VM-fodbold. Ja, så det er dyre drenge, der går på banen, og det er også et hold og nogle drenge, der er utrolig store forventninger til. Det kan jo være, at du sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvordan den her kamp den kommer til at gå. Det synes jeg så faktisk, du skal bruge til noget fornuftigt. Jeg synes nemlig, du skal gå ind og melde dig til vores VM-spil, hvis du endnu ikke har gjort det, fordi der kan man nemlig rigtig få lov at kloge sig. Og er der noget bedre i disse VM-tider, end at få lov at have en holdning til, hvordan man tror, det går i de forskellige kampe. Du kommer ind via DR Nyheders app, og så er det faktisk rimelig enkelt derfra, altså under VM-fodbold, og så bliver du lidt direkte derind, og, hvis du trykker på VM-spillet, så det er til at have med at gøre. Og selvom VM er godt i gang, så er det altså endnu ikke for sent at melde sig til, så hermed en kæmpe anbefaling til at gøre det. Det eneste, der er problemet, er, at man bliver en lille smule bit af det, kan jeg godt sige, egen erfaring. Så hvis ellers at du vil spare på tiden, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det, men det gør VM endnu sjovere, end det allerede er i forvejen. Og så er der i øvrigt en masse gode præmier på højkant også, så det er svært at pege på, hvorfor man skulle lade være, så hoppe ind i DR Nyheders app og tilmelde dig VM-spillet, hvis du ikke har fået gjort det endnu.

0: Skins.
1: Det er det, jeg går her og tænker på.
0: Åboulevarden.
1: Det jeg går her og tænker på.
0: Den hedder den her sang, altså, og du lytter til VM på P4. Der er VM-fodbold i vente i aften. Frankrig møder Senegal. Kampen starter kl. 21, og faktisk kan du også se kampen på DR1. Optakten er allerede i gang. Så hvis du nu på en eller anden måde ikke er i nærheden af en radio, men er i nærheden af et fjernsyn, så har du også den mulighed, men vi har naturligvis også din ryg her på P4. Det er det, VM på P4 er til for, og vi gør, som vi plejer. Vi er også nødt til at lege lidt med ikke nødvendigvis resultatet, men med første mål. Og det er også igen en mulighed for lige at sidde lidt længere ude på kanten af stolen, når man ser den her fodboldkamp, hvis man nu har chippet et lille bud ind i sms-bunken på, hvornår det første mål kommer i den her kamp mellem Frankrig og Senegal. Det du gør, det er, at du sender mig en sms på 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket minuttal og sekund du tror, at den første scoring falder i. Og du kan i princippet putte lige så mange lodder i bowlen, som du overhovedet har lyst til. Det er en kæmpe fordel, hvis du også lige skriver dit navn til mig, når du sender sms'en afsted. Og så sidder jeg jo selvfølgelig og holder øje med, når eller hvis der bliver scoret i den her kamp, præcis hvornår scoringen falder, og hvilket bud der i så fald så kommer allertættest på netop det tidspunkt. Der er et backtag, et VM på B4 backtag på højkant, som du kan vinde, hvis du er den, der rammer tættest på. Så der er god grund til at deltage i den konkurrence, både fordi det er meget fedt at vinde fed præmie, men også fordi det bare er fedt at kunne sige, at man var den, der kom tættest på. Der er så mange gode muligheder i lige præcis den konkurrence. Så det her håber jeg, at du har lyst til at være med til P4 mellemrum, og så dit bud ind til 12.12.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sia fik du her med Cheap Thrills. Og det tidspunkt, vi skal til nu, det har jeg glædet mig til faktisk nærmest hele dagen. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften.
0: Det er jo en stor aften, vi har også i VM på P4 i aften, fordi det er altså Frankrig. Senegal, det gælder. Kampen starter kl. 21. Altså, er det bare noget, jeg går og bilder mig ind, eller kan vi rent faktisk forvente os en ret god fodboldkamp?
2: Altså, jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op på max til det her, fordi det er jo verdens bedste fodboldhold. Det er nummer 1 på verdensranglisten, Frankrig, og også de største favoritter til at vinde verdensmesterskabet, der skal i aktion for første gang. Og så er det jo ikke et nobody-hold, de skal op mod, nemlig en af de gamle franske kolonier, Senegal. Jo faktisk Afrikas bedste hold, selvom de på skrivebord fik frataget deres afrikanske mesterskab. Og så ligger vi jo lige dertil, at det også er på det største VM-stadion i New York. Det er også her VM-finalen skal spilles. Så det kan jo godt være, at det ikke er sidste gang, vi får Frankrig at se her i New York. Ved du hvad? Jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op sammen med dig og de 82.500 mennesker, der sidder plads her på MetLife Stadion i Meadowlands i New Jersey.
0: Den her gruppe, som Frankrig og Senegal er en del af, tæller også Irak og Norge, som skal i kamp efter midnat, altså i nat. Og det er altså ikke nødvendigvis sådan lige til, synes jeg, at vurdere. Altså udover, man naturligvis godt kan pege på, at Frankrig må være det stærkeste hold. Men er aftenens kamp mod Senegal også den sværeste kamp for dem i den her gruppe?
2: Jamen, det er i hvert fald den sværeste i aften. Men jeg tillader mig at sige det på den måde, fordi det er en springfarlig gruppe, og det er ikke på grund af Irak, det kan jeg godt sige. De kommer til at spille en birolle i den her gruppe. Det er i hvert fald det, jeg forventer. Men hvad kan Norge? For det kan godt være, at franskmændene, de kan få svin med verdensstjerner og Ballon d'Or-triumfer. Men hvad kan Norge stille op mod Frankrig? Hvor gode er Norge? Det er jo det, der er det store spørgsmål, fordi på et tidspunkt kan det jo være, at det ender med, at Frankrig skal tage til takke med en anden plads, eller Norge eller Senegal er tilfredse med en tredje plads. Jeg synes, det her det er en giftig gruppe, og det, der gør den her giftig, det er jo, at der er så stor forskel på, om du bliver nummer 1, 2 eller 3 i forhold til, hvem risikerer du at møde, når vi kommer længere ind i turneringen.
0: Vi ser på de to hold lige om lidt, men først Alex Warren og nummeret her, der hedder Ordinary.

0: Sange fik du her med Ny og Næ i VM på P4, hvor vi er 26 minutter fra kampstart mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, jeg fortalte lige lytterne lidt tidligere i denne her time, at Frankrig faktisk har den mest værdifulde trup nogensinde ved VM. Det er en historie, man kan læse inde på dr.dk/sporten, og alle udråber jo også Frankrig som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde. Prøv lige at give os en overflyvning på det her eminente franske hold.
1: Jamen, jeg har siddet og regnet lidt på det, hvis man nu ikke skulle købe det franske fodboldlandshold, men i stedet for ville prøve at investere penge i noget andet, så har man op til flere valgmuligheder. Man kunne for eksempel købe Aarhus Universitetshospital, alt inklusive også de budgetoverskridelser, der har været i årenes løb. Eller, hvis man måske er lidt mere en sådan en bad boy, så kunne man måske tænke sig 20 af de nye danske F-35 jager. Det er nogenlunde værdisæt, som det her fodboldlandshold. Det siger også lidt om, hvor vilde de her stjerner er. Det er jo Ballon d'Or-modtagere, og for den sags skyld kandidater på stribe. Og vi kan jo tage den for den ende af, fordi det er jo med mestre på stribe, og det er jo ikke mestre fra hverken Belgien, Holland eller Tjekkiet. Med al respekt, det er jo altså spanske mestre, franske mestre, tyske mestre osv. Og et engelske mester for den sags skyld også. Og hvis vi lige kigger på deres offensiv, jamen så er det jo sådan fire spillere, som var ret beset alle sammen godt kunne, hvis ikke de kom fra det samme land, ryge puljen til, når der skal findes en ny Ballon d'Or-vinder. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué og Kylian Mbappé helt i front. Det er jo en frygtindgydende offensiv. Og hvis vi gik ned på midtbanen og i forsvaret, ja, så bliver det jo ikke meget ringere. Og så vil jeg så tillade mig at sige, hvad mange andre også har sagt. Deres største svaghed, ja, han sidder ude på bænken. Fordi han er en forsigtig pære, og det er der jo bred enighed om, at den franske landstræner, han har været alt for forsigtig. Han har simpelthen spillet for kedeligt og for forudsigeligt og for defensivt i forhold til, hvad han reelt set har at gøre med fra bænken. Så når vi ser den her kamp i dag, så er det jo så også en kamp, vi ser i forhold til, om den franske landstræner, Deschamps, han tør slippe dem løs. Og når jeg kigger på den startopstilling, de har lagt ind her, ja, så har han sluppet de vilde heste løs, og de får lov til både at vrinske og galopere og spille fodbold, når vi går i gang her kl. 29. Jeg tror, det bliver vildt.
0: Vi ser på, hvem det er, de bliver sluppet løs imod lige om lidt, når vi ser på Senegals hold. Og inden da, Annika og nummeret Livs forladt.

0: Livs forladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi sidder og venter på, at der er godt og vel 20 minutter til, at kampen mellem Frankrig og Senegal bliver fløjtet i gang ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, du berettede om det franske hold for lidt siden, som jo er spækket med stjerner, og altså bare ser ærligt talt lidt frygtindgydende ud, hvis man er alle andre hold, der skal op imod dem. Men Senegal, det er jo heller ikke nogen UEFA-størrelse.
1: Hvis jeg skal være så tror jeg faktisk, at de er lidt ligeglade. Fordi jeg tror, at de har modet og troen på egne evner til at udfordre Frankrig. Og vi skal også lige sige, det er jo også et Senegal-hold, der er belastet sådan af fortiden, fordi Senegal jo var en fransk koloni helt frem til 1960. Og vi skal faktisk helt frem til, jeg mener, det var enten sidste år eller forrige år, hvor de sidste franske styrker, de forlod Senegal. Så de to lande er jo også historisk set spundet sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, de her spiller sådan reelt har en aktie i. Bortset fra, at cirka halvdelen af truppen faktisk er født i Frankrig, så er der også en, der er født i Tyskland og en i Spanien, og flere har også andre tilknyttet rundt omkring i Europa. Men bare for at sige, at det her senegalesiske hold også har rødder og fangerarme ind i det franske, og kunne have valgt at spille for Frankrig, men valgte altså Senegal. Flere af dem er registreret for rigtig mange franske ungdomslandsholdskampe. Men vi skal så lige huske, at de her senegalesere, de jo faktisk er Afrikas bedste hold, selvom de ikke vandt det afrikanske mesterskab. Og hvorfor var det lige, de ikke gjorde det? Jo, de vandt jo sådan set, troede de. Men de fik så frataget mesterskabet sidenhen, fordi de senegalesiske spillere jo forlod banen i finalen, fordi de protesterede mod straffespark. De kom tilbage, de spillede færdigt, de vandt, troede de. Men så gik det afrikanske fodboldforbund ind og sagde, det der, det var simpelthen i disrespekt for spillet, så vi fratager jer det afrikanske mesterskab. Så de har ikke vundet noget, men det vil de jo så gerne her, hvor de kommer til VM i rigtig fin form, lutter, sejrer en enkelt uafgjort i deres opvarmningskampe, og som et hold, der kvalificerede sig direkte og uden problemer ind i det her verdensmesterskab. Navnene, de er mange, men det største, det er Sadio Mané, der spiller, man siger, sit sidste mesterskab. Han er 34 år gammel, men rundt omkring ham, masser af talent, masser af gode fodboldspillere. Det her kan godt blive en bananskræl for Frankrig. Jeg tror det ikke, men muligheden er der.
0: Kampen starter klokken 21, og du kan selvfølgelig følge den her i Liga. Nej, undskyld, VM på P4. Det er så svært, når man har flere programmer. Det er naturligvis VM på P4. Der er også optakt i gang på DR1 lige nu, hvor du også kan se kampen, og så kan du selvfølgelig også følge den i live-bloggen inde på dr.dk/sporten. Her er det Oasis.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

fik du her med Dronning af Månen. Der er 10 minutter til kampstart mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Det er gruppe I, den første kamp, vi skal have set fra den gruppe. Jens Ole Sørensen guider dig igennem kampen op til radioavisen. Skal du få masser af musik. Her er det TV2.

0: One Republic fik du her med Need Your Love.
1: Er der kæledyr i huset? Få dem fodret, få dem luftet, få dem låst inde. Er der børn? Få dem til at sidde stille eller lægge dem i seng. Er der nogen, der ikke kan lide fodbold? Skil dig af med den. Det her, det er festdag på en tirsdag. Det er 82.000 tilskuere i tre etager. Det er verdensstjerner i hobetal. Det er Frankrig mod Senegal. Det er forløbige top på VM i USA med kampstart kl. 21.00.

0: mellem Senegal og Frankrig. Det er sat i gang kl. 21. Du får den selvfølgelig her i VM på P4. Oha. Aretha Franklin og George Michael tog os frem til radiovisen, du skal få nu kl. 21.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stéphanie Sorryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedele af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske Forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Hjørring Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke

0: Bare rolig, fik du her fra Katinka.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Klokken er over 21, og det betyder, at kampen mellem Frankrig og Senegal er sat i gang. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om det her. Det kunne blive en eksplosiv affære. Kan man se det fra starten af kampen?
3: Jeg synes, at det har været sådan lidt en famlende affære. Det hedder det. De gode spillere fra Senegal har udfordret Frankrig, og så har der været flere spilstop. Jeg synes faktisk også, at Senegal er blevet snydt i en situation. De havde hjørnespark, og så får deres målmand et frispark, men det er faktisk en fransk forsvarsspiller, der jogger sin egen målmand over støvlerne og dermed giver et frispark. Det tror jeg altså, det var en fejl fra Alireza Fagani, den australske dommer, født i Iran, flygtet til Australien og i dag australsk statsborger, en af de absolut topdommere i hele verden, dømte finalen ved VM for klubhold sidste år, så den kan ikke komme i bedre hænder, den kamp her mellem den tidligere franske koloni Senegal og så Frankrig. Lige nu Frankrig på bolden, forsøger at bygge op helt nedefra, kommer fornuftig pres fra Senegal, lægger pres ud mod højre side, tvinger Frankrig til at skal åbne over i venstre side. Tchouaméni er nede og hente bolden nede hos sin egne forsvarsspillere. Det går meget, meget langsomt og løbende for de franske spillere. Det er også så mere lunden, end det er løb. Hvis vi lige skal sådan klare vejrudsigterne for New Jersey, hvor det her stadion, det ligger 24 grader højt solskin, så vi kan sige, det er en god dansk sommerdag derovre, så det er varmt, men det er ikke sådan hedebølge varmt derovre. Vi har spillet 5 minutter af den her med stor spænding i mødesættet kamp mellem Frankrig og Senegal. Det er stadigvæk uafgjort 0-0.

0: Her hedder den her fra Ella Langley. Du fik den i VM på P4, hvor der lige nu er kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om, at mange har peget på det her franske hold som nogle af de helt store VM-favoritter. Er det så egentlig dem, der sætter sig på sådan en kamp her fra start?
1: Nej, for jeg tror faktisk ikke, at Senegal har fået den der alle mail om, at Frankrig er store favoritter og kommer til at skal vinde VM og skal spille sprudende fodbold, score masser af mål. Fordi det har været Senegal, der med afstand, og jeg siger med afstand, har været det bedst spillende og mest målsøgende hold i de 9 minutter, der er blevet spillet. Vi har ret beset ikke set overhovedet noget fra de franske verdensstjerner. Ja, jeg er faktisk næsten ved at være sikker på, hverken Dembélé, Mbappé, Olise eller Doué, de har rørt bolden i de her 9 minutter. Til gengæld så har vi haft et super godt angreb med fint opspil over højre siden, og så midtbanespilleren Lamine Kamara, han har nummer 8, og han spiller også positionen, den 8. position på midtbanen, og en af dem der tager løbet hele vejen igennem kæderne, og han kommer altså fri på kanten af feltet, men så bliver han så til gengæld også passet op af en af verdens bedste forsvarsspiller William Saliba, nykåret engelsk mester med Arsenal, der fulgte ham til dørs, og så kom der ikke noget ud af det. Men en ting, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Senegal bliver ikke på nogen måde sådan et offerlam, der bliver båret op, og så kan de franske verdensstjerner partere dem efter behov. Det her senegalesiske hold, de kom for at spille fodbold, og det gør de, og de gør det godt. Og der er spillet 10 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Hedegaard, sammen med Lukas Forchhammer, fik du her med Happy Home. Jens Ole Sørensen, Frankrig møder Senegal ved VM i fodbold, og vi har hørt dig fortælle om, at Frankrig har faktisk været en lille smule på hælene. Er det helt umuligt for dem at finde nogle idéer, eller skal de bare ligesom spille sig lidt ind i det her opgør?
1: Ja, de skulle lige tage bolden fra Senegal. Det har de så gjort nu, og nu triller de den så rundt mellem hinanden. Og det er også et spørgsmål om det her senegalesiske hold, de kan holde hele vejen hjem. Vi så faktisk også en situation, uden jeg på nogen måde vil sammenligne det, et Marokko-hold, der også spiller fantastisk flot mod Brasilien, men individuel kvalitet, det var så Vini Junior fra Brasilien, gjorde, at Brasilien fik vredet et ufortjent point ud af den kamp. Jeg vil sige, at der er flere spiller med høj kvalitet hos Frankrig, der kan gå ind og afgøre det. Og så er det så spørgsmålet, om kollektivet også begynder at blive kittet bedre sammen efterhånden, som den her kamp den går i gang. Det er jo ikke sådan, at Frankrig de kommer sovende til det, og det ved de jo også godt, men det er jo et fransk hold, der i dag stiller med flere offensive spillere, end de plejer at gøre. Det er jo sådan, at Deschamps, han har været sådan meget udskilt for at være kyniker og beregnende og kun spille for resultatet at vinde, og ikke for at underholde. Og som hans egen angriber på et tidspunkt sagde, det er en pinsel at se på, men det er det, der ender med, at du står øverst på medaljeskampen. Det var tilbage efterhånden i noget tid, hvor han sagde det, Griezmann, for nogle år siden. Men jeg synes, at de har gode intentioner lige nu, men Senegal har stillet sig tilfreds med, at vi kan egentlig godt parkere sådan nogenlunde midt nede på egen banehalvdel, og så kan de jo spille lige så tosset, de ved, de der franskmænd, fordi de kommer ikke frem til noget, og det er den fase, vi ser i øjeblikket. Meget trillen bolds, men ikke rigtig nogen løb, ingen gennembrud, ingen driblinger, ingen mand-til-mand udfordringer, og så ender det faktisk med, at bolden er helt tilbage ved de franske forsvarsspillere igen. Så Senegal holder ikke bare stand, de har budt franskmændene op til den, som det så er en vals, eller hvad det er, det skal jeg være usagt. En ting er i hvert fald sikkert, det er foregået i 16 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Funk det er lørdag at præsentere Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Vi sidder stadigvæk og venter på, at de franske stjerner stiger til, hvad jeg springer ud og laver drømmefodbold på stadion i New Jersey for øjnene 82.500 tilskuere. Men det gør de ikke. Senegal bider fra sig, og Senegal har faktisk været det bedste hold. Stillingen, den er 0-0.

0: klokken 5 i New Jersey på stadion. Er der fodboldkamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold, Jens Ole Sørensen? Hvordan går det?
1: Ja, men så fik vi da sat lidt fart på de franske spillere her. Mbappé fik fart i fødderne og fik splittet den senegalesiske defensiv fra hinanden. Men det bliver altså for omstændigt for Frankrig. Her mister de også bolden. De giver kontramuligheder. De er 3-3. Den skal falde der, den aflevering. Det gør den også åbne ud til højre siden. Han skal ud i en direkte løbeduel, men den bliver han overmatchet på. Det er Dayot Upamecano, som når tilbage og snupper den fra ham. Bayern Münchens midterforsvarer, som jo spiller for det franske landshold, den er makker par sammen med Saliba. Og bare for at lige sige, med de to i midterforsvaret, så skal man altså stå tidligt op, hvis man vil tilspille sig store og åbne målchancer. Det lykkedes altså heller ikke for Senegal her. Men jeg savner lidt mere rock and roll fra det franske hold, når vi ved, hvor gode spillere de har, hvad de kan finde ud af. Til gengæld så er der altså en senegalesisk keeper her, som var ved at lave rock and roll, var ved at lave lidt driblinger nede i ej. Felt, så var tæt på at sætte bolden over styr, men hans holdkammerater hjælper ham, og Edouard Mendy får ikke de problemer. Det kunne have blevet fatalt, hvis han havde dummet sig og sat bolden på spil inde i feltet, og Frankrig kunne sparke sig foran her, hvor vi når nogenlunde midtvejs. Grunden til, at jeg holder den kørende lidt nu, det er, fordi jeg ved, hvad der venter lige om lidt. Der venter der nemlig en af de berømte drikkepauser, og man ikke, den kommer her. Nej, fordi der var ikke frispark. Frankrig på bolden sætter fart, stopper op, spiller den tilbage. Så vi skal egentlig bare hen til det næste spillestop, så blæser den australske dommer Alireza Fagani i fløjten og sender spilleren ud for at få en tår vand og måske også et godt råd af de respektive landstrænere. Frankrig på bolden, Senegal har igen pakket sig nede på egen banehalvdel, tager imod de franske spillere her. Choubani får sendt den op, mens Senegal får tilbage robret bolden. Så kan de køre kontra. Er der flere spillere med den her gang? Ja, her kommer den afsted over i venstre siden. To franske forsvarer kommer ind. Han går ind, han skyder, han rammer stolpen. Det er en kæmpe mulighed til Nicolas Jackson, Chelsea-spilleren. Han er født i Gambia, spiller for Senegal, og her rammer han stolpen, og det bliver den første og den største mulighed i den her fodboldkamp. Og den var ikke fransk, den var til Senegal. Bolderobring ned midt på egen banehalvdel, og det er faktisk ham selv, der erobrer bolden, eller hvad hedder det, der får bolden her og sender den op, tager driblingen, kommer forbi den franske forsvarsspiller, og det er ikke sikkert målmandsspil derinde af Magang. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Den rammer stolpen, og hvis ikke Frankrig var advaret, så er det i allerhøjeste grad nu. Vi har spillet 25 minutter med det in mente. Så tror jeg, vi skal have en tår vand og en lille pause.

0: Mr. Know-it-all fik du her fra Teddy Swims i VM på P4. Vi er til fodbold mellem Frankrig og Senegal. Det er en kamp i gruppe I, som også huser både Irak og Norge, der skal spille til midnat i aften. Men der har lige været hydration break, som det hedder, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg begyndte at kalde den drikkepause.
0: Ja, nå, okay.
1: Kan vi ikke bare kalde den det?
0: Jo, altså...
1: Vi kan også kalde det reklamepause.
0: Ja, det tror jeg måske er mere passende i virkeligheden. Men det er vel egentlig i virkeligheden Frankrig, der har haft mest brug for den.
1: Så det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det er det her, jeg ikke kan lide. Fordi Frankrig var faktisk problemer. Senegal har fundet den mixtur, der skal til for at pacificere det her franske mandskab. De har jo den der fået løbet en kontra. Rammer stolpen i en situation, hvor målmanden faktisk ikke når ned til den bold. Nicolas Jackson, han får sparket der. Den rammer stolpen og målmanden i ryggen, og så springer den i spil igen. Nu er der indkastet Senegal ned på Frankrigs banehalvdel. Men husk lige nu har den nye regel jo foræret Frankrig en 3-minutters timeout. Og vi kan jo nok sige, hvor har den mest værdi, den her 3-minutters timeout? Det er jo helt klart ved Frankrig her, fordi det der Deschamps er nødt til at ændre et eller andet, fordi Frankrig har jo slet ikke været til stede i den første 30 minutter, hvis vi ser på, hvad det er for et mandskab, de råder over og stiller op med til den her kamp. Indkast til et langt et af slagsen kommer fra Senegal ind på kanten af feltet, ind omkring straffesparkfeltet, bliver hættet væk i første omgang. Mbappé får fat i den. Han får ikke lavet en kontra. Mister bolden, og fransk er frispark midt på egen banehalvdel. Vi kan bare konstatere, at selvom Frankrig er de største VM-favoritter, så er det ikke altid sådan, at det går. Jeg kan også bare lige nævne, hvordan var det gik en anden af VM-favoritterne i Spanien, da de mødte Cap Verde. Og men, det var af en anden kaliber af modstand, fordi det her Senegal-hold, jamen, de er faktisk gode. Og Frankrig mister bolden igen her, med mulighederne på kanten af feltet, og en afslutning med en skidt en af slagsen for Ismail Assar, Crystal Palace-angriberen, som slet ikke får ramt på den, skulle have kigget på snørebåndene, fordi den ryger en 12-15 meter over mål. Men igen, fransk boldtab midt på banen. Senegal med muligheder igen. Det virker nærmest som om, at de er i gavehumør i historisk grad, det franske mandskab, med masser af boldtab og en offensiv, som på ingen måde hverken er helt eller halvt kommet i gang. Senegal på bolden igen. Der sker ting og sager her. Fint opspil i højre siden. Indkast til Senegal. Alt går Senegals vej i øjeblikket, og de franske spillere ser mere og mere forvirret ud, for det er lige meget næsten, hvad de gør, så går det galt. Og lige nu, Senegal med den ene aflevering efter den anden, og ja, så sige, nu er det jo godt nok i New York. Hvis det var i Mexico, så kunne de jo sagtens begynde at stå og råbe olé, fordi det er Senegal, der holder bolden og har bolden langt mest i den her kamp, og de bruger den faktisk ganske fornuftigt. 31,5 minutter spillet. Frankrig-Senegal 0-0.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Feather i VM på P4. Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal, Jens Sohn Sørensen. Det er altså Senegal, der har vist sig at være bedst, i hvert fald her i den første gode halve time af kampen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, ham du lidt tidligere på aftenen døbte en forsigtig Per ude på den franske bænk. Hvad gør han i sådan en situation her? Fordi han kan da ikke blive ved med at se på det her.
1: Jamen, han sidder og drikker vand. Det kan jeg sige, for jeg lige ser et billede af ham.
0: Ja.
1: Men jeg kan også sige, at jeg står her med to kuverter. Den ene er det gul, den anden er det grøn. Hvad for en af dem vil du have, jeg skal åbne?
0: Det er jo altid farligt, det der. Ja. Det ved vi. Grøn, siger jeg, det er håbets farve.
1: Hvor er det dog heldigt for Frankrig, at i de 35 minutter, hvor de har spillet så dårligt, ikke har indkasseret et mål. Og hvor er det dog heldigt for Frankrig, at de først skal være gode om over en måned, når der skal spilles VM-finale. Så der er jo lang tid at gå på endnu. Vi vil også høre, hvad der stod i den gule.
0: Ja, fordi det er jo det efterlader hende med nysgerrigheden på, hvad man kunne have fået.
1: I den gule her, der står der, at Frankrig kan godt begynde at genopfinde sig selv, hvis de skal gøre sig håb om at blive verdensmester. Fordi det her Senegal-hold, de har i den grad pacificeret de franske verdensstjerner, der ikke bare blindet, de er fuldstændig usynlige. Dembélé på midtbanen. Tchouaméni er heller ikke mange supersild værd i den her kamp. Til gengæld, så spryder de senegalesiske spillere på stribe, atletiske, lejende, let fodbold. Det er ligesom, at de løber rundt og leger fodbold. Og franskmændene, de er tilskuere til det her afrikanske mandskab, der på fornemmeste vis viser, hvor sjovt fodbold kan være. Både at se på, men også at spille. De har i den grad sat Frankrig til vægs, og Frankrig skal være heldig med, at Senegal de ikke har været mere heldige med de chancer, de trods alt har spillet sig frem til. Og når vi nu går til pause, og nu har jeg hoppet ud over de to kuverter, nu når vi går til pause her, hvis det ender med, at det står 0-0, så kan det godt være, at det var den chance, Senegal fik, for så kan Frankrig måske nå at ændre sig meget hen over pausen, at de slår til efter pausen. Lige nu, mere Senegal. Opspil i højre side, tager positioner, og franskmændene står og venter på, at Senegal sætter et pres ind. Det får så, de var lige ved at smide bolden væk, Senegal her, men får spillet sig ud af problemerne. 36,5 minut spillet. Det er Frankrig mod Senegal. Det er uafgjort 0-0.

0: Jylland til København.
1: Mumle fik du hermed fra Jylland til København. Vi er til VM fodbold mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, det er altså noget en undervældende oplevelse at se det her franske hold spille fodbold ved et VM.
2: Jamen altså, hvis vi sad på stadion, der er mig nu med sådan en halvlunken fadøl her i slutningen af første halvleg, så ville jeg sige, de er sgu selv ikke klar til den her kamp. Ja, nej, det virker ikke som om, de er klar til den her kamp. Og det synes jeg jo et eller andet sted mangel på professionalisme og ikke mindst respekt for de mennesker, der har betalt formuer for at komme ind og se det her. Og tv-serier, der sidder over hele verden. Huha! Det er en sløj fransk præstation her. Det kan der ikke være to meninger om. Vi får nok en del tillægstid her. Vi har lige haft en skadespause til Ismaïla Sarr fra Senegal. Er kommet på banen igen. Nu er det frispark til Frankrig, bliver lettet ind i feltet. Men den er der heller ikke præcision på. Der er ikke det, der ligner en fransk spiller i nærheden af, hvor det frispark kommer hen. Senegal appellerer for, at der er hånd på, men Mbappé, han spiller videre, og det er jo det, man skal. Når dommerne ikke fløjter, så lad være med at stoppe og vente. Bare spil videre. Halvandet minut er der til, vi går til overtiden, og jeg tror, der kommer en 5-6, måske endda 7 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor det har været Senegal, der har været toneangivet, og også dem, der har haft den eneste og største chance, at den ramte faktisk stolpen. Men det står altså stadigvæk 0-0.

0: beautiful day her fra YouTube. Tilbage til VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, Frankrig i fremdrift her. Dembélé forsøger at brede den ud til Doué. Det lykkes ikke. Senegal kommer imellem her. Så er det dem, der har mulighed for at løbe en kontra, men det er også godt ryddet op af William Saliba, leder det franske forsvar. Men når jeg begynder at sidde og kigge tilbage på de 45 minutter plus to tillægsminutter, der er spillet, så har Frankrig, for at sige som det er, leveret 0 og en skid. Overhovedet ikke noget, der er værd at skyde om. Det, der hedder en expected goal på 0,02. Det betyder, at uanset om vi bliver med at spille til juleaften, så er de stadigvæk ikke scoret et mål, medmindre de ændrer noget, når vi går i gang med anden halvleg. Der er stadigvæk 4 af 6 tillægsminutter tilbage. Frankrig-Senegal, det er stadigvæk 0-0.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season i VM på P4, hvor vi skal have afslutningen på første halvleg i VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg skal bare fordi jeg lærer mig selv, jeg skal lære med at sætte mine forventninger så højt op, jeg næsten ikke kunne blive skuffet, fordi det er jeg meget en dag, specielt over Frankrig. Til gengæld positivt overrasket over Senegal, virkelig spillet godt og fint. Et halvt minut er der tilbage af de 6 tillægsminutter, vi har fået i den her første halvleg, og det er Senegal, der lige måske kan levere det sidste. Her er det Lamada inde i midten af banen. Tager tempoet ud af opspillet, breder den ud til venstre side, mulighed ind i feltet, der er mulighed for et indlæg, der er den, og så kommer den ikke, det gør den ikke, det der er en kæmpe direktør med høj hat og cigar i mundvigen og en stribet vest, det er Ismail Assar, der har en gigantisk chance inde i det lille felt, han skal næsten bare løbe den ind i mål, men sparker den langt, langt over mål, og igen i fuldstændig håbløst fransk hold defensivt her. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. En afbrænder. Og Wimmermann, en af de aller største. Det er næsten fysisk umuligt, han kan sparke den der over. Men det gør han altså. Men det giver også et meget godt tegn om, hvad det er for en første halvleg, vi har været vidne til. Det har været Senegal, der har været ene hold om at spille fodbold. Og vi får ikke mere fodbold, for første halvleg er slut. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad gør Didier Deschamps, den franske landstræner, for han sådan cirka startede med alle verdens bedste fodboldspillere på banen. De har bare spillet som en pose nødder. Hvad gør man så i pausen? En ting er i hvert fald sikkert, den er der nu. Det står 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Anne-Marie fik du her med Rockabye, altså pause mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold 0-0. Du får anden halvleg af den kamp efter radiovisen her på P4.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Green Grass fik du her fra George Ezra. Du får anden halvleg mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold i næste time af VM på P4. Lige nu der får du en radiovis. Klokken er 22.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
5: Det her er P4.

0: Lige så lige glad fik du her fra Erika Jane.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Første halvleg sluttede målløs og var i hvert fald, hvis man havde store forventninger til Frankrig, som langt de fleste har haft inden den her VM-slutrunde, en noget undervældende oplevelse. Det var et fransk hold, der helt tydeligt manglede idéer og generelt var ret meget på hælene mod et senegalesisk hold, som så til gengæld virkede til at spille sin chance og spille noget frisk og let benet fodbold. De er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu i New Jersey, hvor de her to hold de spiller den her VM-kamp. Men så snart de kommer i gang, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til kampen, altså mellem Frankrig og Senegal.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Der er kommet spillere på banen i kampen mellem Frankrig og Senegal, og sørme om de ikke også har fået sat anden halvleg i gang, Jens Ole Sørensen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da jeg så billederne lige inden de løb ind på banen. Der var det sådan nogle lettere og bekymrede miner hos de franske spillere ude i spillertunnelen. Det er vel også dem, der har mest at ændre på?
1: Jo, de har også haft en landstræner, der har lignet lidt, har haft dårlig mave det meste af første halvleg. Jeg sidder og ser på det, han har set. Verdens bedste fodboldspiller, han har sat dem op i den formation, som han mente var den rigtige. Og så er der bare præcis ingenting, der fungerede i 51 minutter, 45 minutter plus tillægstid. Jeg sidder og læser franske aviser lidt her i pausen, hvis vi lige går ind på L'Equipe, som er den førende franske sportsavis. De skriver på deres forside her, og det er altså midtvejs, at de blå, altså Le Bleu, undgik med nød og næppe en katastrofe, indtil mindre. Og der tænker de jo på den kæmpe chance i overtiden. Apropos chance, så var det den første chance fra første halvleg her, Desiré Doué, som skød langt udefra, men også et stykke ved siden af mål. Jeg har faktisk en avisoverskrift mere herom fra Frankrig, der hedder "Kampen er tilbage". For, hvad hedder det, Le Bleu, der lige akkurat kunne holde uafgjort til pausen. Så vi kan sige, der er også ved at blive lagt i kakkelovnen til en ordentlig sviner på de hjemlige breddegrader, hvis ikke at de strammer gevaldigt op her i pausen. Franskmændene hjemme i Frankrig eller på de franske medier har set nøjagtigt det samme som alle os andre. Lige nu, der er vi kommet 2,5 minutter ind i en anden halvleg, der mest foregår i god tempo. Senegal står og kigger. Det gør Frankrig sådan set også. Og stillingen, ja, den flytter sig heller ikke. Den er 0-0.

0: Why Wait fik du her fra Calbi i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM. Slutrunden, Jens Ole Sørensen. Der var jo ikke meget, der gik Frankrigs vej i første halvleg, så de havde en del at ændre på. Men kan man se her i starten af anden halvleg, at de gør nogle ting anderledes?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Nu er Senegal igen på bolden her. De taber den midt på Frankrigs banehalvdel. Det er mulighed for en fransk kontra. De er 4-4. For ikke skabt det her overtal over i venstre siden. Alligevel stopper lidt op, og så bliver det sjusket. Og Senegal kan uden problemer nærmest med lejende lethed tage bolden fra den franske spiller. Og så kan Senegal løbe kontra på kontra. Her er der muligheder. Senegal tæt på at løbe forbi Saliba, men lige akkurat i sidste øjeblik får han en fransk tog på bolden, og den bliver spillet tilbage til Magan i målet, og så slipper de med skrækken i den situation. Bold op på Mbappé, men han står med ryggen mod mål. Og hvis jeg lige kigger på Mbappé, han har rørt bolden 15 gange i første halvleg, plus de 6 minutter, der er spillet i anden halvleg. De er med andre ord spillet stort set udenom ham og forbi ham hele tiden. Og lige om lidt, så tror jeg altså også, han og nogle af de andre stjerner, de begynder at eksplodere. Det er jo ikke fordi, at de alle sammen, de her franske stjerner, er udstyret med et lille bitte selvudslættende ego. De har jo også et brand, de skal varetage. Og det brand, det får ikke bare ridser, det får store revner i lakken i øjeblikket, fordi det, der er leveret forløbigt, det kan de slet ikke være bekendt, og det kommer de også til at stå til ansvar for, hvis de ikke retter op på det. Til gengæld så letter vi på hatten. Jeg ved ikke, hvad for en slags hat man går med i Senegal. Givetvis den farvestrålende ene slagsen, og det er der også alle mulige grund til, for jeg synes virkelig, at Senegal har gjort det rigtig, rigtig godt i den her kamp. Bestillingen? Ja, den er ikke ændret. Vi tager lige det angreb her. Der kommer lidt ud af ingenting. Mulighed og redning. Afslutningen kommer fra Olise, som senegalesiske keeper Edouard Mendy må ud og parere, så ryger den bag mål og giver et fransk hjørnespark. Det var en fejl midt på banen. Senegal mister bolden, og det giver så den her franske kontramulighed. Det er blevet lidt bedre efter pausen. Lidt mere målsøgende, men godt, det er det ikke. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. Altså en ting er, Jens Ole Sørensen, at Frankrig virkelig spiller under, hvad vi i hvert fald må forvente, er deres niveau. Noget andet er, at jeg sådan helt egoistisk også lidt sidder og tænker, altså undskyld, vi er ret langt henne i den fodboldkamp her, kan vi godt snart få et mål. Hvor tror du det i så fald skulle komme fra?
1: Vi er faktisk kommet lidt tættere på det. Mbappé med sin første afslutning en dag, den for målramme, men også en fin redning af Eduard Mendy kommer ned til den flade afslutning, Mbappé kommer her. Men igen, det er ikke en afslutning, der kommer, fordi Frankrig sætter mange afleveringer sammen og med nogle gode løb og alt det der. Det er simpelthen fordi, at Senegal mister bolden midt på en banehalvdel. Olise, synes jeg, har været rigtig god på Bayern München-spilleren til at gå ned, lidt ned i banen og stresse lidt på, på Senegal, og har vundet et par bolde dernede, og han sender sig Mbappé afsted ind i feltet. Mbappé forsøger at snige den over i det modsatte hjørne hos Senegals keeper, men den havde han luret derinde, Mendy. Her er der mere. Mbappé kommer ind i feltet, kommer til baglinjen, der er straffespark. Nej, det er der ikke. Der er hjørnespark, siger den australske dommer, og Mbappé og alle de andre franskmænd kan ikke rigtig forstå. Det står nærmest fuldstændig uforstået overfor, at der ikke bliver kaldt straffespark på den der. Men nu tror jeg også, at de gode mennesker, der sidder ude i varerummet, de skal i gang. Ja, jo, jeg ser billederne nu. Mbappé tager trækket, han er inde i feltet. Der er kontakt. Han rammer Mbappé. Det er der ingen tvivl om. Men Mbappés spørgsmål er, om han har bolden under kontrol. Han har taget et langt træk. Det der, det tror jeg, det er sådan en var gennemsyn. Det er lidt en 50-50. Det er sådan en, hvor du godt kan. Fordi både Mbappé og spilleren, der muligvis begår straffespark her, de står begge to sådan og vinker med fingeren her. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Men der er faktisk kun én, der ved det her. Og det er den dommer, der sidder ude i varrummet, som i øvrigt er fra Saudi-Arabien, Al-Shedri Abdullah, der kigger efter, og nu får vi VAR-tjekket, og det her, det kan godt være lige præcis det, der ændrer den her kamp, fordi det virker som om, at der er kontakt, men om det ikke er en kontakt, der er kriminel, det skal ikke kunne vides. Mbappé er henne og fortæller den australske dommer, ved du hvad, nu skal du høre her, der var kæmpe stor straffespark, men den gode og rutinerede australske dommer, han siger til Mbappé, prøv lige smut, det skal du slet ikke blande dig i det her. Det er der altså nogen, der sidder og tjekker ude i varerummet. Så lige om lidt, så kommer der hvid røg op af skorstenen ude fra varerummet, og så får vi givetvis dommerne over at kigge på TV-billederne, fordi den er virkelig, virkelig svær, fordi det er sådan noget med faktorernes orden. Hvad rammer først med bolden eller med foden, eller hvad vi gør? Får vi en afgørelse nu? Ja, han bliver kaldt ud til skærmen herude, og det kunne godt tyde på, at der var noget bundklang i anklagen om, at der er sket en strafbar handling inde i feltet. Det er et meget lille bitte straffespark, men som min gode kollega Morten Bruun, han plejer at sige, enten så er der straf, eller så er der ikke straffe. Det er ligesom at være gravid. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Ja, poha,
0: det er da sådan en, man er rimelig glad for, at man ikke selv skal være med til at afgøre.
1: Ja, fordi rør han ham egentlig derinde?
0: Ja, det gør han.
1: Det er jo ikke foden. Foden ryger jo i græsset der.
0: Ja.
1: Og så hopper Dembélé. Ja, så der er to muligheder. Enten er der straffespark, eller så er der gul kort til Mbappé.
0: Enten så er de gravide, eller også er de ikke.
1: Ja,
0: men altså, ja, jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og afgøre det.
1: Jeg tror, det ender med Mbappé, han får gul kort.
0: Okay.
1: Det er faktisk mit bedste bud. Nu går dommeren ud, og jeg håber, han taler bedre engelsk end ham brasilianeren fra forleden her. Goal kick. Bum. Ingenting. Ikke noget gul kort. Ved I, hvad det var? Det var det, som man hjemme med mig kalder en fis i en hornlygt. Ingenting. Hverken det ene eller andet. Der er målspark til Senegal, og det er stadigvæk 0-0 i New Jersey. 16 minutter ind i anden halvleg mellem Senegal og Frankrig. Yeah.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Frankrig har sluppet håndbremsen en anelse, har i de første 20 minutter af anden halvleg leveret dobbelt så meget, ja, tre gange så meget, som de gjorde hele første halvleg. For et øjeblik siden, så var det Mbappé, der igen var millimeter for at slippe igennem Senegals forsvar og bringe sit hold foran. Men mål, det har vi ikke fået noget af. Vi har til gengæld fået 20 minutters fodbold, men det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Frankrig og Senegal her i New Jersey.

Og hvem andre end Kylian Mbappé? Ham selv. 1-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Madonna var det her med Material Girl. Ja, jeg kan se, at de skal have noget at drikke nu, Jens Ole Sørensen. Ja. Det er jo lidt uheldigt, når jeg skal give den til dig. Men vi skal høre om det der mål fra Kylian Mbappé.
1: Ja, det kan du også sagtens få et par ord med, og vi skal faktisk sige, at vi har faktisk fået et mål mere. Det blev så godt nok underkendt for offside. Det var i den modsatte ende, hvor Nicolas Jackson han fik hamret bolden op i hjørnet, men han var meters penge offside, så den var jo så ikke en, der talte. Det er alt imens fodboldspillerne står ved vandhullet til kampens sidste vandpause her midtvejs i anden halvleg. Så skal vi sige, at det var faktisk manden, der lagde op til målet, jeg gerne vil fremhæve, nemlig Michael Olise. Han har været super god her i anden halvleg. Han er i stedet for at ligge som sådan en kantspiller, faktisk rykket ned som nærmest sådan en offensiv midtbanespiller. Han har ligget og forstyrret Senegals opspil. Det er også ham, der får fat i bolden. Og så kigger han lige ud af øjenkrogen og kan godt se, at Mbappé, han tager løbet foran sine nærmeste spillere. Og på det tidspunkt, Mbappé løber, der kommer afleveringen, og han er en meter onside eller noget den stil. Vi får faktisk det er vist i grafik på skærmen i øjeblikket. Og det vil sige, at så skal han jo egentlig bare gøre med bolden, præcis som han gør. Det er ikke noget med at tæmme den eller stoppe op. Han skyder faktisk på bolden. Det vil sige, at bolden kommer bagfra. Og den, i det øjeblik, den passerer Mbappé, så sparker han til den. Og det har jeg hørt, for jeg ved det ikke selv, at det er noget af det absolut sværeste. Det er det der med at sparke på en bold i medløb. Og så er vi også derhenne, at Mbappé han er oppe på 13 VM-mål i alt. Det er det samme som Lionel Messi, Just Fontaine, men et mindre end Gerd Müller, og to mindre end Ronaldo, og tre mindre end Miroslav Klose. Lige pludselig kommer der også et andet aspekt i den her kamp, fordi jeg kunne godt lure på, at sådan en som Mbappé, han også godt kunne være ude efter den der evigheds-VM-topscore-titel. Han er 27 år. Der kunne godt måske være et VM mere i ham. Men man kan sige, han kan kun score de mål i de kampe, han spiller. Og forløbigt så har de spillet 71 minutter i dag mod Senegal. Det har ikke været godt, det Frankrig har leveret. Men verdens bedste angriber, Kylian Mbappé, han slog til, da han skulle. Og det er derfor Frankrig fører 1-0 mod Senegal.

0: Clara fik du hermed. Gosh, I love it. Frankrig kom altså på 1-0 mod Senegal, Jens Ole Sørensen, i deres indbyrdes opgør ved VM. Hvad har det gjort ved kampen?
1: Jeg synes, at gassen er ved at gå lidt af ballonen, ved, hvad Senegal angår. Her har de lidt kræfter, men vi snakker altså et kontraangreb, hvor de 2-6. Så skal man godt nok være dygtig, og, eller meget, meget, meget hurtig for at få noget ud af det. Det fik de altså heller ikke. Så derfor er den senegalesiske landstræner Pape Thiaw også ved at gøre klar til sine første udskiftninger, Ismaïla Assar. Husk lige, det var ham, der i femte overtidsminut i første halvleg brænder en gigantisk direktør helt inde i det lille felt. Han er første mand, der forlader banen. Nu skal der friske kræfter ind til Senegal, fordi de har jo ligesom to missioner i det her. For det første, så skal de jo ikke komme mere bagud, men de skal også jagte den føring, som de har skabt der. Lamine Camara er den anden, der forlader banen, og så får vi Habib Diarra og Ibrahim Mbaye ind for at tilføre lidt ekstra og nye kræfter det sidste kvarters tid plus stilletid for Senegal. Men det er Frankrig, der ligesom har fået vippet kampen over på deres hænder, og det er dem, der også skaber det, der skabes i øjeblikket. Og de fører altså også med 1-0 mod Senegal.

0: Aha, fik du her med Take On Me. Sikke et legendarisk nummer. Det kan du altid regne med her på P4. Den slags kan vi altså godt finde frem fra posen, ligesom vi også er til en fodboldkamp. Jeg ville have sagt en vidunderlig fodboldkamp, men jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan mærke, at jeg er en lille smule skuffet, også selvom Frankrig er kommet på 1-0 mod Senegal.
1: Ja, så er det jo sådan en kamp, som vi i år morgen har lidt glemt, fordi så vandt Frankrig, og det var jo det, vi alle sammen havde regnet med. De spillede ikke særlig godt, nej, det gjorde de ikke, men de vandt, og så videre, og så videre. Og det er jo så også det eftermæle, vi kan sige, at den her kamp, den måske kommer til at gå. Vi kan i hvert fald sige, at lige nu kommer Bradley Barcola ind i, på det franske hold, i stedet for Dembélé. Han har været vældig anonym i den her kamp, har ikke rigtig disket op med det helt store i den her kamp. Men det siger jo også lidt om Didier Deschamps, den franske landstræner. Han er stok konservativ. Altså, han ændrer ikke noget med mindre, det er pinedød og allerhøjst nødvendigt, fordi det er et hold, der spillede dårligt. Alligevel holder han fast i det samme hold hele tiden. Og vi skal altså herhen næsten 10 minutter før tid, før han begynder at skifte den første ud. Og det er jo ikke en udskiftning, der kommer til at ændre noget for det her franske hold. Måske kan vi jo så læse det næste ind i det, nemlig i forhold til, om hvorvidt han har tænkt sig, at det her det er den kamp, som holdet skal spille sig i form med. Altså, vi skal huske, det her hold er jo næsten lutter nationale mestre. Der er en tysk mester, en spansk mester, en engelsk mester, der er to franske mestre, også en sølvvinder, to sølvvinder faktisk fra Spanien, og så et par femtepladser fra Serie A i Italien. Det er jo altså spillere, der har spillet på europæiske tophold alle sammen, og for mange vedkommende allerede har vundet en titel i den her sæson. Så det er et spørgsmål om, de lige skal måske have genstartet deres fodboldmindset her med en måneds kamppause, hvor de har været enten på ferie og eller i træningslejr med landsholdet. Men den skal jo spilles færdig, den her kamp. Der er 9 minutter tilbage. Senegal på bolden her. Man kan ikke rigtig få det til at glide og flyde som i store perioder af første halvleg. Så med 9 minutter tilbage, så konstaterer vi, at det eneste, der er gået planmæssigt i den her kamp, det er, at storfavoritterne Frankrig er foran, men det er med beskidende 1-0.

det dobbelt op for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Randy Barcola på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Adrenalin fik du her med det hele. Vær nøj, Jens Ole Sørensen. Vi skulle åbenbart ret langt hen i den her fodboldkamp, før at Frankrig fik gang i det spil, som vi alle sammen havde regnet med, vi skulle se dem spille til VM 2-0, altså mod Senegal.
1: Og det var faktisk et rigtig, rigtig fransk mål, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde. Lige præcis, men den franske spiller, der er i ro på bolden på midten af banen, og lige har det her, det her splitsyn, hvor man kan se, hvor ens medspiller er på vej hen, og ser lige præcis, at Bakola, han er startet på løbet, og spiller afleveringen ned i det tomme rum, så han kommer alene med målmanden. En ting er, at han ræser afsted i en rasende fart, der aldrig nogensinde selv vil kunne opnå. Men det er så en ting. Den anden ting, det er lige præcis det der med at ramme bolden på det rigtige tidspunkt. Lige nede, nederst i bolden, så den svæver hen over målmanden. Og nu går det måske i øvrigt endnu mere galt for Senegal. Bolden igen ind i feltet. Mbappé. Ah, den er slatten, den afslutning. Edouard Mendy inde i Senegals mål. Har ingen problemer med at redde den. Nej, bare lige lidt på hatten for Bakola. Og den afslutning, elegant afslutning til 2-0. Og hvis jeg lige må tillade mig at sige, nu har jeg kun to fromme ønsker tilbage for den her aften. Det er lige et mål mere til Frankrig og et til Senegal. Og hvorfor tror du det, Louise?
0: Det er fordi, du har 3-1 i dit VM-spil.
1: Lige præcis.
0: Det er
1: og alternativt, så skal jeg bare stoppe nu, fordi så har jeg differencen mellem de to hold rigtigt. Og jeg har brug for
0: du
1: det.
0: Du kan jo ikke, du kan mange ting, men du kan ikke trække stikket på en VM-kamp. Bare
1: nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, at det er ikke fordi, det går skide godt for mig, det der VM-spil. Og derfor vil jeg godt sige til alle, der sidder og lytter derude, I kan stadigvæk nå at få et hold, og I kan også godt sagtens nå at indhente mig og gjort mange af dem, jeg kender. Fordi det er faktisk, undskyld mig at udtrykke, skide svært at ramme både de rigtige antal. Svært,
0: man
1: og differencen og så videre.
0: Meget.
1: Så må du være ind på den der app, der hedder DR Nyheder. Nede i bunden, der er der sådan en fem forskellige ikoner nede. Der trykker man på VM-spillet, og så kan man sagtens registrere sig med sit DR-login, og så begynder man ellers bare at tippe løs, og så kan man sagtens nå at ræse fra mig, inden den indledende runde, den er slut. Det er der i øvrigt lang tid til. Vi er faktisk ikke længere henne i morgen. Så spiller de sidste hold, og så tager vi hul på anden runde. Lige nu er der 4 minutter til det er slut, og Frankrig fører 2-0 mod Senegal.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: KNG og Medina fik du her med gemt dit nummer i VM på P4, hvor vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Det har været sådan en lidt sjov størrelse, synes jeg, Jens Ole Sørensen, fordi der gik temmelig lang tid, før Frankrig fik taget hul på byllen. Men det har de så fået nu, og 2-0 her kort inden vi finder ud af, hvor mange minutter der er lagt til.
1: Skal vi ikke tage det vigtigste først, nemlig hvor mange minutter der er lagt til? Og det kan jeg fortælle dig lige nu. 8 minutter. Det er lang tid. Nu begynder jeg lige at sige 8 plus 4. Hovsa, det er lige midt af radioavisen. Men vi får selvfølgelig slutresultatet på den anden side af radioavisen, når vi snakker mere fodbold, både om den kamp i dag og dem, der kommer her senere i nat. Men hvis jeg lige må tillade mig at lave et spejl over til en anden kamp, hvor vi havde et andet afrikansk hold, der viste sig frem på fornem vis, nemlig Marokko mod Brasilien. Der synes jeg jo, at Marokko havde meget mere at byde på i hele kampen, og det var et lykketræf, at Brasilien de fik uafgjort i den der kamp. Jeg er nødt til også at sige, Frankrig har skuffet mig, men Frankrig er blevet så meget bedre og mere kyniske i anden halvleg og har skabt de chancer, der skal til. Og derfor er det ikke sådan, at det er ufortjent, at Frankrig ender med at vinde den her kamp. Senegal kunne bare godt have håbet på en bedre skæbne, når de præsterer og leverer så godt, som de gjorde i hele første halvleg. Men vi har spillet det første af de 8 tillægsminutter. Lad os lige se det franske angreb her. Der er friske kræfter på banen. Det er Jessy, som kommer ind her og forsøger at finde Mbappé. Det løser ikke. Jeg holder stadigvæk fest i, vi har spillet 1 af 8 tillægsminutter. Frankrig fører 2-0 mod Senegal.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Spiro. Du får den her i VM på P4, hvor du nu også får nyt fra kampen mellem Frankrig og Senegal ved VM. Den når ikke at blive færdig, inden vi skal have en radiovis, men Jens Ole tager os op til radiovisen kl. 23.
1: Og jeg kan nemlig også godt regne ud, fordi der er 4 minutter tilbage, 8 minutters tillægstid mindst, og der er kun lige godt 1,5 minutter til, vi skal have nys fra nær og fjern i radiovisen her kl. 23. Men lige nu skal vi have et angreb fra Senegal ned mod det franske mål, ind i feltet, afslutning og mål til Senegal. De var ikke døde og begravede. Ibrahim Mbaye, indskiftet PSG-spiller, 18-årig senegalesisk stjernefrø, afdribler fransk forsvarsspiller, tager sigte, hugger til som den anden slange og sender den op i krydset og holder liv i håbet hos Senegal. Ah, okay, den rammer målmanden og så op i hjørnet. Men det der, det er godt angriberspil fra Senegals målmand og dårligt målmandsspil derinde fra Marc Magang. Han skal enten parere eller stoppe den der, men vi må nok sige, så fik vi da lidt drama her i afslutningen med Senegal reducering til 2-1, og en rasende fransk landstræner Didier Deschamps rejser sig op og kyler vandflasken ned i jorden, fordi det her, det lignede den sikre, ikke kønne, men stadigvæk sikre og komfortable 2-0-føring. Men nu står der altså lige hokus pokus. Pludselig 2-1 til Frankrig i stedet for 2-0. Og det betyder, at Senegal har muligheden for at gøre det grimme ved Frankrig og stjæle et point fra dem. Om det sker, det afslører vi på den anden side af radioavisen, for vi tager lige en boldpause. Klokken er nemlig blevet 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er tilbage på MetLife Stadium i Meadowlands i New York, eller New Jersey for at være helt præcis. Og vi er inde i det 9. tillægsminut. Knap havde Senegal været rundt og jublet over, der scoring til 2-1, inden Frankrig fik sat gang i noget igen. Michael Olise afleverer bolden til Mbappé. Han kigger op. Det er midt på modstanderens banehalvdel. Han hugger til den, og den går i nettet, og Frankrig foran med 3-1. Nu er vi inde i det 10. tillægsminut. Senegal med noget, der godt kan kun have blivet det sidste. Han gør, det bliver et selvmål. Nej, det gør det ikke. Det bliver tæt på selvmål. Heldigvis har vi alverdens teknologi monteret i både mål og i bolde. Nu er der tæt på Frankrigs gode selvmål her i 10. tillægsminut. Det her, det er en vild kamp, og vi må sige, alt det gode, det fik vi altså efter pausen. Jeg kigger lige her med mine egne øjne og godt kan se, ej, den bold er ikke ind over stregen. Den skal helt ind over stregen. Til gengæld, så slutter festen her. Er det Reza Fagani fra Australien blæser af. Mbappé bliver dobbelt målscorer. Frankrig vinder 3-1 over Senegal. Og jeg har armen over hovedet, fordi det havde jeg nemlig tippet i DR's VM-spil.
0: Jeg skulle lige til at sige tillykke til dig. Men du får lov at tage den selv. Tak skal du have, Jens Ole.
1: Velkommen.

0: Stars fik du her fra Simply Red i VM på P4, hvor vi nu er færdige. Eller det er ikke os, der er det. Det er egentlig mest spillerne fra Frankrig og Senegal, der er færdige med at spille i deres indbyrdes opgør ved VM. Jens Ole Sørensen, nu har vi lige fået pulsen ned. Det blev faktisk også lidt hæsblæsende sådan til allersidst i overtiden. Men hvad synes du, du har set i dag i den her kamp?
1: Jeg har set, at Kylian Mbappé, prøv lige at høre, det er ham, der lige snakker lige om et øjeblik, og hvis man så til fransk lyd, jeg ved ikke, om du får den også der, Louise. Men lad os høre her, det er bagtæppet Kylian Mbappé, der står og giver interview. Jeg er blevet bekræftet i, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, og på en dag, hvor Frankrig spiller dårligt, og Frankrig er sløje, der slår Mbappé til på en flot, flot teknisk scoring til 1-0, og så et langskud opportunistisk, og måske også lidt heldigt til 3-1. Og i og med, at han gør det, så hopper han så over Lionel Messi. Han har scoret 13 via mål. Nu har Mbappé scoret 14. Det samme som Gerd Müller, og vi har lige kun gået i gang med VM. Men hvad der er vigtigere, og det er det, de franske aviser, de fokuserer på, det er, Mbappé allerede nu er historisk. Han er den mest scorende franske landsholdsspiller. Han går over Giroud, som var den, der havde scoret flest mål før det. Og så noterer de franske medier så også, at det blev til en arbejdssejr. Den var ikke køn, men nu er VM i gang, og Le Bleu har sat retningen for, hvor de skal ende, nemlig med et verdensmesterskab. Når alt det der så er sagt, for jeg har ikke haft tid til at tjekke de senegalesiske aviser, så vil jeg også bare sige, at Senegal har alt mulig grund til at blive nævnt med rosende omtale efter den her kamp, fordi de spillede virkelig godt, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at se den kamp, som Senegal de skal spille mod Norge, for vi skal lige huske, vi må formode, at alle tre hold de slår Irak, så den der kamp mellem Senegal og Norge, det kan godt ende med at gå hen og blive en kamp om andenpladsen. Så jeg synes, den her gruppe, den er spændende. Det er lidt en dynamikgruppe, og i dag må vi sige, Frankrig leverede ikke varen, men de leverede sejren og vinder 3-1 over Senegal.
0: Nu kalder de det en arbejds sejr i medierne, ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det fordi det var et fransk hold, der lige skulle have banket rusten af, eller er det faktisk noget, der skal skabe lidt bekymring på Frankrigs vegne fremadrettet i det her VM?
1: Jeg tror, hvis du tager den franske landstræner Deschamps logik, så hedder den, prøv at høre, undskyld, vi slap over det her. Vi lavede ikke ret mange fejl. Vi spillede stabilt. Vi holdt hele vejen igennem. Vi vandt. Vi er videre.
0: Okay. Ja, men altså, det er jo også noget,
1: det er virkelig ikke noget, jeg ved. Men nå, lige nu, jeg giver interview nu, hvis du skruer op
0: jamen,
1: for
0: lyden. Jamen, jeg er så dårlig til fransk, altså Jens Ole.
1: Ja, hvad?
0: Ja, men der kan du bare se, det kommer jo ikke til at gavne lytterne på nogen som helst måde. Nå, men lad os se frem lige om lidt, for der venter også en masse kampe ved VM i nat. Dem kigger vi på lige om lidt.

0: Deja vu her fra Scarlet Pleasure. Frankrig vandt altså 3-1 over Senegal, og den kamp, den har vi jo godt og vel været igennem, Jens Ole Sørensen. Men lad os lige kigge på den kamp, der faktisk skal spilles om godt og vel 40 minutter, nemlig i den samme gruppe, som Frankrig og Senegal befinder sig i. Gruppe I, det er opgøret mellem Irak og Norge, og jeg må jo sige, du med alt, hvad du har sagt indtil nu, lyder som om, du forventer en norsk sejr.
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, fordi Irak stiller både med Al-Hawadi og Ayman i front, så jeg ved ikke rigtigt, hvad de kan byde på.
0: Nej.
1: Det er jo sjovt, det der, Louise. Du kender dem ikke, og det gør jeg jo heller ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at Holland starter i front, og Sørloth starter i front for Norge. Og de er også Ødegård på. Og jeg prøver at undskyld, alle de bedste norske spillere er på banen her og er op mod Irak-hold. Og det er også en skal-vindekamp for Norge. Fordi Norge har en ambition om at blive drillepinden ved det her VM. Og det skal også være nu. Fordi det, man kan sige om Norge, det er jo lang tid siden, 1998 eller sådan noget, siden de sidst har været ved et mesterskab. Så alle de her spillere er jo forholdsvis gamle til at lave VM-debut. De er jo midt i 20'erne, nogle af dem der sidste 20'erne. Så der er jo ikke så mange verdensmesterskaber tilbage i dem. Men den glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig også til at sige, lige at tage sådan en, hvad skal vi kalde den, en temperatur på de forsvarende verdensmester. Kan du huske, hvem det var?
0: Det er Argentina.
1: Det er Argentina. Hvad er det? Hvor gammel er Messi efterhånden? Ja. Kan han stadig spille? Skal han spille?
0: Der var jo faktisk også åbenbart lidt tvivl om han kunne blive helt klar til den første kamp. Ikke? Altså, det kan man læse ind på DRK-sporten. Han har haft en skade i sit baglår, men han er meldt klar.
1: Okay, det er fint. Men Argentina og Algeriet lidt senere her i nat. Og med det sagt, så er vi jo også ved at være hele rouletten rundt. Fordi så mangler vi kun to. Eller skal vi sige to af de store og en af de halvstore. Vi mangler Portugal i morgen.
0: Ja.
1: Og apropos aldrende fodboldspillere, Ronaldo, skal vi også have gang i der.
0: Ja.
1: Og apropos scorende fodboldspillere, England, mangler vi også at få i aktion.
0: Ja.
1: Og den kamp, den glæder jeg mig til. Fordi de møder Kroatien. Apropos aldrende fodboldspillere, hvem er de her?
0: Jamen,
1: Luka Modric.
0: Nøj, gud. Spiller han stadig, men det gør han simpelthen.
1: Det gør han. Så vi kan sige, det her er virkelig, fodboldkampe for det modne segment, vi lægger op til her henover natten og i morgen.
0: Men det siger jo også noget om, hvor attraktivt det er at spille et VM. Ikke? Altså, fordi der er jo ingen af dem, der behøver.
1: Det gør det ikke, men det siger også noget om, hvor høj klasse det har. Altså, Luka Modric er jo stadigvæk ofte en mere nydelse at se på. Det er Messi også. Ronaldo laver også stadigvæk ting. Men det er bare for at sige, når vi er færdige med den England-Kroatien, så er vi hele pladen rundt. Så har vi haft alle 48 i gang. Og så tager vi en tur mere og starter allerede på torsdag. Hvad for en skal jeg glæde mig mest til? Jeg tror faktisk, jeg glæder mig mest til at se Portugal. Og det er ikke fordi, de skal spille mod Elfenbenskysten, men fordi jeg har faktisk også en lidt fidus til Portugal ved det her mesterskab.
0: Okay, hvorfor?
1: Fordi jeg synes, de er gode.
0: Ja.
1: Jeg synes, de har mange gode spillere, både i de portugisiske klubber, men også i rundt omkring i verden. Og så synes jeg, et eller andet sted, så synes jeg også, han er en fed karakter, Ronaldo. Lidt for meget nogle gange,
0: synes
1: måske.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det synes jeg altså også. Men du har ret. Altså, han har jo givet noget til fodboldspillet, som er fuldstændig uden for værdi, kan man næsten sige. Ikke? Men jeg glæder mig mest til Argentina, altså, og det er, fordi jeg bare godt kan lide at se Lionel Andres Messi spille fodbold.
1: Ved du hvad? Der er plads til os alle sammen.
0: Gudskelov for det, kan man sige. Jens Ole, tak for den gennemgang. Du kan selvfølgelig følge de her kampe inde på DRDK-sporten, hvor vi har en live blog. Og så er der jo selvfølgelig også mere VM på P4 i overmorgen. Her er det Hansen.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Og så fik jeg sagt, at der først var VM på P4 igen i overmorgen, og det skyldes altså kombinationen af en træt hjerne og et kampprogram, der ligger hen over midnat på disse breddegrader i hvert fald. Der er naturligvis VM på P4 igen i morgen aften. Portugal mod DR Congo, og så England mod Kroatien. Undskyld også i din radio i morgen. Udsendelsen starter klokken 18, så masser at glæde sig til. Der også nu får du musik fra Wham! Everything She Wants.

Marvin Gaye fik du her med Charlie Puth og Meghan Trainor i VM på P4. Ja, der er altså masser af guf at hente, hvis du har lyst til at blive opdateret på VM inde på dr.dk/sporten under vores fane, der hedder Fodbold VM. Der kan du lige nu blandt andet læse, at Neymar har trænet med bold, og det er for mig at se en ret vigtig nyhed, for jeg synes, at VM også er stjerner, det er koryfæer, det er legender, og Neymar er jo en af de, der ligger helt oppe blandt de aller største, og han har altså døjet lidt med en skade. Den har siddet i højre lægmuskel. Måske en eller anden form for forstrækning, går jeg ud fra. Men i dag, der har han altså trænet med det brasilianske landshold. Og det synes jeg, der er gode nyheder. Vi kan jo håbe på, at vi så får Neymar at se ved VM. Selvom at der jo lige er nogle dage til, at Brasilien igen skal i kamp. Det er natten mellem den 19. og 20. juni, at Brasilien skal møde Haiti 02:30. Der er jo så lige nogle dage til at få den gode Neymar klar. Det og meget andet kan du altså læse inde på dr.dk/sporten, hvis du har brug for at blive opdateret. Nu skal vi høre mere musik her på P4. Den her kommer fra Ed Sheeran og hedder Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

sømand af verden her fra Dodo and the Dodos i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så bliver kampen mellem Irak og Norge fløjtet i gang. Det er ikke en kamp, du kan følge her på P4. Du kan selvfølgelig altid gå på dr.dk/sporten og finde live-bloggen. Men det, der kan gøre det sjovt for dig, det er at være med i VM-spillet. Altså ind og tip på, hvad du tror, kampene bliver. Du finder spillet inde i DR Nyheders app. Og så har du altså en ekstra god grund til at følge med i VM's resultater.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

XOXO hedder den her fra Sisal. Vi skal til at takke af i VM på P4, for i dag der er meget mere VM-fodbold på DR.dk/sporten, og så er der VM på P4 igen i morgen aften, så du kan roligt tjekke ind på din yndlingsradiokanal igen i morgen aften. Frem til radiovisen her, Damiano David.

0: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
1: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Og hændelsen kan være en del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslær Buhl.
1: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
2: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
0: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
3: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, og kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
0: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
3: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
2: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
4: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
2: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
6: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og som noget helt nyt afholdes der i samme omværing også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Radio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Duholm skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag, og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Albert.
3: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
2: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
4: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
2: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
5: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være